Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: morgon och varmt välkomna till att följa dagens sändningar här på Självstyrelsedagen med oss på Ålands Radio. Som vanligt kommer vi ikväll att direkt sända från uppvaktningen vid Julius Sundoms staty i Mariehamn. Men under dagen kommer vi också få höra både trevliga konserter och arkivprogram från förr. Men vi ska starta med att lyssna till dagens avsnitt i Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet. Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
1: Det är klart, det går inte att prata bort unga människors kärlek. Känslorna flyger och vettet tiger still. Ställer man hinder i vägen håller det hårdare i varandra, det unga och kära. Johanna tänker att för Otto gäller det nog lika mycket att trotsa henne och Gustav som att följa sina känslor för Ida. Men hon har sett hur mjuk han blir i handlaget när Ida kommer på tal. Vad han än har för händer går det smidigt och vackert till då. Som när han handskas med hästarna, den självklara viljan innan den går över till tvång. Lugnet och lusten i samma hand. Och Otto, ja, han har känt Ida andas hett mot sitt bröst. En fuktig fläck fram på skjortan där hon lutat sina läppar. Villigt dricker hon kyssarna ur hans mun. Hon säger att han doftar så ljuvligt, ber honom ta henne. Låter honom ta henne med, föra henne till dunkla rum. Hon säger att hon förstår att varje kvinna måste älska honom, men för henne är han en konung, en endaste. Otto går i ett rus av vällust av hennes dyrkan. Så, jo då, nu blir det bröllop av. Otto ska gifta sig med sin piga, och fint bara värre ska det vara. Brännvin och pannkaka och snömos och svartbröd och konfekter. Konfekter, minsann, med blankt grant papper om. Konfekter som Otto har köpt i Stockholm. Ett påskbröllop skulle han ha, Otto. Om Ida trodde på vidskepelsen att påskbröllop gör olycklig brud, så sa hon i alla fall ingenting om det. Förmodligen hade hon skäl till att inte ställa till med krångel som kunde fördröja vigseln. Kan man tänka sig? Kan Johanna mycket väl tänka sig? Jo, mycket väl. Så på påskdagen står Johanna på trappan i Lövvik och väntar på att bröllopsföljet ska komma tillbaka från Haraldsby, där de hämtat bruden i föräldrahemmet och blivit bjudna på, ja, en slät kopp kaffe kanske. Någonting enkelt i alla fall, det är hon säker på. Det är kallt. Efter några mildare veckor i slutet av mars smällde det till och blev svinkallt igen. Vårbruket kom av sig. Det kommer att bli ett ussligt år om det inte svänger till varmt igen. Hastiga tag nu. Och nu ska det tömma alla visthus och hebren i Lövvik på mat för bröllopets skull. Jo, jo. Hon känner sig så stadig på benen idag, Johanna. Står så bra här på Lövvikbackan och ser bröllopsgästerna samlas. Hon tar ett steg fram jämsides med Gustav, lägger handen om hans arm, låter den vila där. Se, där kommer brudens bleka systrar, hela trojkan. Lika kranka och vekliga alla tre verkar det. Som vitrötter vuxna under en sten. Och lika nyttiga i Lövvik då, som vitrötter, det djävulsogräset. Sedan får Johanna bråttom in för att vaka över all maten som ska dukas upp. Hon ska äta en sådan där konfekt i all hemlighet har hon bestämt. Ingen har att göra med hur hon flyttar runt de där grannlåterna från skål till skål och att hon har en i handen när hon hastar ut ur köket och halvvägs upp för vindstrappan kan ingen lägga sig i. Fast det är för gästerna, konfekterna. Det har Otto upprepat flera gånger. Hon sätter sig i vindstrappan, i söndagsklänning och allt, och vecklar ut den lilla sötsaken ur det prassliga pappret. Aprilsolen letar sig in i trappan. Det studsar gröna solkatter från konfektpappret i hennes hand. Hon låter det ta sin tid. Hon har aldrig smakat en konfekt. Hon vet att den är god, det har Otto sagt. När hon lägger den i munnen är den som en skatt på tungan. Då kommer Sofia rusande i trappan, hinner inte se efter. Rätt över Johanna ramlar hon. Vad är Jesu namn, flämtar Sofia. Då märker Johanna att hon har svalt konfekten. Det smakar vasst i munnen av harm, och när hon sticker ut tungan i mungipan för att blöta läpparna känner hon en liten aning av sötma där, efter konfekten. Det bjuder hela bröllopsföljet på kaffe igen, i Lövvik, innan det är dags för vigsel och middag. Prästen är finne, han viger inte paret samman, han viker dem samman, säger han. Men Otto viker man ju inte hur som helst. Nog blir det Ida som får vika sig för den båda. Hon anar det redan, men tror nog Otto ska mjukna i hennes händer. Ida är inte den första och knappast den sista heller som ska få se på annat i den saken, tänker Johanna. Nå, det är dukat i salen med flera varv av tallrikar och bestick, för nu ska det ätas och drickas. Det finns tre sorters bröd och guldgult smör. Kristallklart brännvin i blanka flaskor. Det finns köttkorv och tunga, grynlåda med kött, piroger och fläsk och makaroner. Fisk som ska sköljas ner ordentligt med brännvin. Fisken lever ju i vatten, begrips. Så följer risgrynsvälling och sviskonsoppa, pannkaka med snömos, sockerkaka och bakelse med kräm. Till sist konfekterna på det. Men Johanna står över den konfekten, minst den vassa smaken av harm i munnen när hon ser den på bordet i sina blänkande papper. Hon vet så väl hur harmen smakar. Folk kan nästan inte vänta. När spelmännen börjar stämma fiolerna står det redan och tar danssteg. Först dansar Otto och Ida, en brudvals som går över hela salsgolvet i stora svängar med fart och fläng. Ida som en docka i Ottos famn, sped och följsam. Och Otto med ett svung i stegen som sätter golvet i gungning. Så sluter gästerna upp, alla vill dansa. Dansa som påsksolen dansar över himlavalvet, rusiga våren, det nya livet, kraften och lusten. Allt som savar, allt som ska blomma och bära frukt. Den festen varar hela natten och ruset det varar sommaren lång. Majnätter som är löften, bara löften. Man vågar tro på allt, också på sin egen kraft. Den som kommer till mötes med sommarljuset och skir grönska. Blåsipporna blommar himmelrike mitt i skogen. Majnätter som följs av juninätter, förtrollningar och hänförelse. Man går omkring och är välsignad. Arbetet är lätt, man gör det utan att tänka, klarar sig utan att sova. Arbetar och älskar och allt är lika enkelt. Med juli smyger sig allvaret in, mörknande nätter. Lämnar efter sig tyngre stråk i dagarna, men också en djupare värme. Vindlätta blomställningar blir till fruktämnen i juli. Aningar tar form och kropp. Efter sommar kommer höst, och det är dags att räkna summan av de korta nätterna, att ställa allt det ljusa och lätta man samlat i kroppen mot det mörka. Att dra orken ur i arbetet med tröskning och malning, potatisupptagning och plöjning, dikesrensning och slakt, ryschfiske och vinterskoning av hästarna. Allt det där arbetet innan det blir jul. Puckeln av slit mellan sommar och vinter. Men allt går när man väl är i det, också hösten. Så vacker han är för mina ögon, säger Ida. Jag vill kyssa hans mun. Oupphörligen, oupphörligen. Han säger att jag är vacker som ett sto i fara och spann. Att han vill hänga pärlhalsband runt min hals och droppörhängen av guld i mina örsnibbar. Jag kom som en vildros till honom, säger Ida. Som en lilja i dalen. Hur han låter mig vila på sin vänstra arm medan han håller om mig med sin högra. Jag vill vara en mur, ett värn för mig själv, men mot honom.
0: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.
2: Vi hörde dagens avsnitt av Läshörnan där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet.

Nu ska vi lyssna till ett sommarprat från förra året. Journalisten Mikael Hancock är också författare och musiker, och det är hans sommarprat vi hör nu.

Hej, jag heter Mikael Hancock, men kallas för Icke. Jag är journalist, manusförfattare och musiker. Jag har under mitt liv visserligen arbetat med mycket annat också. Jag har varit julgransförsäljare, cirkusarbetare, taxichaufför, kaféslav, bartender, hamburgervändare, student, vaktmästare, copywriter, kommunikationsstrateg. Men jag håller mig till det som ligger mig närmast om hjärtat. Så journalist, författare och musiker får väl duga. Att hålla på med skrivande i olika former och musik är väl det som har format mig mest hur som helst. Så det får också bli ämnena för dagen. Vi kan låta titeln för det här programmet bli Hur Icke-Picke-Pö kom att bo på en ö. Enligt de nutida gängse formerna för såna här sommarprat ska man gärna beskriva sig själv som från början drabbat av något olycksaligt. Gärna i en traumatisk barndom. Man har fått utstå något hemskt som man sedan övervinner, ett underläge som man reser sig ur tills man till sist står kvar som en segrare. Och ja, varför inte? Alla har väl haft en olycklig barndom. Jag tar och testar den där dramaturgiska mallen. Vi börjar som ett AA-möte. Hej, jag heter Icke. Hej Icke, ska ni säga nu. Jag är ett gammalt mobboffer. Hej, gamla mobboffret, ska ni säga nu. Så långt är det ju alldeles sant dessutom. Jag fick på grund av speciella omständigheter uthärda mer än lovligt mycket mobbing och utstötning under min barndom och uppväxt i Tanto på Södermalm i Stockholm på 70-talet. Den vane sommarpratslyssnaren lutar sig nu kanske förväntansfullt framåt och tänker, ja men det här låter ju smaskigt ändå. Han kanske var lytt på något sätt. Han kanske blev mobbad för att han var en sån där underdog som det är jättesynd om. Och så lyfte han sig själv i håret. Han kanske botade sin stamning genom att argumentera med vinden och vågorna. Han kanske fyllde munnen med kiselstenar för att lära sig tala tydligt. Han kanske kastade kryckorna och ställde sig upp. Nej, det är väl här är paja va? För mitt problem var att jag hade läst för tjocka böcker. Så här var det. Bägge mina föräldrar var journalister. Farsan var utrikeskorre och flög jämt runt jorden. Så honom såg man inte så mycket av. Men morsan frilansade och satt hemma och skrev hela dagarna. Och jag stannade hemma med henne. Och kanske var det inspirerande att se henne sitta och skriva eller något. Men jag lärde mig i alla fall att läsa och skriva väldigt tidigt. Väldigt, väldigt tidigt till och med. Jag satt och författade egna sagor när jag var typ 4. Och när jag inte skrev sagor satt jag under morsans skrivbord och läste hennes pappas ungdomsböcker skrivna på 1800-talet om hur bildade västerländska män upplevde äventyr bland primitiva infödingar på exotiska platser. Böcker fulla av långa ord som jag älskade. Det säger sig självt att jag blev exceptionellt lillgammal av denna solitära hemmagristillvaro och fick en något skev världsbild. Så när jag som späd 7-åring skulle börja plugget, både läste och skrev jag obehindrat. Jag minns tydligt mina första lektioner i svenska där man skulle sitta och läsa högt ur läseboken, vilket jag tyckte var meningslöst. Emilias mamma jobbar på posten, löd första meningen, så jag läste upp den. Emilias mamma jobbar på posten, läste jag. Sen var det bänkgrannens tur att fortsätta med meningen Emilias pappa jobbar på banken. Emilias och jag drabbades av ett enormt medlidande. Stackarn, han kunde ju inte läsa. Så jag lutade mig framåt och viskade, arme litterater, låt mig undsätta dig. Emilias far arbetar på banken, förstår du, en sorts finansinrättning kan man säga. Och smack vad jag fick stryk på rasten sen. Och alla andra raster efter det. Så scens moralen av detta blir, håll era barn borta från böckerna. De är livsfarliga.

Nej, jag kom redan från början på kant med tantos infödingar och de flesta andra i min ålder på grund av de där tjocka böckerna och mitt odrägliga lillgamla sätt. Vart jag än kom åkte jag på däng av de andra grabbarna. Och det var faktiskt först i 30-årsåldern som jag fick klart för mig att Icke Pickepö bodde på en ö. Nästa morgon när han vaknade var han dö. Var en vanligt förekommande svensk barnramsa. Och inte, som jag trott under hela min uppväxt, en nidvisa påhittad av tantungarna om just mig. True story. Men det är väl här jag kliver av den dramaturgiska mallen. Jag är ointresserad av att göra ett socialrealistiskt snyft av det här. Visst, det har präglat mig att växa upp under, hur ska vi uttrycka det, viss antagonism. Det gör den första att medge. Men på det hela taget förde det också mycket bra med sig. Det ingav mig en hälsosam dos skepsis mot machokultur och flåsiga grabbar i grupp. Det gjorde mig för evigt rädd för alla former av kollektiv. Och det gjorde mig arg i största allmänhet och överkänslig mot orättvisor. Och det fick mig att hata våld. För jag vet exakt hur en snoksmäll känns. Och jag vet också hur extatiskt upphetsade och förtjusta utdelarna av snoksmällarna brukar bli när de gör en illa. Och jag har under mitt liv inte kunnat undvika att notera att det nästan alltid är män de som slåss. En liten utvikning här. Jag är inte så galen i manliga män, måste jag erkänna. Det gör en del av mina manliga medbröder väldigt upprörda. Ni vet hur diskussionen brukar gå. Så fort man kommer in på kriminologi och brottsstatistik eller diskuterar misshandel och våldtäkter, direkt så ställer sig en kader av ilskna killar upp och skriker: inte alla män! Det är som ett mantra: inte alla män! Som om de själva hade blivit anklagade personligen. Jag fattar inte det där. Det är väl självklart att inte alla män våldtar och misshandlar. Men du, arge, kränkte medbroder, nästan alla som våldtar och misshandlar är faktiskt män, trots allt. Och du, det är inte en åsikt. Det är ett enkelt aritmetiskt faktum. Och för att nu sjunga vidare i den kråksången: om du nu blir så upprörd, vore det inte en större poäng att ta upp fighten mot det faktumet och på olika vis engagera dig i kampen mot våldet och våldtäkterna, snarare än att skrika hjält att just du inte är sån? Och för att fortsätta på utvikningen,

Särskilt en incident satt fast i huvudet från ungdomsåren. Jag hade inte träffat kvinnan i fråga på säkert 25 år, men jag lyckades snoka upp hennes telefonnummer fastän hon numera bodde utomlands. Hon lät milt talat överraskad av att höra av mig efter så lång tid. Jag förklarade fåraktigt mitt ärende. Du vet, den där gången efter den där festen när vi somnade i samma säng och vaknade bakfulla som grisar. Ja, men du vet. Alltså, snälla, förlåt. Tjatade jag mig till det som hände sen? Var det där ett MeToo-ögonblick för dig? Och hennes svar var nog det värsta tänkbara. För hon skrattade bara snällt där i telefon. Och så sa hon med mjuk röst. Det är ingen fara, icke. Jag har varit med om mycket värre.

Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som är sommarpratare idag heter Mikael Hancock. Att vara arg i största allmänhet och överkänslig mot orättvisor gjorde att journalistyrket låg nära till hands för mig redan från början. Och som sagt, mina föräldrar var ju murvlar båda två, så ärligt talat, jag var chanslös. Inte långt efter min 18-årsdag klev jag in på Västmanlands läns tidning i Västerås med min mammas typometer i ena handen och min pappas reseskrivmaskin i den andra för att påbörja mitt första vikariat som allmän reporter. Ja, det var länge sedan. De flesta nutida journalister vet inte ens vad en typometer är. Det är ett linjalliknande instrument som redigerare förr i tiden använde för omfångsberäkning. Min mamma kallade den alltid för Cicero-sticka. Ja. Vi skrev fortfarande på skrivmaskiner också. Datorerna hade just börjat användas

inom media då, och jag blev journalist i slutet av stenåldern, känns det som. Eller blyåldern, som vi murvlar uttrycker saken. Så skulle jag nu sitta här och berätta kronologiskt om allt som hänt mig sen dess, så skulle det här bli väldigt långt och utomordentligt tråkigt. Så från och med nu snabbspolar jag mig fram till godbitarna i grytan. Jag hamnade så småningom på det som en gång varit mina föräldrars arbetsplats, Expressen. Och jag gjorde mitt bästa för att leva upp till min pappas rykte. Klara kvarterens vilde Bill Hancock, den prisbelönte nyhetsreporten, men ja. Journalistiken hade nog lite förändrats sedan hans tid, tror jag. I alla fall kvällstidningsjournalistiken. Nyheterna luktade hårdvinkling och påhitt alldeles för ofta, tyckte jag. Jag satt misstänksamt i utkanten av nyhetsdesken och hörde de tuffa grabbarna berätta det senaste i fallet med obducenten och allmänläkaren. Och jag kunde helt enkelt inte tro på vad jag hörde. Mina kollegor satt i knät på åklagarna, som i Sverige sjunger som kanariefåglar för journalisterna. Och de trodde på vartenda kvitter, utan en uns av skepsis. Polisen tror att obducenten har begått 7 mord, berättade viskande en av de journalister jag ditintills hade litat allra mest på för nyhetschefen. Och sen, lite senare, dök fallet upp med Thomas Quick, Sveriges egen Hannibal Lecter. Och nyhetsrummet gick helt bananas. Vid det laget hade jag stigit lite i graderna och vågade öppet tvivla på allt sammans. Och jag blev så fruktansvärt utskälld inför alla på centralredaktionen av chefen för ena nattgänget att jag faktiskt där och då bestämde mig för att nej, nu skiter jag i det här. Och så bytte jag avdelning till Söndagsexpressen istället. Min största bedrift, som jag minns det från den tiden, var en intervjuserie med Py Bäckman och Mona Seilitz om den nya trenden, äldre kvinnor, yngre män. Det kändes betydligt mer hedervärt

Sen var det dags för tv. Den kommersiella televisionen hade just drivit igång i Sverige. Och jag fick jobba med 15 taggare som Robban Aschberg och Jan Guillou. Sen blev jag fniss reporter framför kameran på det granskande trafikmagasinet Garage i det nystartade TV3. Jag avslöjade hur bilhandlare trixade med mätarställningen på begagnade bilar och lärde svenska folket hur man kommer undan p-böter. Och för ett kort ögonblick i tiden, typ ett par månader, så fick jag erfara hur det känns att bli igenkänd på stan. Det var en mycket åländsk erfarenhet, vilket jag inte begrep än. Men det kändes konstigt och inte alldeles trevligt att bli igenkänd av främlingar. Mobboffret i mig reste ragg. Så jag slank undan in i en annan nystartad svensk tv-värld, såpoperan. Jo, det var vid den här tiden då allt exploderade i den svenska tv-dramatiken. Länge hade det funnits en enda svensk tv-serie som sändes en timme i veckan. Rederiet. Jag hade knappt hunnit skriva ett par avsnitt på denna statstelevisionens klassiker förrän jag värvades till TV4-utmanaren 3 kronor och tidningarnas kultursidor fylldes av varningar om den stundande mentala kollapsen när det svenska folket skulle utsättas för 2 timmars såpopera i veckan. Jo, tjena. Sen kom den halvtimmes långa dagliga såpan i kanal efter kanal. Och som en tv-världens billighetsversion av Forrest Gump var jag med i rummet och startade i stort sett varenda en. Vänner och fiender, skilda världar, sjätte dagen, OP7, nya tider. Snart kunde man se såpa i varenda kanal, varje dag. Jag var med som redaktör eller storyline-chef eller avsnittsförfattare eller huvudförfattare på varenda en. Utom det Göteborgsbaserade bottennappet Vita lögner, bara så vi är klara på den punkten. Min inre sagoförfattare från barndomen fick utlopp för alla sina fabler. Och jag jobbade dygnet runt, blödde näsblod, hade kul, tjänade massor med pengar, brände ännu mera pengar. Jag var också tillsammans med en 6 år äldre såpoperaskådis då, så Svensk Damtidning skrev till och med ett stort reportage om oss på temat äldre kvinnor, yngre män. Ja, been there, done that. Och sen en dag plötsligt tog allting slut. För såporna vi skrev hade undan för undan blivit allt sämre och sämre eftersom de skulle produceras i ett sånt rasande tempo. På min första produktion, 3 kronor, skrevs varje timms långt manus i 4 versioner och kollationerades noggrant med de frilansande dramatenskådespelarna. På den sista såpan, Nya Tider, skrev vi 280 halvtimmesavsnitt på 3 månader och jag träffade aldrig ens skådisarna, som ofta var ax och gröna och män entusiastiska amatörer i 18-årsåldern. Och 1, 2, 3 började de reklamfinansierade kanalerna, våra beställare, läsa innantill i tittarundersökningarna och insåg att det nu faktiskt var huvudsakligen barn som satt framför apparaterna. Och i Sverige får man inte göra reklam för barn. Och så var det med den saken. Boom, så dök det upp ett nytt fenomen i rutorna. Dokusåpan. Till den behövdes det varken skådespelare eller manusförfattare. Bara vanliga obetalda människor som var villiga att byta sin integritet mot ett halvårs kändiskap. En guldålder var över och, ärligt talat, inte en minut för tidigt.

0: The Other End of the Telescope med Amy Manns första band Till Tuesday. Producerad av ingen mindre än Elvis Costello, en av mina favoritartister vars hattmani jag slaviskt kopierat sedan jag först började spela i band. Lyssnar man noga så kan man höra honom i bakgrunden på den här låten som han skrivit ihop med Amy. Musiken har alltid varit en röd tråd för mig genom livet, tillsammans med skrivande i olika former. Min musikaliska mor insåg att jag sjöng misstänkt rent när jag nynnade med i radions svensktoppslåtar där under hennes skrivbord, och vips så var jag satt i både fiollektioner och Stockholms gosskör. Mina sommarlov tillbringades från och med 8-9 års åldern i turnébussar genom Skandinavien och övriga Europa, och jag hade sjungit i typ 100 olika danska, franska, tyska och polska kyrkor innan jag hade fyllt 13. Ja, en torsdags repetition så delade vår körledare ut noterna till ett nytt musikstycke åt oss och beordrade oss att sjunga den. Eftersom vi var hyperdrillade små musikmaskiner så sjöng vi stycket felfritt a prima vista, alltså direkt från noterna. Och jag minns att jag tyckte att det var en söt men lite enkel melodi. Nå, sa den legendariske körledaren Roland Nilsson uppfordrande till oss. Kan någon säga vad det här är för sorts musik?
1: Modern folkmusik, försökte någon. Omtolkad traditionell sjömansvisa, försökte någon annan.
0: Roland Nilsson fnös. Skärpning! Jag ska berätta för er vad det här är för något. Det är skit! Det är vad det är. Skitmusik! Men det betalar bra. En månad senare stod jag i Ema Telstars studio och spelade in skit med Björn Skifs.

Okej, det räcker kanske med det där. Ett par år senare hade jag hur som helst i en prepubertal tonårsrevolt bestämt mig för att sluta utöva all form av musik. Jag var en mycket hårt driven liten korgosse och hade huvudet fullproppat med väldigt vuxen musikteori. Och när jag inte sjöng Alta Trinita Beata i Notre Dame iförd purpurfärgad munkkåpa spelade jag nu också i en hemsk liten fiolensemble. Och en dag, utan förvarning, så fick jag nog. Och sluta med allt. Nu räcker det, sa jag till morsan. Jag är trött på att stå som en drillad apa och sjunga Bach på latin, och jag tror aldrig att jag kommer att lära mig spela helt rent på den där satansfiolen heller för den delen. Så tack och hej, leverpastej, jag slutar med musiken. Och så hade det kanske också blivit om jag inte ett par månader senare, utan förvarning, kom i puberteten och på mitt livs första föräldrafria fest fick smaka starkt och höra den här låten samtidigt. Sen var det kört.

Okej. Vi ska inte köra Derek and the Dominos hela Key to the Highway. En 10 minuter lång jam session inspelad av en slump och proppfull med solon av Eric Clapton och Duane Allman. Vi kan nöja oss med att konstatera att detta musikstycke var så långt ifrån allt jag ditintills hört som gick att komma. Och att effekten av den på min 12-åriga hjärna var ungefär som när man kör ett rått strutsägg på full styrka i mikron. Splatt, sa det bara. Och veckan efter hade jag inhandlat den enda elgitarren jag hade råd med, en Marquis för 295 riksdaler på musikbutiken Soundside på Götgatan. Och försökte sen efterlikna de där magnifika gitarrljuden. Och ja, efter det har jag spelat på, för egen hand eller i band. Jag insåg snart nog att jag aldrig skulle bli en ny eller ens bättre begagnad Eric Clapton, utan gick istället in för att bli en stabil kompgitarrist. Och det dröjde inte länge innan jag musicerade lika flitigt som på kör- och fioltiden. Men den här gången hade jag kul. Det var faktiskt så att växte man upp i Finland eller Sverige på 70-80 eller början av 90-talet och utövade musik, så var världen ens eget ostron. En ung musiker kunde vandra mellan musikbutikerna och ställa sig framför deras anslagstavlor. På handskrivna lappar sökte vi varje givet tillfälle ett oräkneligt antal band, gitarrister, trummisar, basister, klaviaturister, sångare. Och det fanns massor med ställen att spela på. Småkrogar, ungdomsgårdar, kulturhus och myriader av musiktävlingar erbjöd tillsammans ett oändligt antal konserttillfällen. Det var en lustigt egalitär tid där alla spelade sida vid sida, oberoende av hur usla eller bländande banden råkade vara. Med mitt första band, Attention, spelade vi förband till Tåströms Ebba Grön på Underground, gick vidare till tredje omgången av Rock-SM tillsammans med Europe, spelade i direktsänd radio på Kungsträdgårdens stora scen och delade loge med Mauro Scoccos Ratata på Fältöverstens ungdomsgård. Man kunde av detta sluta sig till att vi var ett lysande, karismatiskt liveband som gått till den lokala musikhistorien i Stockholm, men döm själva.

Fiffig man, av och med det allt annat än karismatiska livebandet Attention med Icke Pickepö som 16-årig frontman och sångare. Från liveplattan Live på Kulan, inspelad på Kulans ungdomsgård på Lidingö en kväll i april 1981. Det säger väl en del om den tidens musikliv i Stockholm att ungdomsgårdar spelade in och gav ut egna skivor. Jag heter Mikael Hancock och i dagens sommarpratare i Ålands Radio. Och vi har väl nu snart kommit halvvägs genom detta egotrippade sommarbabbel. Så det är väl mer än dags att anknyta till Åland nu. Hur tusan hamnar jag här? Ja, det både var och var inte ett långskott. Anknytningen till denna vår säregna holme kom sig av att min finlandssvenske farbror Robbe flyttade hit på 60-talet. Familjen Hancock är lite, hur ska vi säga, kosmopolitisk av sig. Jag har trådar av påbrån och traditioner från alla möjliga egendomliga håll i mig. Med frön från norra England och franska Schweiz, kultiverade i vallonska och finsk-ryska högre ståndssalonger, härdade som sagt på Södermalm och Östermalm i Stockholm och dessutom gödslade av ett visst judiskt tankegods. Allt det där har gjort oss ganska hemlösa i min familj. Och de fem senaste generationerna av Hancockar har faktiskt alla bytt hemland minst en gång under sina liv. Jag brukar ta min farmors mamma Jeanne som exempel där. Hon föddes 1860 i filosofen Rousseaus hus i schweiziska Genève, växte upp på ett värdshus i franska Marseille, rymde 17 år gammal från ett påtvingat äktenskap för att bli sjuksköterska i Bulgarien under rysk-turkiska kriget 1877. Gifte sig i Ungern 1888, jag har hennes vigselring. Höll salong i Sankt Petersburg och Moskva på 1890-talet tills hon flyttade till Finland där hon slutligen dog 1930. Min dotter Febe heter som en tribut till henne just Jeanne som andra namn. Så där har alla hållit på sedan dess. Farbror Jonka delade sin tid mellan Chile, Rom och Bromarv. Hans son Jim gifte sig med en skotska i Filippinerna innan han bosatte sig i London. Och jag har en uppsjö av kusiner i USA och Australien. Farbror Robbe var alltså inga undantag. Han växte upp i Helsingfors men bodde länge i både Frankrike och Sverige innan han till sist hamnade i en stuga i Storby 1964. Samma år som jag föddes. Hans lillebror, min pappa Bill, hade flyttat från Finland till Nya Zeeland innan han till sist hamnade i Stockholm han också. Men han brukade ofta hälsa på sin konstnärsbror på Åland. Och en vacker sommardag 1968 så hittade han en egen gård i Ekerö, Norrgårds i Björnhuvud. Det gjorde han först till sitt sommarställe och sen allt mer till sitt hem. Ja, när han och morsan inte bodde i ett hus i Bergsbyn Casares i spanska Andalusien vill säga.

Man kan på det där sättet göra sig lustig över det kosmopolitiska draget i min familj. Men det ska väl också sägas att på samma sätt som att frihet bara är ett annat ord för inget kvar att förlora, så är också det mångnationella egentligen bara en uppsnofsad hemlöshet. I slutet av 90-talet hade jag gift mig med den svenska formgivaren Eva Jo, och eftersom hon, precis som jag, frilansade kunde vi bo lite var som helst. Och 1 ur 3 hade vi hamnat i föräldrarnas hus på Åland. När barna, sen 2 stycken, damp ner med bara 14 månaders mellanrum, var det som att något brast i mig. Jag ville ha ett riktigt hem, slå mig till ro. Och det hemmet blev just Lyxalighetens ö och de hemlösas hemvist nummer 1, Åland. Jag firar 25 år som heltidsboende här i år. Jag höll mig först på min kant som den frilansande mupp jag hade blivit efter åren med såpoperorna. Och kanske var det också det gamla mobboffret i mig som misstänksamt höll mig kvar i min egen lilla grotta. Men så en dag snubblade jag över musiken på Åland. Jag hade bjudit över en för mig i stort sett obekant snubbe vid namn Christian Krille Kahlå en kväll till min hemmastudio. Jag behövde tips om mixning och ljudinspelning och hade hört att han hade koll på sånt där. Så han hjälpte mig tålmodigt att mixa min första egenskrivna låt på många år och sa i förbifarten: du borde ha ett piano i det här partiet kanske. Och jag sa till Ålands absolut bästa pianist: ja, bra idé. Känner du någon som spelar piano? Han tittade aningen konstigt på mig och så sa han: jag kan nog spela lite om du vill. Och så la han 12 takter rätt upp och ner utan någon som helst övning eller fundering. Och jag bara stirrade på honom. För killen visade sig vara ett totalt geni på i stort sett allt som hade med klaviatur att göra. När han hade gått så ringde jag upp en nyinflyttad svensk gitarrist som jag kände vid namn Robert Zetterqvist och sa: du, vi måste bilda ett band. Och jag vet vem som ska spela piano.

Den där låten, Tusen ställen kvar, skrevs egentligen om en omogen snubbe som en kväll dissar sin tjej för att istället irra runt mellan diverse krogar i Stockholm. Och den innehöll textraden: jag kan inte få ur skallen den där tjejen från Kristallen. För Kristallen var Södermalmsrestaurangen Pelikans bar i slutet av 90-talet. Jag hade tänkt mig att låten skulle handla om en krog odyssé i Stockholm en lördagkväll. Men när vi repade på den, jag och Robban och Krille, så spelade Krille glatt och improviserat upp en parodi på just den raden med texten: jag kan inte få ur skallen den där tjejen från Sparhallen istället. Och det var som en blixträtt genom huvudet på mig. Det var klart att sången skulle handla om en krogrunda i Mariehamn. Jag skrev om texten och vi spelade in låten. Men det där blixtnedslaget hade fött en ny idé. Jag skulle skriva ett gäng låtar om diverse vinddrivna åländska existenser som liksom interagerar med varandra genom de olika sångerna i ett fast persongalleri. Så att låtarna blir som olika avsnitt, ungefär som i en såpopera. Och boom, så var poporkestern Åland född. Musiken och manusförfattaren i mig gjorde gemensam sak, och genom Krille kom jag i kontakt med musikens Åland och insåg vilken skattkammare den här ön är. Mängden begåvade musiker per capita är fullkomligt osannolik. Och plötsligt satt jag där i producenten och trummisen Alexander Lindbergs musikstudio i Jomala och fick spela med fullblodsproffs som Marcus Helander, Jochum Gislin, Inger Vännen, Krille, Robban. Jag lärde känna systrarna Grysner, Kristoffer Gottberg, Tony Wikström, Carola Larsson, Kä, Edvard Furubacken. Jag kan namedroppa hela natten och ändå glömma bort hälften. Ett par snabbspolade år senare så hade vi spelat in två plattor, en vit och en svart, med poporkestern Åland. Vi hade legat på Vegatoppen, spelat på Rockoff, spelat precis överallt faktiskt. Och plötsligt, nej, inte plötsligt, utan långsamt, långsamt, långsamt, så började jag känna att jag kanske faktiskt hade en plats här. En egen plats, som var min. Jag fortsatte visserligen mitt irrande lite ute i världen. Jag bodde med familjen i omgångar i Paris och New York. Men nu var det mera för att visa mina åländska barn att spännvidden på planeten kunde vara aningen större än sträckan mellan Marby och Sviby. Men varenda gång jag återvände till Björnhuve så kände jag mig mer och mer som en ålänning som bara ville hem.

Hem till Holmen igen med poporkestern Åland. Lägg märke till att den där ordlösa musikslingan i kanon i slutet kommer från Ålänningens sång. Den där texten lyder: Åland, vår hembygd det är. Vi gillar easter eggs i vårt band. Små begravda hemligheter. Den där musikslingan finns gömd i 4 olika låtar på våra 2 plattor. Den som först hittar alla 4 får en gratis drink av mig på lämplig åländsk krog. Och apropå åländska krogar. Jo, jag hade ett skickelsedigert lunchmöte på en åländsk krog. Min favoritkrog dessutom, driven av min vän Stig Grönlund. Men man ska låta bli textreklam i public service, så jag stannar där. Ett viktigt möte var i alla fall, och året var 2018. Mycket hade hänt vid det här laget. Jag och Eva Jo hade i vänskap och sämja gått skilda vägar. Och jag hade istället slagit mina påsar ihop med Inger Vännen, körsångerska i poporkestern och tillvaratagare av allmän åländsk klokskap från de senaste 500 åren, och dessutom en barn- och ungdomsmusikveteran med en bakgrund som liknade min egen. Och livet var nytt igen och väldigt osäkert. Vad tusan skulle jag egentligen göra nu? När jag inte drev reklambyråer eller ville vara dramaturgisk klok gubbe för svenska tv-produktioner som jag inte ens hittills titta på längre. Vilket för oss till det där lunchmötet 2018 på Stigs uteservering. För på andra sidan bordet satt Anna Björkros, sedan ett par år tillbaka chefredaktör på tidningen Nya Åland, som startat genom ett journalistuppror på tidningen Åland 1981, och där en av upprorsmakarna faktiskt varit min farbror Robbe, fruktad konstrecensent på tidningen. Och upprinnelsen till lunchen var att Icke Pickepö Hancock diskret desperat hade undrat: hej, har ni något jobb åt mig på er tidning? Och Anna Björkros tittade fundersamt på mig. Jag hade just kommit med samma fråga till tidningen Åland veckan innan. Jag hade jobbat som kolumnist där i flera år. Och då hade svaret blivit: nej. Nu var det Annas tur att svara. Och jag trodde att jag visste exakt vad hon såg när hon tittade på mig. En rikssvensk föredetting. Med rikssvensk svada, mycket snack och lite verkstad. I svår knipa, men utan några verktyg. Och så öppnade Nyans chefredaktör munnen och så sa hon: jobb åt dig. Ja, vad tusan, varför inte?

Vad jag inte visste den där lunchen var att, vad tusan, varför inte, lika gärna hade kunnat vara Nyans officiella motto. Tidningen hade en gång fötts ur den känslan. Humlans sorglösa optimism kring frågan om man faktiskt verkligen kunde flyga med så där mycket emot sig. Och Anna var bara den senaste i en lång rad optimistiska galningar bakom rodret på skutan. Men med tidningens tillkomst i sitt DNA, hennes pappas namnteckning stod på aktiebreven som jag hade ärvt från farbror Robbe. För han var en av grundarna, minsann. 1-3 så var jag installerad som vikarierande kulturredaktör på 3 månaders vik. Och jag minns mycket väl min rikssvenska kollega Karins egendomliga varning till mig när vi satt vid lunchbordet en av de första dagarna. Det stora problemet med att arbeta på Nyan är att du aldrig kommer att ha ett lika kul jobb igen. Och vet ni, hon hade så rätt. Jag gick vidare från kulturen till nyhetsdesken på Nya Åland, men den här gången fanns det ingen risk för hårdvinkling eller påhitt. Jag upptäckte att alla de jag jobbar med hade stenhårda etiska normer som aldrig i helvete tillåtit den dynga som mina forna Expressen-kollegor rullats i. Och varje dag jag kom på jobb, på ständigt nya vikariat och påhugg som Anna trollade fram, så hade jag bara roligare och roligare. Tills min chef en dag jagade förbi på redaktionen och såg i ögonvrån att jag stod borta i köket och bara glodde framför mig och bekymrat sa: "Hur är det, Icke? Du ser så konstig ut." Och jag viskade: "Det är lugnt. Det är bara så jävla kul att jobba här." Och så till sist så kom Anna högtidligt fnissande fram till mig med en penna och ett papper. Och det var ett papper av en sort som jag aldrig någonsin sett i hela min tillvaro dessförinnan. För det var ett anställningskontrakt. För första gången i sitt liv hade den frilansande outsidern Icke Pickepö ett jobb. Ett fast arbete. Med arbetskamrater. Och inte vilka arbetskamrater som helst. Och här måste jag passa mig, för man kan inte sitta och snyfta i radio. Jag nöjer mig med att konstatera att en märklig försyn tycks ha samlat ihop ett gäng tokstollar, misfits, aparta nördar, genier och galningar i just en sån ensemble där jag vågade känna mig hemma. Där och då, först där och då, när jag fick ett eget skrivbord på Nya Åland, så slutade jag vara ett mobboffer. Mina kollegor hade grälat sinsemellan när de ställde dit det, och en falang tyckte att

vilka hemska brott som helst utan att bli av med legitimationen, bara de gör det på fritiden. Vi har dragit igång den nya featuretidningen Ålänningen som delas ut gratis 8 gånger varje år. Till hösten blir Anna publisher, alltså både chefredaktör och vd för hela klubbet. Och vi har 10 andra roliga saker på gång. Men i själ och hjärta är och förblir vi en optimistisk humla som bara flyger på. Tack vare en klok storägare. Grattis Anders på födelsedagen förresten. Och framförallt ett kollektiv av medarbetare som varje dag, varje gång, varje timme, ibland stånkande och sammanbitet, ibland glatt, vågar säga. Ja, vad tusan. Varför inte?

Ja, och så är jag väl till sist framme vid nuet då. Hej, jag heter Icke. Hej Icke. Jag är ett före detta mobboffer från Tanto som blev musiker och författare och journalist. Och nu har levt strax över 40% av sitt liv på Åland. Och det är en fantastisk upplevelse att vara journalist här. Man har alla fördelarna med lokaljournalistiken. De små skeendena, det välbekanta, det ömsinta. Plus allt det som har med rikspolitik att göra. Ministrar som schabblat, parlamentariker som träter, tjänstemannakonspirationer, kändisbråk. Det är verkligen som jag sa till Anna, så otroligt kul att jobba här. Inte minst som den mediala konkurrensen är knivskarp. Vi är ju två dagstidningar och en förträfflig public service radio och tv-kanal som slåss om att komma först med nyheterna. Man håller sig på tårna jämt. Att jobba som journalist på Åland liknar väldigt mycket mera att arbeta som riksreporter på Expressen än som lokalmurvel på Västmanlands läns tidning. Jag får ofta frågan av fastländska journalister, ja men är det inte svårt när alla känner alla? Hur går det då att vara undersökande reporter? Blir inte lojaliteterna ohjälpligt kluvna? Och svaret blir, nej, det blir inte svårare. Det tvingar en bara att vara hederlig. Man kan inte gangstra, strunta i att respektera off the record förbehåll, lämna ut folk eller tiga om saker man borde skriva om. Man får lämna över de känsliga intervjuerna till kollegor eller öppet redovisa vad man har för relation till ämnet man behandlar.

Man måste helt enkelt försöka vara den bästa versionen av sig själv i alla lägen. Vilket man ju egentligen alltid borde vara ändå. Det finns, hur ska vi säga, mindre informerade människor som fortfarande tror att min tidning Nya Åland skulle ha en politisk agenda i sin nyhetsrapportering. Kanske har det att göra med att en tidigare chefredaktör sedermera blev politiker. Kanske har det att göra med sättet Nyan startades på, som en revolt mot den näringslivsstyrda ledningen på tidningen Åland. Jag vet inte, men jag lovar, på mitt hjärta, vi försöker bara berätta precis som det. Den enda ism jag sett spår av hos mina kollegor är humanismen. Så, ja, hej. Jag heter Ricke. Och jag vill säga tack, Åland. De tre senaste åren har jag och Inger varit värdar för ett allmänbildningsquiz med musikaliska ledtrådar. Tänk på spåret, på Stigs etablissemang på Nygatan. Och den verksamheten har oväntat blivit ännu ett sätt att lära känna er allihopa, mina medålänningar. För publiken har blivit fast. Varannan onsdag dyker de upp, de olika lagen. Vi känner varenda medlem i dem. Och frågesporten har utvecklats till en kärleksfull kapprustning mellan oss. Jag och Inger ägnar säkert 2-3 dagars arbete varje gång åt att skräddarsy listiga frågor åt de olika konstellationerna av tävlande. Förutom musiken har de där fåniga varannan onsdagsquizen blivit en av våra huvudsakliga sysselsättningar på fritiden och ett sätt att umgås med hela Holmen samtidigt. Det händer väl att jag då och då, som den journalist och musiker jag är, återigen blir igenkänd på stan som en gång en kort stund i Stockholm. Inte minst på grund av hatten. Men den här gången är det inte främlingar som vet vem jag är, utan mina vänner, kända såväl som okända. Så tack som sagt, hela Åland. Icke Picke Pö bor nu faktiskt på en ö, ända tills den dag han ska dö.

Det där var Tack för kaffet. En ännu outgiven smakbit från det senaste åländska bandet jag spelar i, AB Livet. Låten är skriven och framför av Knut Lönnroth, som förutom att vara en mycket klok landskapsläkare vi alla kan vara stolta över, också är en fenomenal låtskrivare och sångare, en god vän och en allmänt skön snubbe. Heja hela bandet, Knutte, Krille, Robban, Alec och Jakob. Det är en ära och en glädje att få spela med er. Till och med Roland Nilsson hade blivit impad. Nå, det börjar bli dags att runda av. Och det finns så mycket kvar jag hade kunnat prata om. Som det där med att dö, ja. Kanske borde jag ha pratat mer om den långsamväxande cancern som jag diagnostiserades med för ett par år sedan och som plötsligt började växa fortare så att jag fick åka till Helsingfors i våras och stråla bort den, hoppeligen för gott. Kanske hade varit passande att fördjupa sig i, enligt den där dramaturgiska formen vi pratade om tidigare, men nej, jag struntar i det. Jag nöjer mig med att hälsa till er andra ålänningar som jag satt med där i väntrummet, eller låg inlagd med. Jag hoppas att ni mår lika bra som jag. Visst, det var en intressant upplevelse att ligga där i en strålkanon en kvart om dagen i en månadstid. Och genomgå diverse andra behandlingar dessutom. En sorts mumlande, stillsam konversation med döden. Men så mycket nytt förde det inte med sig. Döden är livets mening, som en god vän till mig lite självbelåtet brukade säga innan han själv hastigt och lustigt kolade vippen. Det ger en perspektiv att tänka så, men ingen ny kunskap. Ingenting inte alla egentligen vet ändå. Man ska vara glad för varje dag. Man ska vara snäll mot andra. Man ska vara tacksam för sina vänner. Som alla mina kompisar på nyan som mässade och skickade brev och gav små presenter och till och med kom och hälsade på i Helsingfors. Man ska vara glad för sin familj. Som min söta 95-åriga mamma med sina 15 mess om dagen fulla av tokiga emojis. Som mina ständigt peppande barn Jack och Febe och som världens bästa exfru Eva Jo. Och slutligen, man ska skatta sig väldigt lycklig om man har en älskling som Inger som följde med mig till Helsingfors och som varje dag tog mig i tassen och gick med mig till strålkliniken och sen efteråt varligt förde mig till en närliggande restaurang med havsutsikt, köpte mig ett glas vin och sen lät mig sitta där och se ut över horisonterna för mig själv. Puss min Inkeri, du är bäst. Man vet så lite om livet och döden, trots allt. Man får tänka som jag gjorde när jag skrev den här sista låten. Man tar en dag i sänder bara, och så gör man det bästa av den. Tack för mig!

Vi hörde Mikael Hancocks sommarprat från förra sommaren. I torsdags presenterade vi här på Ålands Radio årets sommarpratare. Och ifall du missade den direktsändningen så får du en ny chans nu.

0: Riktigt varmt välkomna till årets presentation över sommarpratarna som kommer att vara här i Ålands Radio den här sommaren. Och för er som lyssnar på radio, jag heter Josefina Jansson och vid min sida står
1: Ove Sjöblom. Och om det är så att du känner för att se hur vi ser ut, om det är så att du sitter vid radion precis som Josefina sa, men vill kolla på oss också, då rekommenderar jag Ålandskanalen eller att gå in på vår hemsida ålandsradio.ax eller ORTV Play. Då får du både se och höra oss.
0: Yes. Och vet ni vad? Det är faktiskt 30:e gången som sommarpratarna är i Ålands Radio i år. Och dessutom ser ju 2026 ett riktigt jubileumsår för oss som bolag. För Ålands Radio fyller 30 år. Så att var med och fira.
1: Och som det brukar vara med sommarpratarna så är det även det här året 35 stycken som vi har förmånen att få höra. Det första sommarpratet kommer måndagen den 22 juni. Och det sista vi avslutar fredagen den 7 augusti. Och vi ska snart här, som ni ser bakom oss och som ni kanske hör i radion att det surras lite i bakgrunden, så ska vi få träffa en stor del av årets sommarpratare. Dessutom så kommer det lite videohälsningar från sådana som inte hade möjlighet att vara här idag.
0: Yes. Och vi vill passa på att påminna er om att man kan ju lyssna på de här sommarpraten med musik i 30 dagar efter att de har sänts. Det gör man på vår hemsida alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Men de flesta lyssnar kanske ändå på radiosändningarna. Då är det ju varje vardag under de här 7 veckorna. Klockan 10 på morgonen och 18 på kvällen som de här programmen sänds. Men vilka är det då som ska få sommarprata i år? Vi är så spända.
1: Ja.
0: Ja, men vi kan avslöja redan nu att det är allt från influencers, musiker och politiker.
1: Flera idrottare, tv-personligheter, till och med sådana som är både bakom och framför kameran. Och så har vi till och med en finländsk minister.
0: Mm. Och vi är så glada, vi har flera på listan som har skärgårdsanknytning eller bor i skärgården. Några av dem är här idag faktiskt, har tagit sig hela dagen och ta sig hit. Och dessutom en vd från rederibranschen kan vi bjuda på. Så riktigt varmt välkomna till sommarpratspresentationen här i Ålands Radio.
1: Ja, och vi ska börja med att träffa den första sommarprataren som får öppna årets säsong, nämligen den 22 juni. Matilda Tilly Westergård, sommarprat. Jag börjar med den här sportfrågan. Okay. Hur känns det?
2: Nej, det känns väl bra, tycker jag. Ja, det känns inte dåligt. Det gör det inte.
1: Det kan ju vara så att det är sådana som har sett dig på tv. För du var ju med i en reality-serie. Eller det blev en reality-serie, eller hur?
2: Det skulle ju vara en dokumentär om bilkulturen. Men sen så växte det ju fram en reality-serie av det istället.
1: Är det någonting som vi kommer att få höra om i sommarpratet?
2: Mot min vilja så kommer jag att prata om det. Nej, men jag kommer att prata lite om det. Och så kommer jag att prata lite om att kanske inte glömma det, men att liksom växa ifrån det.
1: Ja, är det på något sätt att du skulle vill få det? Det kanske blir som ett avslutat kapitel nu.
2: Jag hoppas det. Nu räcker det. Now it works.
1: Det har varit tillräckligt av det nu.
2: Det räcker.
1: Ja, men blandar du in någonting annat då?
2: Nu vet jag inte ens vad jag pratar om. Nej, men vi pratar väl, eller jag pratar väl lite om så här mentalt mående, missbruk, att hitta sig själv. Ja, lite sånt.
1: Så det blir inte bara glädje, glam och glamour, utan det blir lite tyngre tankar också?
2: Ja, alltså det blir lite annat än bara roligt då. Man kan inte bara sjunga och spela.
1: Så är det. Ja, det är du som sätter ribban och nivån för årets sommarprat. Matilda Westergård alltså, tillkallad också, årets första sommarpratare.
0: Yes. Och nu ska vi dock inte träffa årets andra sommarpratare, men en av de andra och en som är med i första veckan. Det är nämligen Juha Börling Pommel som står med mig. Välkommen.
3: Tusen tack. Det är jätteroligt att vara här.
0: Ja, och för att du bor på Åland överhuvudtaget är ju lite speciellt, för du har längtat hit hela livet.
3: Ja, alltså det är faktiskt vad min sommarprat handlar om i grund och botten. Om min väg från Helsingfors till Åland.
0: Men så här i yrkesrollen, då är du alltså generalsekreterare för Konsumentförbundet. Du svarar på frågor från folk, eller?
3: Ja, absolut. Alltså, Konsumentförbundet är alltså en intressebevakare för konsumenter, men också patienter och vanliga invånare i det här landet, inklusive Åland. Så jag tycker det är jättespännande nu då jag bor här, så jag får lite mer liksom kunskap om just det, hur de här teman, hur de funkar på Åland, och sen kan jag ingripa vid behov.
0: Men även om du kanske inte har bott här så hemskt länge ännu på Åland, så har du ändå hunnit bli ordförande i Regnbågsfyren. Hur kom det till då?
3: Ja, det gick faktiskt ganska snabbt och det där. Men alltså, det var en som frågade mig om jag skulle kunna ställa upp. Alltså, det var inte meningen alls. Alltså, att jag tänkte bara att jag kunde kanske hänga med i styrelsen så här i början, men att sen kanske var det på det sättet att ingen annan ville ta sig an det där jobbet, så jag brukar vara den som bär ansvar i många sammanhang, även om det kan vara ganska tufft.
0: Men vad handlar ditt sommarprat om då, förutom de här sakerna?
3: Som sagt, det handlar om den här omväg från Helsingfors till Åland, men sen allting som, och allt som har skett under den här vägen, till exempel alltså i början så pratade jag lite om min farmors dröm och önskan att kunna leva på svenska, och det gick inte så bra till i Helsingfors på den tiden, och så då ska jag prata lite om den här upplevelsen då jag blev på riktigt mobbad och fick uppleva våld i skolan, och sen ska jag prata om min kärlek till natur och djur och lite om logoterapi, som är kanske någonting nytt för många.
0: Jag hade aldrig hört talas om det innan.
3: Ja, det handlar om hur man hittar meningen i sitt liv, och jag ska ge några konkreta tips och råd.
0: Spännande. Då ser vi fram och lyssnar till ditt sommarprat den 25 juni, alltså Juha Börling Pommel. Tack för att du kom hit.
3: Tusen tack.
1: Och då ska vi fortsätta med Sveriges generalkonsul på Åland, Helena Pilsas. Det har blivit mycket radio för dig idag nu.
4: Ja, idag blir det radio faktiskt, både på morgonen och nu på eftermiddagen.
1: Men nu är det ju sommarprat vi ska prata om. Du har varit på Åland runt omkring 1,5 år nu. Hur mycket Åland blir det i sommarpratet?
4: Det kommer bli Åland också. Och det kommer handla egentligen om vägen fram till Åland. För jag har gjort en hel del andra saker innan jag kom hit. Men jag kommer absolut prata Åland också. Mm.
1: Ja, som du sa, du har gjort en hel del saker innan. Kan du berätta lite mera?
4: Nej, men jag kommer väl egentligen prata om vägarna, både studiemässiga och yrkesmässiga, som har lett mig hit. Och jag har jobbat mycket med närområdet. Jag har jobbat i Estland, jag har jobbat i Bulgarien, jag har jobbat många år i Portugal och Afrika och lite andra ställen. Så det kommer jag prata om.
1: När man tänker på konsulat och så tänker man på hur världsläget ser ut idag. Är det någonting som du funderar över?
4: Funderar över, absolut. Det är ju en del av arbetet förstås. Och det kommer vara också någonting som jag kommer beröra, men det är ingenting jag kommer att fokusera på. Utan det kommer väl handla mer om, ska jag säga, om diplomati och diplomatens yrkesroll.
1: Mm. Ja, någonting som är nog så viktigt i dagens värld återvänder jag till nu då, både diplomati och diplomatens roll.
4: Ja, så är det. Det menar, precis som du var inne på, det finns ju många dystra saker i världen just nu, men då gäller det att inte ge upp, och diplomatin kallas ju inte sällan för den första försvarslinjen, och det är något att komma ihåg.
1: Och det kan väl också vara värt att komma ihåg på, med tanke på hur det ser ut i världen, att vi behöver titta på även de här glädjeämnena och allting som finns runt omkring oss också.
4: Ja, absolut. Och det finns det ju mycket av på Åland. Mm.
1: Helena Pilsas, härligt att ha dig som sommarprat här i år.
4: Tack så mycket.
0: Yes, och vet ni vad? Nu är det dags för de första videohälsningarna för dagen. För vi har ju sommarpratare som inte kunde vara med oss här idag, och några av dem har skickat videohälsningar. Nu ska vi få höra ifrån Sara Reisenen, Loy Mattsson och Rita Johansson.
5: Hej, jag heter Sara Reisenen. Jag jobbar som maskdesigner inom film. Och i år vann jag en guldbagge för mitt arbete i filmen Eagles of the Republic. I mitt sommarprat kommer jag prata lite om livet bakom kulisserna och om yrke som vanligtvis inte märks.
6: Hej, Jag heter Loj Mattsson och jag är en av dem som kommer att sommarprata här i Ålands Radio. Jag kommer att prata om hur jag hamnade här i musikstudion tillsammans med min bästa vän Simon. Min uppväxt och flytten från Vietnam till Åland. Hela sommarpraten kan ni lyssna på Ålands Radio sommarpratare. Jag hoppas att ni har en trevlig sommar och jag heter Loj Mattsson. Ha det bra!
7: Rita Johansson, bonddotter från östra Finland, kom till som barnflicka till Åland 1969. Blev seniorköpman från vård och närbutik 2025. Och det här är mitt paradis. Här försvinner alla bekymren.
1: Och då är vi tillbaks i studion av nästa presentation av sommarpratare Zacharias Kalm. Ja, eventarrangör har vi kallat det nu. Event allt i allo kanske. Och tidigare ordförande för Ålands ungdomsförbund. Sommarprat på gång.
8: Ja, det var ju spännande. Det var något jag inte hade förväntat mig, men det är roligt.
1: Men när du har satt dig ner och funderat på då, vad du ska prata om, var det lätt eller svårt?
8: Ja, nu tror jag att det var ganska svårt, för man måste ju välja vad man får säga och inte säga. Men det finns, jag hade en ganska klar bild att jag ville liksom benämna lite hur det är att arrangera ett evenemang. Liksom, att det är inte bara frid och fröjd och sen kanske liksom några händelser i det för att lyfta upp lite. Och sen tog jag även upp lite också om den här kritiken och grejer i media och alltihopa. Lite hur jag upplevde det.
1: Ja, det kan väl vara på det sättet ostört få ge din bild av hur du har uppfattat hela den här situationen med runt omkring Ålands ungdomsförbund. Som du säger, det var en hel del skriverier.
8: Ja, nej, men det är klart att jag skulle nog säkert vilja och kunna berätta hur mycket som helst om det. Men man måste ju dra en gräns någonstans och det är nog bra och roligt att få berätta sin del om det, hur jag upplevde det.
1: Och med tanke på att du jobbar med event också där det är ju mycket musik inblandat. Hur viktigt har musiken varit i ditt sommarprat?
8: Ja, jag skulle säga att jag har ju egentligen ingen så här favoritmusik eller något sånt, utan jag är ju van att lyssna på allt från opera till visor till det tyngsta rockmusiken som finns. Så det är ju väldigt svårt, men allt har ju sin egen charm och jag vill egentligen utgå lite ifrån musiken, lite försöka förknippa den med det jag just pratade om. Så det blir lite gamlingar, gamla vanliga och lite nytt och lite konstig musik.
1: Ja, men det blir ganska blandat då.
8: Ja, nej, men det blir nog väldigt blandat.
1: Ja, Zacharias Kalm alltså ser vi fram emot att få höra. Vi lämnar till Josefina.
0: Tack för det, Ove. Ja, här står jag med ytterligare en sommarpratare och det är nämligen Stefan Olofsson. Välkommen.
9: Tack så mycket.
0: Du har ju flera roller i ditt liv, men den längsta rollen var väl nästan för Ålands telefonandeslag?
9: Det stämmer. Jag har varit engagerad i Ålands telefonandeslag i 44 år faktiskt. Jag anställdes där som driftsingenjör 1982, fortsatte som vd 1985. Då kom jag också in i styrelsen och där sitter jag fortfarande kvar.
0: Ser du bara? Och jag menar, man tänker tillbaka på de här åren. Det har ju hänt hur mycket som helst inom teknologin, också inom telefonindustrin, visst?
9: Det har hänt jättemycket. Hela telenätet har digitaliserats och mobiltelefonin har kommit och mer eller mindre tagit över. Tillsammans med bredbandet där vi där surfar och jobbar via sociala medier och annat.
0: Men som vd, då hamnar man väl också i lite så här förhandlingssituationer och grejer. Kommer vi att få lära oss någonting nytt ifrån ditt sommarprat som inte har varit känt innan?
9: Jag tror att det kommer att finnas en del små detaljer som ni inte har hört om tidigare.
0: Spännande. Men din roll är ju extra viktig just i år och den här sommaren. För den 25 juli så sjösätts Galeasen Emelia och det är du som är ordförande för hela stiftelsen.
9: Det stämmer ju. Jag har suttit i styrelsen för stiftelsen Emelia sedan 2020 och jag har varit ordförande sedan 2021. Så att dit har jag satt en betydande del av min tid sedan dess faktiskt.
0: Och nu börjar det bli lite bråda dagar för det är ju 25 juli som hon sjösätts. Vad händer så här i juni månad inför det?
9: Det är massor med detaljer. Bland annat ska det byggas en sjösättningsramp så att hon vackert glider ut i slämmen. Och naturligtvis allt ska göras färdigt. Propeller och propelleraxel ska på plats och rodret ska på plats och mycket annat.
0: Hur mycket folk förväntar ni er ska komma till den här sjösättningen?
9: Det har vi absolut ingen aning om.
0: Det var ju många till Albanus till exempel.
9: Det var många på Albanus, men vi har ingen aning om hur många som kommer. Det kan bli tusentals.
0: Man får ta sin plats tidigt.
9: Det får man göra.
0: Det ska bli jätteintressant att höra ditt sommarprat, för jag gissar att du också nämner Emilia där.
9: Emilia kommer att nämnas, absolut.
0: Och ditt sommarprat sänds i dagen före sjösättningen, den 24 juli. Så det ser vi fram emot att lyssna. Stefan Olofsson, tack för att du kom idag.
9: Tack för att jag fick komma.
1: Ja, vi är alltså mitt i presentationen av årets sommarpratare, och vi ska snart gå vidare med ytterligare en som vi ska få höra. Ni som lyssnar på radio, så kan jag ge en rekommendation att om det är så att ni vill se det här också, så då så går det att se det på Ålandskanalen eller på vår hemsida ålandsradio.ax, eller så kan du också titta in i vår app OR TV Play. Och då så har vi nästa presentation, och det är Josefina som är redo med en både världsmästare och olympiamästare och kantor.
0: Ja, men visst är det så. Jag står ju här med Nathalie Örnqvist. Välkommen!
10: Tack!
0: Du är precis hitkommen från en simträning, förstår jag det som.
10: Jo då.
0: Ja, men berätta om vad du kommer att prata om i ditt sommarprat.
10: Jag går egentligen igenom mitt liv, vad jag har gjort och vad har gjort att jag har blivit både musiker och idrottare. Och så jag går lite också in på hur människor bemöter mig på grund av mina funktionshinder. Och hur man kan kanske tänka när man träffar någon som är lite annorlunda.
0: Vill du berätta, för de som tittar på TV ser att du har en lite special rullstol här, men vad har du för funktionshinder?
10: Jag ser nästan ingenting, så jag är grav synskadad, och så har jag progressiv spastisk tetrapares, som betyder att jag har väldigt svårt att röra på mina ben, och mina armar är också lite konstiga.
0: Men det har aldrig hindrat dig i ditt liv egentligen?
10: Nej.
0: För alltså, den meritlistan som du har, jag har nog aldrig sett någon som är längre än det. Du har ju vunnit hur mycket som helst, och du har liksom tagit dig till den utbildningen och jobbat med musik precis som du vill. Hur har du lyckats med allt det här?
10: Vilja. Och det att om någon säger att jag inte skulle kunna, så är jag absolut sådär att jag ska bevisa att jag kan. Att det är det värsta man kan göra om man inte vill att jag gör någonting, att säga att du kan inte, du klarar inte av det. Så är det säkert att jag gör.
0: Men alltså, bara det här med att du ska spela långa stycken i kyrkan som kantor, och du kan väl inte läsa noter? Hur gör du?
10: Alltså, jag läser punktskriftsnoter och så lär jag mig utantill. Så när det är först att få noterna, om jag inte, att få noterna kan vara lite svårt, och så att så måste jag lära mig utantill. Så om det är inte någonting som jag måste spela eller vill absolut spela som någon annan har skrivit, så komponerar jag ganska mycket själv, arrangerar och improviserar och sånt där, för det är snabbare än att lära mig utantill.
0: Alltså, vilken bedrift, det måste jag säga. Och just nu så är det ju hård träning. För visst är det ett OS eller Paralympics som hägrar?
10: Ja, alltså 2028 är mål. Los Angeles, om man vågar fara till USA då. Men nu har vi EM till september, och nästa år är VM. Så,
0: ja. Ingen vila för dig?
10: Nej. Vet inte ens vad det betyder.
0: Nej. Jättetrevligt att ha dig med här idag, Nathalie Örnqvist, som alltså sommarpratar den 14 juli. Tack.
10: Tack.
1: Och nu så ska vi få lite hälsningar från fler som inte hade möjlighet att närvara här idag. De som vi ska träffa just nu så är Julia Jonsson, Lars-Erik Mattsson och Alexandra Jednäs.
11: Hej, mitt namn är Julia Jonsson och jag är en av Ålands Radios sommarpratare den här sommaren 2026. Mitt sommarprat kommer att handla om vägen till och också arbetet som ungdomspolis, men även mina idrottsliga framgångar som kampsportare.
12: Hejsan, jag heter Lars-Erik Mattsson och jag har blivit tillfrågad att vara sommarpratare. Någonting som jag har accepterat med lite skräckblandad förtjusning. Och jag kommer förstås att prata mycket musik. Dels mitt eget musicerande som startade när jag var 16 år. Och även om mitt arbete med skivbolaget Lion Music som jag startade för cirka 30 år sedan. Genom vilket jag har arbetat med internationella artister från hela världen.
13: Hej allihopa! Alexander Jennes heter jag. Och i sommar är jag en av Ålands radios sommarpratare. Vi kommer att besöka den internationella politikens korridorer. Vi kommer att spana på fåglar i Ambersund. Och vi kommer att gå djupt ner i maskinrummen på Nordsjön. Men fram tills dess hoppas vi på en riktigt trevlig sommar. Så hörs vi den 16 juli.
0: Ja, men välkomna tillbaks. Vi har hört lite videohälsningar här från sommarpratare som inte kunde vara på plats här idag. Och de här, det som ni följer, det som ni tittar på, det som ni lyssnar på nu, det är ju presentationen av alla årets sommarpratare som alltså startar i Ålands Radio den 22 juni, måndagen efter midsommar.
1: Och det är ungefär hälften av årets sommarpratare som finns här hos oss idag bakom oss. Och en del hade ju inte möjlighet att komma och en del har inte heller haft möjlighet att skicka någon videohälsning. Och vi har ju några då, sådana, som vi vill nämna naturligtvis så att ni får veta vem det är som finns på listan.
0: Yes. Ett namn som vi börjar med här, det är Anna-Kaisa Ikonen som alltså är Ålandsminister från Samlingspartiet. Hon sommarpratar i Ålands Radio år.
1: Sen så har vi också Sage Reed, USA-bördig designer och hotellinnehavare på Kumlinge.
0: Mm. Och Jenny Fällman om, ska berätta om sin karriär som skidskytt i landslaget. Och så berättar hon också lite grann om idrottens baksida där.
1: Och Josefina nämnde i början att vi har en rederi-vd och det har vi i Finnlines vd Thomas Döppel.
0: Och så har vi unga Celine Flöjt som ska sommarprata hos oss. Hon ska berätta hur det är att leva med borderline och dessutom hur det var att flytta till ett behandlingshem utanför Åland som 17-åring.
1: Och sen så ska vi få höra orkester- och kammarmusikviolinisten Saida Pontin som också ska sommarprata i år.
0: Det blir många härliga sommar.
1: Jajamän.
0: Men nu ska vi fortsätta här tycker jag. För att jag har en som står och väntar på mig just nu, nämligen lyssnarna sommarpratare. Jag går runt bordet här, ska vi se. Hej och välkommen Jessica Kjell.
14: Hej, tack så mycket.
0: Och hur känns det här att vara med på sommarpratspresentationen också som lyssnarna sommarpratare?
14: Det känns jätteroligt, men jag är lite nervös.
0: Det är nog alla.
14: Ja, det tror jag också.
0: Ja, men berätta varför du ville skicka in och vara just lyssnarna sommarpratare.
14: Nej, men jag satt hemma och så tänkte jag att någon borde berätta hur det känns. Vi pratar så mycket om kunskapen och hur man ska få information. Men ingen pratar om hur det känns att leva med en hemmakämpare eller att vara en hemmakämpare. Så jag frågade min dotter, att får jag skriva vår berättelse? Att godkänner du det? Och hon sa att ja, det tycker jag att du ska göra. Så jag fick ett skrivflow och så hade jag tur att jag blev utvald.
0: Ja. Det är jätteroligt. Du avslöjades redan den 1 maj när vi hade vår jubileumssändning. Så att du har liksom varit out in the open ganska länge. Vad har du fått för reaktioner?
14: Jag har fått väldigt positiva reaktioner. Många har sagt att det behövs. Många säger att det ska bli väldigt intressant lyssning och spännande. Och många önskar få veta vad hände sen. Så ja, det ska bli roligt att se vad det blir för reaktioner sen när sommarpratet väl sänds.
0: Vi måste också, för de som inte riktigt hänger med här, hemmakämpare, vad är det för någon?
14: Hemmakämpare är ett barn eller ungdom som vill gå i skolan men helt enkelt inte kan. Och det kan bero på olika saker, men det är ofta kopplat till NPF-diagnos. Och de här barnen så har svårt helt enkelt att vara i skolan på grund av ångestproblematik. Kanske inte får det stöd som de har rätt till eller borde få. Och det skapar en långvarig ångest som till slut gör att de inte alls förmår sig att komma iväg till skolan.
0: Och er familj är inte ensamma i det här? Det finns fler på Åland?
14: Det finns jättemånga familjer och det är tråkigt att det är så. Men därför känns det också viktigt att få berätta det här så att andra också vet att vi finns och vi hoppas att det ska bli bättre i framtiden.
0: Det ska bli jättespännande att höra ditt sommarprat. Det är ju den 6 juli som Jessica Kjell pratar. Tack för att du kom hit.
14: Tack så mycket.
1: Ja, nästa som vi har på tur, Mattias Waller, rektor för högskolan på Åland. Hur är det med sommarpratet? Är du klar redan?
15: Nej, jag har inte bandat in mitt ännu, men jag har funderat en hel del på det.
1: Och vad går det för tankar då?
15: Jag har blivit ombedd att prata om min väg till tjänsten som rektor för Högskolan på Åland. Och då börjar man ju fundera bakåt då, att hur kom jag hit? Och det är en ganska rolig process. För först när jag tänkte så tänkte jag att det är nog ganska många sådana här små beslut som man inte insåg konsekvenserna av, som känns helt slumpmässiga när man tittar bakåt. Men sen samtidigt så märker jag att det fanns ju förutsättningar kanske som gjorde att dels att kanske jag började jobba inom högre utbildning. Varför är jag på Åland? Och sen om man tänker, när man utvecklas som lärare och börjar fundera på hur vill man bidra till högskolan och hur högskolan ska bidra till det åländska samhället. Så sen, det blir liksom en blandning av en massa slumpmässigt och sånt som nästan känns naturligt. Men jag tror det känns naturligt bara för att man blickar bakåt.
1: Ja, men att det blir ju samtidigt när du beskriver processen sådär, så det blir som en liten utvärdering av dig själv, vad du har gjort hittills.
15: Ja, på sätt och vis. Men ja,
1: vad ger du dig själv för betyg då?
15: Jag har inte kommit så långt i prata ännu, men det är ju mycket slumpmässigt. Nu. Och beslut som man fattar tillsammans som sen påverkar så mycket framåt.
1: Men just det, jag kan tänka mig det, att just den där resan från det att man börjar med lite stolpar, du börjar med lite stolpar och börjar fundera framåt. Den kan ju vara lite, ja men dels minnenas allé, men att sen då, ja men ja just ja, det var ju det där som påverkar också.
15: Ja. Det är precis så det är.
1: Det låter som en spännande resa vi får följa med på, Mattias.
15: Ja, jag tror man, eller jag skulle säga att jag har lärt mig ganska mycket medan jag har suttit och funderat på det. Och sen är det ju också det där, man ska ju välja låtar. Och det är en skojig process i sig. Så det är ju när jag har gått med hundarna då på kvällen, så jag funderar, ja men den här låten har ju det här, den fångar det här ena budskapet så väldigt bra. Hur ska jag få in det på ett naturligt sätt i den här processen? För den låten vill jag spela.
1: Ja, det är med spänning. Vi ser fram emot att få höra Mattias Waller, rektor på högskolan på Åland. Josefina, står redo med nästa.
0: Ja men precis, jag står med någon som är van att stå i en talarstol här. Marcus Måtar, välkommen.
16: Tack, tack.
0: Du är ju jurist, men du är också ordförande förstås för Obunden Samling, partiet här på Åland. Hur kommer det sig att du sa ja till ett sommarprat?
16: Faktum är att jag brukar på somrarna lyssna på de här sommarpraten, inte på alla förstås, men jag kanske främst lyssnar på olika sommarprat från Sveriges Radio då. Och så har vi faktiskt haft en sån här stående grej där min hustru Annika och jag, vi brukar prata att vad ska du prata om du skulle måste sommarprata? För vi brukar båda lyssna då, och ibland tycker man ju att någon är jättebra. Och så har vi haft den här diskussionen, och så kom den här frågan då, så då kändes det bara som att jag prövar.
0: Ja, men då är vi ju alla nyfikna, för vi vet ju hur du liksom är som politiker. Vi ser det i media mycket så. Men vem är den liksom privata Marcus Måtar? Då kommer den fram i sommarpratet?
16: Det tror jag. Jag tänker faktiskt, eller jag har faktiskt tänkt ta ett sånt här lite traditionellt sommarprat där man lite går in på och förklarar att hur blev det som det blev och varför är man som man är, eller åtminstone vad jag själv tror att det är förklaringen så att säga. Så det kommer att bli lite barndom och lite ungdomsäventyr och lite smått och gott. Och så hoppas jag sen att det på något vis kan lite sådär roa och kanske också ge någon eftertanke.
0: Det är det man vill, att man ska tänka till lite. Men det här med musiken då, vad gillar du för musik?
16: Jag är nog så här lite allätare. Det här, jag tror att där hemma så skulle de nog skratta om jag säger att jag kommer att spela, eller att om jag skulle göra det, jag tänker faktiskt inte göra det. Men jag tänkte, där hemma vet de att jag gillar filmmusik. Och sen ibland så brukar jag också ladda ner psalmer från Spotify. Ja.
0: Nu blev jag förvånad lite.
16: Ja, de brukar skratta åt mig också att jag har väldigt konstig musiksmak då. Men jag lyssnar också på allt möjligt annat. Så, och det kommer nog att bli en ganska så här, jag tror det blir en helt normal potpurri av pop.
0: Jättefint. 28 juli, då hör vi Marcus Måtar. Tack för att du kom.
16: Bra, tack ska du ha.
1: Ja, och nu står jag här och pratar med Maja Häggblom som är naturvårdsintendent men även driver lite eget jordbruk. Vi står här just då och småpratar lite. Du är klar med ditt sommarprat redan?
17: Ja, det är jag det.
1: Så här, när du hör andra som håller på och funderar och så, känns det skönt?
17: Ja, nu tycker jag det. Det är nog bättre att ha det gjort.
1: Ja, men hur var den processen när du ska sätta ihop ditt sommarprat?
17: Ja, no, det var ju egentligen så att först lagar man ihop till en stomme till en textmassa och börjar fundera att ungefär det här kanske det skulle vara. Och sen så bollar man lite med familjen. Och sen fortsätter man att skriva och så konstaterar man på att det behövs ganska många ord innan man har ett sommarprat.
1: Men vad handlar sommarprat om då?
17: Ja, det handlar om egentligen mycket om mitt jobb förstås som naturvårdsintendent, men även om förstås vårt jordbruk då, som visserligen är min son nu för tiden som har, men i alla fall så, och förstås hur det blev att jag blev naturvårdsintendent.
1: Ja, mycket kretsar naturligtvis med tanke på att du jobbar som naturvårdsintendent, så det blir att kretsa rätt så mycket runt naturen och det som finns runt omkring oss.
17: Naturligtvis är det så, och det är ju också så att eftersom jag jobbar ju med skyddade områden, så det är ju kring den funderingen som jag uppehåller mig en del.
1: Ja, där finns det mycket tankar. Maja Häggblom, naturvårdsintendent, hör vi senare i sommar.
0: Yes, nu är det dags för en till videohälsning från en sommarpratare som inte kunde vara med på plats idag. Och det är faktiskt så att bland årets sommarpratare så har vi också väldigt starka berättelser. Och en sån kommer ifrån Sofie Sjölund.
18: Hej, jag är Sofie Sjölund. Och det här, det är min dotter Ebba. Jag är en av era sommarpratare i sommar. Och det känns väldigt fint och ärofyllt att få vara det. Mitt sommarprat kommer handla om livet och vardagen med en sjukdom. Om Ebba som har en sjukdom. Om storsyster Moa. Om mig och Dan. Och om min mamma som plötsligt gick bort i cancer. Är allt det här? Det är ett sommarprat om smärta och sorg sammanflätat med miljoner av kärlek. Mm. Eller hur, Ebba? Så jag hoppas att ni vill och kommer att lyssna. Så önskar vi er en riktigt fin sommar.
19: Ja, kanske.
1: Ja, det var alltså Sofie Sjölund som vi fick en hälsning från där som vi hör också senare i sommar. Och från Sofie så går vi till Yngve Gustafsson, pensionerad kapten med passion för poesi. Ja, det är rubriken. Det är en härlig kombination, Yngve.
19: Ja, det kan hända, men det är sjömanslivet är lite så att det finns en hel del, om vi säger, spilltid. Och det kan ibland framkalla tankar som man kan, om man är påpasslig så kan man teckna ner det, och det kan ibland bli både det ena och det andra.
1: Och du har tecknat ner under årens lopp?
19: Ja. Nu har jag ju jobbat både på land och till sjöss, men ungefär halva livet på sjön och halva livet på land. Och i rederiverksamhet och ja, det har blivit en hel del.
1: Hur mycket poesi blir det i ditt sommarprat?
19: Egentligen inte så väldigt mycket. Jag låter egentligen musiken och texterna vara poesin i mitt sommarprogram. Jag har en dikt som jag skrev för några år sedan som jag ska läsa om det blir utrymme i utrymmes. Ledigt utrymme.
1: Ja, risken är väl att det kan finnas, bli lite utrymmesbrist på slutet, har jag på känn, va?
19: Ja, det kan bli både jag är svårt att säga. Men allt kommer ju egentligen an på hur djupt man går i de olika frågeställningar och olika förklaringar och så vidare och så vidare. Man kan ju grotta ner sig på hur en tändsticka är uppbyggd om man är lagd åt det hållet.
1: Ja, och det är det som vi med spänning då ser fram emot. Hur mycket du grottar ner dig i de olika detaljerna. Yngve Gustafsson så får vi också höra i sommar, och det den 7 juli. Josefina.
0: Yes, Ove, tack för det. Vi står här med ytterligare en sommarpratare. Det är Viktor Sundqvist. Välkommen.
20: Tack så mycket.
0: Du är här liksom ledig idag, du jobbar inte idag.
20: Nej, jag jobbar, men jag har schemalagt mig till kväll, så jag börjar om 25 minuter.
0: Mm. Vanligtvis sportreporter på Ålandstidning, va?
20: Det stämmer. Mm.
0: Men vad ska ditt sommarprat handla om då?
20: Ja, jag sa det lite, jag pratade med Johannes Jansson som också ska sommarprata, och han sa att han ska berätta om en story om sig, och jag sa att jag har väl ingen story så, utan jag går lite mera på anekdoter kanske. Som är till för att underhålla mera. Gubbiga funderingar, olika anekdoter, dråpligheter. Jag har tagit lite inspiration av Ankan Johansson, den svenska komikern, sommarprat. Eller det var ett av mina favorit. Det ska vara ett sånt här sommarprat, har jag tänkt, som man kan gå bort. Man kan pula på båten och så kan man gå bort en kvart och komma tillbaka och ha liksom lika kul ändå, att man bara tappar in tråden på det viset.
0: Ja, men det låter som ett underbart sommarprat, och det är en fredag dessutom, så då kan du ju höja stämningen riktigt ordentligt den 17 juli.
20: Ja, absolut. Det kan ju bli ett bra sätt att fira in helgen på, eller börja helgen på, tänker jag, med ett gott skratt.
0: Men det här med att du är sportreporter, det blir inte så mycket sport då?
20: Nej, det blir nog inte det. Några anekdoter springer ur någon form av sportkoppling, men egentligen så har man tänkt att man ska lyssna på mig för att få höra mig rabbla massa sport, så tror jag man blir besviken, för att det jag kommer nämna det också, att jag är kanske unik på det sättet som sportreporter, att mitt egna sportintresse är inte så jättestort. Men mitt lokala intresse för Åland är väldigt stort, så jag kompenserade med det istället.
0: Ser du bara. Det står att du är principfast också. Var kommer det ifrån?
20: Ja, var det kommer ifrån vet jag inte. Jag har nog alltid varit det bara, men saker ska vara som de är, tycker jag, om det inte till... Speciellt, man ska inte hålla på att ändra saker bara för ändrets skull, utan då...
0: Är det bra som det är, så ska det vara så?
20: Ja, precis. Man ska inte hålla på att stuva om liksom för mycket. Men jag förstår ju att man behöver ändra saker till det bättre ibland. Men generellt sett så är jag en sån som säger nej till saker om det handlar om förändringar.
0: Intressant. Ja, men det ska bli trevligt att höra ditt anekdotfyllda sommarprat den 17 juli. Viktor Sundqvist, tack för att du kom.
20: Tack.
1: Och nästa som vi har, så är Lena Nordman, myndighetschef för Datainspektionen, men vi vet också att det är avgående. Pensionens dagar väntar, Lena.
21: De väntar, och sommarpratet kommer att handla en del om hur det är att sluta jobba. För det är ju en process i sig.
1: Ja, det kan jag tänka mig, att det är en process. Hur mycket går du in på det?
21: Jag försöker vänja mig vid tanken, och jag har också projekt som jag har redan börjat, som kommer att finnas då efter årsskiftet när jag har slutat. Så att jag kommer ju inte att bara ligga på soffan, men själva den här tanken att sluta arbetslivet, att det upphör, är ju en ganska stor sak om man har jobbat så där 45-50 år som jag. Så det att då räknar jag med alla år som jag har jobbat redan som gymnasieelev. Och det här, det är ett helt nytt kapitel.
1: Då blir det, ja, men det blir först, vad ska vi säga, lite kort, men det blir även framåtblickande år då.
21: Jo, vi kommer lite att prata också om hur det är att jobba som myndighetschef på Åland, speciellt för en tillsynsmyndighet, så att vi doppar lite tårna i det stormiga havet.
1: Ja, jag tänkte säga att det har ju varit lite uppmärksamhet runt omkring din roll.
21: Jo, och jag tycker att det är ganska viktigt att belysa olika saker kring det då i allmänhet, och det kommer jag att ta upp, och sen kommer jag också att prata om följande kapitel, hur det ser ut när man är så där 7 månader före att man ska gå i pension.
1: Ja, tankar som är värda för många att lyssna på då, har jag på känn, som snart kommer att vara i din situation.
21: Jag tänker mig, man pratar ganska lite om hur det är att sluta jobba. Och jag tycker att det är en ganska viktig övergång som man behöver planera ganska noga, eller åtminstone mentalt förbereda sig på. Vad är mitt liv när jag inte jobbar? Hur lever man utan att jobba? Det här är en fråga när jag har ställt andra som har sagt, oj, jag är så avundsjuk på dig som får gå i pension. Mm. Men hur lever man utan att jobba om man har jobbat hela sitt liv?
1: Ja, en utmaning som vi ser fram emot att höra.
0: Här står jag med nästa sommarpratare. Det är Daniel Lindström som har kommit hela vägen från Brände. Välkommen.
22: Tack så mycket.
0: Ja, men du har ju fyllt så här milstolpe som man säger när man fyller 50. Är det det som ditt sommarprat kommer att handla om?
22: Inte att jag fyllt 50, men man kommer få följa mina 50 år här. Och ja, med teatern teaterkonsten som röd tråd, så att säga.
0: Ja, för du är regissör, har varit med i många olika teateruppsättningar, inte bara här på Åland utan också i Sverige och med kända namn, har jag förstått.
22: Jo, nej, men det stämmer. Jag har haft en lång resa i mitt teaterliv och började när jag var 6 år.
0: Ja. Och sen har du också hittat tron på vägen.
22: Ja, det gjorde jag. Och det är en lång historia som handlar om att livet var tufft när jag var ung och så här. Och sen så hittade jag ett ljus längre fram. Ja.
0: Och vad kommer du bjuda på för musik då när du sommarpratar?
22: Ja, det är väldigt blandat. Men jag har både lite från förr och lite nytt så där. Men jag gillar ju melankolisk musik och... Så det blir mycket att se. Det blir lite eget också. Vi gjorde den här Smartpark-skivan här för några... Ja, det är väl en dryga 10 år sedan till öppningen då. Så där har jag 2 låtar ifrån också. Ja, och lite...
0: Ja, gott och blandat.
22: Gott och blandat, ja.
0: Ja, men det ska bli spännande att få höra om hela ditt liv. För det är säkert mycket folk som inte känner till vad du har varit med om. 30 juni, det är ganska snart. Andra sommarpratsveckan. Daniel Lindström, då hör vi dig. Tack för att du kom.
22: Tack så mycket.
1: Och då ska vi få lite fler videohälsningar. Den här gången så träffar vi Tasmin Bland och Gideon Hagström.
2: Hej, mitt namn är Tasmin Bland. Jag kunde tyvärr inte vara med er på plats idag, men jag hoppas att ni har det trevligt. I mitt sommarprat så kommer jag prata om livets vändpunkter. Om att förlora, börja om och våga skapa sig ett nytt.

0: växa upp med två olika etniska bakgrunder. Jag kommer också att prata om hur jag försörjer mig med att skapa videor för sociala medier och ge en inblick bakom kulisserna om hur influencerlivet faktiskt ser ut. Jag hoppas kunna bidra med ett nytt perspektiv och dela med mig mina bästa tips om hur man gör virala videor samt hur du själv kan använda sociala medier i ditt liv och hur sociala medier kan utvidga Ålands bild runt om i världen. Tusen, tusen tack för att du lyssnar på mitt sommarprat.
1: Och det var alltså Gideon Hagström som vi träffade där, en av årets sommarpratare. Och jag står här med en annan sommarpratare, Amanda Eriksson. Du får presentera dig själv.
2: Ja, Amanda Eriksson heter jag. Och ja, mitt sommarprat kommer väl att vara ända från min barndom till nu när jag driver Syrenbacken tillsammans med min sambo.
1: Och det har varit, jag tänkte säga, en del omsadlande på resans gång, eller hur?
2: Jajamän, det stämmer. Jag har gått lite från att vara sjukskötare på akuten till att valla kor på bete.
1: Jag tänkte säga valla på lite olika ställen då, beroende på hur man ser det. Men att det är ganska stora kontraster och ganska, eller inte bara ganska, det är stora steg att ta i livet också.
2: Absolut, det har nog inte varit lätt och det har varit både roligt, skrämmande och skräckblandad förtjusning.
1: Men nu då, som du sa, ni driver Syrenbacken. Har du hamnat med båda fötterna rätt i myllan, om vi säger så då?
2: Ja, men sakta men säkert ska jag väl säga att det börjar bli så.
1: Längtar du tillbaka någon gång till akuten?
2: Jo, det gör jag. Och nu har jag varit och hoppat in där, inte kan jag hålla mig därifrån.
1: Ja, men på det sättet så är det väl, det är en ganska, vad ska vi säga, är det en trygghet att känna att, ja, men det finns alltid möjlighet att hoppa in, för vi vet ju hur, att det behövs personal där.
2: Ja, men visst, det är det. Det är en trygghet och man saknar ju sina arbetskollegor och det är roligt att få träffa dem och få hålla kvar det där jobbet, för det är ändå ett så speciellt jobb i sig.
1: Men det är som sagt var, sommarpratet, det handlar om den här resan och det har, jag kan tänka mig att det har blivit tillbakablickar då som har blivit att, oj, det där också, eller hur var det?
2: Jajamän, jo, nej, jag har nog börjat ända från när jag var liten och sprang på laggårdsbacken hemma på Fögle till idag då när vi har våra egna djur och egen gård och allt det där. Och sen kommer akuten in där i bilden också med hur det kan vara en arbetsdag där.
1: Ja, det finns mycket härligt att ta del av. Amanda Eriksson, 24 juni, det är rätt snart.
2: Det är ju det jag såg, det jag är högt upp på listan, så det blir väldigt spännande.
1: Ja, du är ju ut som trea.
2: Jajamän, tredje plats.
1: Amanda Eriksson alltså, hör vi, som jag sa, 24 juni.
3: Och här står jag med en kökarbo som började sin resa hit till presentationen idag 6.30, stämmer det?
4: Det stämmer bra.
3: Johannes Jansson, vi har beskrivit dig som eldsjäl, företagare och lite hjärnan kanske bakom kökars nya butik, stämmer det?
4: Ja, bitvis, ja, absolut. Det gör det.
3: Blir det lite så när man bor på en skärgårdsö, att man liksom tar tag i nästan allt?
4: Ja, jag gjorde ju det i alla fall. För jag tycker om att se att min ö mår bra. Och då har jag svårt att låta bli. Så då tar jag tag i saker.
3: Men du är ju inte född på kökar på det viset. Men du har alltid känt en stark koppling dit. Varför?
4: Jag och pappa är ju från kökar. Och själv är jag född i Sverige. Men så fort det fanns möjlighet så åkte vi till kökar. Och jag har alltid varit hemma på kökar. Så jag har alltid velat dit.
3: Nå, vad kommer ditt sommarprat att handla om då?
4: Ja, det är väl just resan från Gamla stan i Stockholm där jag växte upp till livet på kökar idag. Hela den biten.
3: Och jag som har tjuvläst ditt manus vet ju att du beskriver så fint liksom hur ni alla ställer upp för varandra. Och eftersom man är så långt bort, liksom, vad som kan hända.
4: Ja, det är jätteviktigt för mig också att vi har en väldigt bra sammanhållning på ön. Och väldigt fin befolkning, fina människor. Och det är kul att bo i ett sånt samhälle.
3: Men musiken då? Vad blir det?
4: Ja, det blir en härlig blandning av... Jag försöker koppla ihop mitt gamla liv med mitt nya liv och någonting däremellan. Så det blir väldigt blandat.
3: Det ska det vara, förstås. Det är ju en och en halv timme sommarprat, så det är bra med lite blandning.
4: Ja.
3: Ja, men tusen tack för att du kom hit idag, Johannes Jansson,

0: Alltså som vi hör 4 augusti som man pratar.
1: Det stämmer. Tack.
2: Ja, den sista som vi ska träffa här idag, som är en av årets sommarpratare, det är stans miljösamordnare Ulf Simolin. Och det här med att ha en mikrofon framför dig, det är ju ingenting du är ovan med.
3: Nej, det händer väl ibland att man... Men man försöker undvika så mycket som möjligt. Alltså det är ju väldigt lätt hänt att man blir radioaktiv, och det vill man ju inte bli.
2: Nej. Ja, och det där är någonting som vi har, får vi smak på det och prov på det i sommarpratet sen. Den ena göteborgaren efter den andra, eller?
3: Alltså det, jag ska väl inte, nej jag tror inte det, utan det, men man vet aldrig. Jag är ju ofta lite spontan och så vidare, så vi kanske passar någonting. Men nu blir vi en i alla fall.
2: Ja, då har vi fått åtminstone med en. Men med tanke på att du är miljösamordnare, ditt hjärta klappar stort för att göra Mariehamn till en renare och friskare stad att bo i. Kommer alltid sommarprat att handla om det?
3: Ja, alltså klart. Alltså när jag tittar tillbaka och ser vad jag har gjort i mitt liv. Men jag kommer väl bjuda lite grann på den resan som jag gjorde liksom för 20 år sedan. Alltså när jag flyttade mig från Västerhavet i Göteborg mot Österhavet här, så att säga. Och de drömmarna och visionerna jag hade, och hur blev det, så att säga. Men det är ju klart att det blir mycket om havet och så vidare. Och i det sammanhanget, så det, när jag fick frågan om att bli sommarpratare, så var det ju enda kravet att jag ville kunna göra det utomhus i det vilda. Så jag kommer, vad jag förstår, första då som kan spela in det ute vid havet. Så jag kommer sitta vid stranden och vågorna som inspirerar mig.
2: Och filosofera?
3: Ja, så ska man inte sväva ut för mycket. Men helt klart att det kommer att handla mycket om både stora och små varelser som finns i havet. Och det är vårt ansvar över att vi måste ta det här på allvar. Och vi måste ha ett rent hav, speciellt Åland och Mariehamn som ligger mitt i. Så det är klart att det kommer att handla mycket om det.
2: Mycket kommer att handla om det. Säger du, kommer det att komma in någon fotboll eller någonting sånt? Eftersom jag vet att du har ett brinnande fotbollsintresse.
3: Ja, nej, men det där är ju intressant. Alltså, för jag menar, nu är det så att, att man... Nej, men jag har spelat mycket fotboll själv och har ju mina favoritlag, så att säga. Men nu har jag fått ett ytterligare då, så jag hänger ju mycket på idrottsparken och tittar. Så det är klart att det kommer att bli en liten fundering kring fotbollen och den rollen som det har spelat för mig, så att säga. Så det, men vi kommer kanske inte gå in på några direkta lag så, utan det, jag tycker det är en, alltså all idrott, jag har ju hållit på med otroligt mycket idrott och är ju faktiskt svensk mästare i en idrott som det, får vi se om jag avslöjar det.
2: Och det tar vi i sommarpratet. Ulf Simolin, det ska vi höra 6 augusti. Du har ju till någon liten vecka då till sitta vid stranden och banda ditt sommarprat.
3: Ja, absolut. Det ska bli jättekul.
2: Det tycker vi också.
0: Ja, hörni, den här timmen börjar lida mot sitt slut. Och det är ett par namn som vi inte har nämnt tidigare som inte dök upp just här idag. Men jag vill ändå nämna dem. För den 23 juni, då sommarpratar Johan Mörn. Och han är ju turistföretagare som myntade uttrycket Axgan. Och dessutom så firar han i år 30 år på Silverskär. Vi har också den 5 augusti Katrin Sjögren som sommarpratare, sittande lantråd och ordförande för Liberalerna. Och så en sista hälsning här också i videoform av Johanna Grysner som kommer att avrunda alla årets sommarprat den 7 augusti.

0: Det är jag som är Johanna Grysner och jag ska sommarprata i augusti på Ålands Radio. Jag jobbar som sångpedagog, producent, körledare, lite allt möjligt som har med musik att göra. Men den här gången tänkte jag inte prata så mycket om musik utan mera om en familjemedlem som kom till vår familj när han var 13 år. Från Afghanistan och hur hans resa har varit och hur vår resa har varit sedan han kom till oss. Det har gått 10 år och mycket har hänt både innan och efter. Och det finns så mycket att berätta så jag tror att det kommer att ta upp det mesta av programmet. Och lite musik förstås, vad det nu blir. Välkomna!
1: Ja, det var hela listan på de sommarpratare som ska vara här i Ålands Radio denna sommar. Och är det så att du har missat något namn, ja, då tar du en titt på vår hemsida eller i vår app. Där finns hela listan på vilka namn vi har här och naturligtvis vilka datum de ska prata också. Ni som kollar på TV, det kommer att komma här i slutet också.
2: Yes. Och glöm nu inte bort, det är måndagen efter midsommar, den 22 juni som sommarpratarna börjar rulla varje vardag i radion klockan 10 och 18 och sen håller vi på hela vägen då till 7 augusti. Så det var bara dags för oss att önska alla riktigt trevlig lyssnarsommar med oss här på Ålands Radio och sommarpratarna.
1: Ha en härlig sommar.
2: Tack för att ni tittade och lyssnade.

Vi hörde en presentation av årets sommarpratare i Ålands Radio. Och sommarpraten drar igång måndagen efter midsommar här i kanalen.

0: Under den här självstyrelsedagen kommer vi bland annat att bjuda er på några konserter från förr. Och en av dem ska vi lyssna till i två delar. Här kommer den första. Vi ska gå tillbaka till år 1986 och kulturfestivalens visafton med Visans vänner. Uffe Andersson är redaktör och bland musikerna hör vi Lasse Fredriksson, Knut Kryssner och Göran Andersson.
1: Eftersom vi är sån här traditionsfylld omgivning så ska jag börja med lite sjömansvisor. Och det blir Evert Taube. Det kommer att bli mycket Evert Taube ikväll. Det här är en tragisk historia. För ovanlighetens skull så slutar den lite sorgligt.

0: Tack.
1: Visan om bryggen Bluebird av Hall. Och efter det var det Knut Grysne som tog över scenen. Och han serverade en visbukett som handlade om flickor. Och här tror jag visst att han har hamnat i portgången tillsammans med en tös.
2: Jag följde en tös hem från dansen igår. Det gör man ju ofta i

är den som ej frestas att kyssa ett nöt. Men nu ska ni höra hur som det kan ske, när Satan i spelet ett finger har med. För just när vi satt där och mådde som bäst,

0: Det håller jag med om. Visst var det synd. Göran Andersson kom direkt från skogen till konserten. Och det hade säkert också inspirerat honom till musikvalet.
1: Svamptid heter den här dikten av Märta Ribbegård.

landar Ellens tratt. Och de rispar trötta ben mot vassa grenar. Och barren regnar över blus och hatt. Det är en ren idyll att se dem snoka. Girig broska.

de glömt sin bil och glömt sin vackra villa. De flytt från stadens gator, hus och torg, och de rispar sina trötta ben rätt illa. För några kantareller i en korg, de letar tyst bland skogens norra stenar. Och med vana ögon kantarellens tratt, och de rispar sina trötta ben mot grenar. Och barren regnar över blus och hatt, för de glömt sin bil och glömt sin vackra villa. Och flytt från stadens gator, hus och torg, och de rispar sina gamla

0: Svamptid, Görans egen komposition. Håll i er, för nu tänker Knutte Grysslö samla på sig mera stickor än den sämst lottade sågarbetaren.
1: Jaha, nu är det dags för mina flickor igen. Den här flickan heter Märta. Jag vet inte vem som har... Ja, det är ett gammalt skillingtryck, men texten är nog av nyare datum, tror jag. Hon var en flicka, hon var en snärta. Hon bar det klingande namnet Märta. Vi brukar träffas någon gång ibland, tills hon mitt hjärta hade satt i brand. Jag hoppas ni märker rimmet, fantastiska rim. När vi gingo så fram på vägen, så trilla Märta och blev förlegen. Och kan ni gissa vad jag fick se? Jo, Märta hade ett ben av trä. När vi kom och så fram till porten, hon var en flicka av rätta sorten. Hon lyfte klänningen upp en flik, och där satt portnyckeln på en spik. Den natten hade jag svårt att somna, tills jag märkte att Märta domna. Och till ljudet av hennes snark skar jag in namnet i benets bark. Av denna visa så vill jag lära, kvinnfolk med tre ben ska man ej sära. Jag plockar flisor i 14 dagar, men lika fan sitter hälften kvar.
0: Ja, livet är inte alltid så lätt. Vi ska låta gästtrubaduren Lasse Fredriksson avsluta med Evert Taubes finstämda nocturne.

0: Tack så mycket.
1: Mer från den här åländska visaftonen kommer närmast på onsdag eftermiddag i Åland idag.
2: Vi hörde den första delen av kulturfestivalens visafton från år 1986. Den andra delen sänds klockan 13.30 idag.

Har du hört eller sett någonting där du känner på dig att det är någonting som är lite lurt? Eller kanske att fler behöver få reda på vad det är som riktigt försiggår? Ja, tveka inte då, utan hör av dig till oss här på Ålands Radio. Ring vår tipstelefon 0457 00 26060. Eller så skickar du ett mejl på tips@alandsradio.ax. Lätt som en plätt.

0: vägen. Ni slopade sagan om värde, dragit ur svärdet ur stenen, slagits mot bästar som testat min vrede. En tålmodig man i ett senare skede i livet, nu redo för att ta klivet. Stiger högre, skriker för er, kliver över skuggor i marken där fart gropar. Kröner mig själv innan jag koras, krönikor högre än takstolar. Det känns för jävligt när barn slopas, föräldrar som fastnar på barstolar. Var med det skiten så jag frodas, dröjer ett tag efter trycket, den hotas min vän. Men allting blir bra så fort tilliten rotas igen.
1: Yeah.

0: borde ha varit någon. Korten på bordet precis där jag lagt dem. Borde ha vänt dem. Tänk dig om du hade känt som hon. Hur ser ni i felet i hur ni beter er? Vad fan är problemet? Tänk om och tänk rätt. De som skapade livet förtjänar respekt.
1: Kulturprofilen Borghild Lindholm var mycket engagerad i Ålandsfrågor och skrev många insändare till tidningarna. År 2014 gick hon bort, men några år före dess, år 2011, träffade Josefina Jansson henne hemma i hennes lägenhet i Sund.
2: Pappa var hemma från Domarböle och mamma kom från Saltvik, Borgboda, där hon var enda dottern. Och pappa var, ja, han var i Amerika lite först. Och han måste få dit, för han fick en tobakspengar ute farfar. Så lånade han pengar och en granne där och for till Amerika. Och förtjänade ihop tobakspengar också. Han hade lite över som han köpte ett hemman i Finnby. Men han var sån där playboy han på den tiden. Inga ville han binda sig vid att vara jordbrukare och gräva på ett ställe. Så att han sålde det igen efter 2 år. Och så hade han ju kontakt med gamla kamrater och en skolkamrat som var från Tranvik som hette Eliel Blomqvist. Och han har etablerat sig i Finland och skött med en torvströfabrik. Och så när pappa var dit och hälsade på honom och så började de ju prata om det där. Och då visste de ju om den här mossan som var i mellan Domarböle och Torsarby då. Den var samfälld för bönderna i Domarböle och Svensböle och Smedsböle. Och så kom de ju överens om att de skulle försöka få ihop till en torvfabrik. Torvströn användes i lagårdarna på den tiden. Så att det sög upp gödseln där sen då. Och blev fint sett på åkrarna. Och ja, det var väl sådana som var intresserade jordbrukare av den där torvströn. För det var mest finströmmar som de bildade ju bolag sen för det där. Och ett andelslag som de hade massor. Det var mossor som hade andelar i den. Och så började de. Och då pappa fortsatte att fara ikring på fester och auktioner och dansa och halsa. Och då träffade han ju Julia då från Borgboda. Hon sjöng vackert, sjöng mycket och dansade. Och jag hörde sent om sidor när jag var till Amerika och träffade mammas kusin som berättade hur hon hade jobbat på mejeri i Östra Saltvik. Att de såg när han kom och de döpte honom till torvstekungen. För att han satt i sin gula kärra och hade fina hästar som sprang så vackert där. Och han for till Borgboda och fria till Borgboda prinsessan. Mm. Och det har jag aldrig hört förut att de kallar henne för prinsessan. Men hon var ju enda barnet. Och hon hade ju fått gått både i folkhögskolan och i Vrethalla husmoderskola, så hon var ju väldigt bildad. Och så spelade hon teater mycket på ungdomsföreningen hemma först. Och hela sommaren när hon var i Vrethalla så tror jag hon mest spelade teater. För det var det hon alltid berättade om. Och den här en pensionerad lärarinna som kallar sig för Parisater. Hon skrev mycket, mycket dikter och hon var med och startade ungdomsföreningen i Kimito. Det var de första ungdomsföreningarna i Finland. Så den första började i Österbotten. Det var en en folkskollärare där, heter Johannes Klockars, som satt igång och samlade ihop ungdomarna och fick dem till bilda en förening och vara lite kulturella. För att det var, mest var det pojkarna förstås, det var inte flickorna. Flickorna rökte ju inte och inte söp dem heller på den tiden. Men att de skulle bli lite kulturella och det vart. Och sen blev de, men det var ju svårt under ryska tiden. De fick ju inte bilda föreningar hur som helst. Inte. Så att de blev filialföreningar under den här Malax-föreningen. Och det var en sån förening de hade där i Vrethalla. Och den här lärarinnan då, Paris Ater, så hon skrev teaterstycken och hon arrangerade det. Och där vistas mamma mest hos henne på kvällarna. Och det var då som de hade litterär salong där. Som jag fick namnet till vi började och ha i Torsarby sen.
3: Men vilket år föddes du då?
2: 1917, jag är född på ryska tiden.
3: Mm. Och varifrån fick du ditt namn, Borghill?
2: Ja, men det har de ju hittat på någonstans. Den finns ju i svenska almanackan. Jag har en bekant i Skåne som brukar ringa och gratulera när det är Borghill någon gång i slutet på maj.
3: Vilken skola gick du i? Du kommer ihåg första dagen i första klass?
2: Nej, Jesus, jag var bara 6 år när jag började. Det kan jag inte komma ihåg. Men att de startade en ny folkskola i Torsarby. Förut skulle ju alla gå till Finnby och det var ju rätt så långt. Och jag var liten och klen så pappa tyckte synd om det. När jag skulle börja gå så långt. Och den här patron som var på Kasterholm då, så han tyckte ju synd om alla arbetares barn som skulle måste gå så där långt. Så att de slog sig ihop och en bonde från Höborsta med, och han hade också barn som skulle börja i skolan. Och de bildade ju en direktion bara, och så beslöt de att de ska bilda en folkskola, så att de tog ifrån Finnby då. För det Finnby folkskola var ganska full, de hade 2 lärare där genom att det var så mycket barn. Så att de kunde ha bara en lärare där sen när det spjälktes upp att det inte var så många där. Och då hade jag min lekkamrat var närmast då en pojke som han var 1 år äldre än mig, och han var 7 år, så att han skulle börja i skolan. Och då ville jag följa mig till skolan med då, vilket jag ju fick.
3: För det var lite tidigt att börja som 6-åring redan då?
2: Ja, det fanns inga några förskolor på den tiden. Och jag tror nog inte att jag kände igen någon bokstäver eller så. Jag skulle börja. Men det var, vi hade en termin, en hösttermin. En flicka från Gyspele då, hon har gått 5 klasser i lycée, så att så mycket utlärd var hon som blev vår lärarinna. När hon tyckte om barn, och det var ju huvudsaken. Och ja, sen kommer jag ju ihåg att vi skulle ha julfest. Där. Skolan var inrymd i någonting som hette Sundmans stuga. Och då hade vi bänkarna och hade skolan i köket, stugan. Och tant Sundman, hon fick vara inlåst i en kammare där under tiden vi hade skollektioner. Så hon fick ju laga sig mat sen när skolan slutade, så hon fick tillgång till köket. Och så var det, ja, så skulle vi ha avslutning då, julfest. Och det, vi skulle ha ett teaterstycke. Och Elna, hette lärarinnan, hon övade in då ett stycke ut i Topelius som heter Krypskyttarna. Och det var två pojkar då som skulle skjuta harar till skogs. Och sen skulle det vara en hare med. Jag fick bli haren. Och jag kunde ju inte läsa så att jag kunde läsa någon roll, utan lärarinnan vi hade sällskap hem en bit. Så då tragglade hon på och lärde mig den där. Jag tror att det var två små repliker som jag hade. För att jag skrämde de där skyttarna sen som var så stora. Så jag hoppade ur snåret ut ur två granar som var uppställda i knuten där på den där. Så det kommer jag så väl ihåg.
3: Kommer du ihåg dina repliker också?
2: Nej, det gör jag inte. Jag har nog läst sagan flera gånger sedan dess, men inte kommer jag ihåg det. Jag minns inte mer vad det var för pojkar som var krypskyttar heller inte. Karlssons Uno tror jag var den ena, men vem som var den andra, det minns jag inte.
3: Mm. Hade du några syskon då, eller har?
2: Jo, jag har haft två bröder. Men nu är de döda, bägge två.
3: Mm. Hur gamla blev dina föräldrar då?
2: Pappa blev jämt 70, han dog strax efter 70-årsdagen. Men mamma var bara 64 när hon strök med. Mm. Pappa hade ju cancer, det började ju bli lite nu och då. Hörde man att det var fråga om cancer. Så att det dog han. Men vad mamma hade för någonting i huvudet, det fick vi aldrig reda på. Och det var någonting på hjärnan, sa de när de röntgade henne. Men hon blev undan förlamad tills hon somnade direkt sen.
3: Mm. Mm. Och du har ju upplevt, som du sa, rysstiden från början då. Och sen är det två världskrig då?
2: Jo, det är det nog.
3: Kan du berätta lite hur det var att befinna sig på Åland under de här världskrigen? Fick du också, var det också så här ransonering av saker?
2: Ja visst, var det ransoneringar. Det var ju precis samma som i Finland. Och det var en ransoneringskommitté, det kommer jag inte ihåg hur många som

0: Surrogat. Det var så mycket olika sorters surrogat till kaffe så jag vet inte hur mycket. Och samma sak, gubbarna som rökte, så då, de försökte ju röka allt möjligt tills de fick tag i fröna till odla tobak på riktigt.
1: Har de odlat tobak här på Åland då?
0: Jo då, vi fick sälja. Min bror hade liksom egen tobaksodling, han, fast han inte rökte. Och man skörde de där bladerna sen och torkade dem. Och så var det någon, fanns det någon uppköpare till det.
1: Men upplevde du det som att ni blev isolerade på Åland?
0: Ja, no, det blev vi ju förstås. Vi skulle ju fara ytter med Holmen, så måste vi ju ha pass. Och det kunde vara lite besvärligt ibland. För vi hade ju den här finska militären förlagd här. Och under vinterkriget så var jag med. Hamnade jag med dit lite, fast jag skulle inte gå, för att jag, vi var pacifister hemma. Precis. Så att vi sprang inte med till, varken till den här, inte pojkarna till, vad hette den då, hemvärnet. Och inte jag heller inte, det skulle bli några lotta liknande rörelser då. När militären kom så skulle vi ju samlas och koka kaffe åt de bevars på deras förläggningar. Men jag sa åt Marta, ordförande som stod i spetsen för det där, när hon ringde och var så entusiastisk att jag skulle komma med. Nej, sa jag. Vi har inga krig här, de har så bra tid till koka kaffe själva, pojkarna, sa jag.
1: Vad sa de då?
0: Jag inte sa de någonting inte. Men nu så, de som var med i rörelsen, så nu har de fått fara på rehabilitering som finska staten har gett. Fortfarande så håller de på efter så många år och far på rehabilitering. Nej, jag skrev inte in mig. Nej, men sen blev det ju det att de som pojkar som inte gick med i hemvärnet så skulle ta sig ut på arbetsläger. För att de började ju finskarna, staten började ju med sådana här försvarsanläggningar, och det skulle arbetas och byggas upp och grejas. Och vi hänvisade till demilitariseringen, vi att vi inte skulle bråka och inte skulle gå med, men det hjälpte ju ingenting. Det blev ju fängelse om man inte lydde. Så att bröderna var med och på luftbevakningen på Ordarsklint. Så byggde de någon riskoja där och var uppe. Det hände ju ingenting, och inte såg de någonting på hela vintern. Eller inte. Men sen när de skulle ta ut dem, nu var det så att min äldsta bror, så han skötte ladugården hemma. För mamma hade ont i armarna. Och i synnerhet och axeln den ena, och kunde inte mjölka. Och jag hade ju fick ju någon underlig sjukdom. Så jag var ju tidtals precis som förlamad i armarna. Så det blev han som skötte kona. No, men när han skulle tas bort, vad skulle vi göra? Skulle vi sälja kona till slakt då eller någonting sånt? Då sa jag att nu far jag ut. Så kan de inte skylla på att jag är hemma och kan mjölka. Det var ingen människa som trodde att jag hade något fel. Jag var ju fullväxt och stor i mun och allting. Och därför att de annonserade, nej, de annonserade inte efter, utan det var en bekant som ringde och sa om jag skulle inte kunna fara. De hade luftbevakningscentralen i Jomala. Och de ville ha telefonister. Och jag har ju lite hoppat in ibland med telefoncentralen hemma, så att jag var ju nästan utbildad. Så att jag tyckte att jag far dit. Men det var inte alls landsändan.

0: centralen som jag trodde, utan det var ju militärens egen central det där. Men i alla fall så var jag ju där hela vintern. Och,
1: vilket år var det?
0: 1939, vet du inte att kriget bröt ut. 30 november 1939 så bombarderade ryssarna, började bombardera i Helsingfors och Finland på flera ställen. Mm. Och då slutade jag dricka kaffe.
1: För att du visste att det fanns inte att få tag på sen, eller?
0: Nej, vi hade några främmande som satt och drack kaffe hos oss på dagen. Och så hörde vi ju på radion. Vi hade ju radio med batterin till oss. Så hörde vi lite, som vi hörde lite sporadiskt förstås, nyheter. Och då säger de att nu har de bombarderat Helsingfors. Jaha, var det någon som sa det? Då blir det väl slut på kaffe. Ja, jag slutar. Ja, då räcker det lite längre åt er, sa jag. Så jag slutar. Och mina bröder slutar. Mamma, hon drack en halv kopp kaffe och satt resten vatten. I alla fall. För pappa var kaffeälskare. Han kunde dricka hur mycket kaffe som helst. Rekordet hade han på 12 koppar på en dag.
1: Hur länge räckte kaffet sen då?
0: Ja, det räckte inte så riktigt länge. Det var ju dåligt med transporterna, vet jag, under kriget. Det var ju inga fartyg som kunde komma in i Östersjön, utan de for ju till Petsamo. Det var ju över Petsamo som utrikestrafiken skulle gå. Så de fick inte in något kaffe. Så det var det kokade. Och jag tror att rågkaffe blev populärast sen. Rostar ju alla sorter. Maskrosrötter vet jag att en del försökte att koka. Men nej, de vides inga. Pappa sa vi kan dricka vatten.
1: Mm. Men vad gjorde du sen efter kriget då?
0: Ja, då gjorde jag ingenting, för att jag kunde inte. Jag hade ju mina händer och armar som inte fungerade.
1: Ja, vad var det för någonting då? Gick det över sen eller fick du något uträtt?
0: Jo, nu hade det gått över nu. Men det var nog besvärligt. Det var värsta tiden, den där krigstiden. Jag hade ingen värk, men att det fanns ingen kraft i armarna. Det värsta var ju när jag inte ens kunde hålla i en synål. Och det var långa dagar till leva och inte veta vad man skulle hitta på. Det var då som jag började samla tidningsurklipp. Mm. Så att när det var lite bättre så jag kunde hålla i en sax, så klippte jag ur dem. Och sen satt jag där och hade blandat väl några lim ut ur mjöl och limma sen i några häften. Och det där fortsatte jag hålla. Jag klipper det nu.
1: Ja, det är tidningen lite varstans här, ser jag.
0: Jo, jag skulle försöka hålla upp, men det går inte. Jag hittar på någon som är intressant.
1: Har du sparat dem där från alla första tiderna?
0: Jo, det har jag nog.
1: Får vi titta på någonting sånt?
0: Nej, det är så jobbigt.
1: Men kan du berätta lite vad det kunde vara för artiklar som du sparade på?
0: Ja, var bilderna. Mm. Artiklarna. Ja, det var bekanta människor som var del av några händelser och sånt som jag tyckte att var intressant. Och så.
1: Men blev du har skrivit böcker, men har du haft något annat, om man säger, arbete på det viset?
0: Jo, ja, det tog ju lång tid, men till slut så fick jag ju jobb då. Jag försökte ju, jag gick ju kort vävkurs i mellanverserna. Det var så att ibland så var jag ganska bra, men sen slog det till utan och vidare. Och jag hittade aldrig på orsaken vad som hände. Och bäst det var så bara var jag utan kraft i fingrarna. Och det var efter samma år jag gick i skrivskolan så var jag väldigt mycket förkyld. Och hade feber och gick. Och mamma var rädd att jag skulle få lungsot som alla ungdomar fick den tiden. Men doktor Törnqvist han lyssnade på bröstet på framifrån och bakifrån och knackade på och sa nej, hon har fina lungor, det är inga fel där inte. Så fick jag ju far hem en stund igen då och var och hostade och hade feber. Jag hade väldigt mycket feber och det, jag vet inte, de läkare vi hade så de tog inga fasta på den där feberstegringen. Som var då. Och så fick jag på några år sedan så hade jag mässlingen och så hade jag påssjuka och vad det var mellan verserna. Antagligen till och med charlatansfeber, fast det visste vi inte om.
1: Tror du att något av det där då gjorde att det här med armarna?
0: Det måste vara någonting, det trodde jag. Det trodde läkarna med, men att det var inte uppfunnit något sjukdom som kunde likna. Jag var ju till varenda läkare som kom till Åland. Jag var ju såna här vikarier som var här ibland. Och då var det en som sa åt mamma då att det kommer nog till växt bort det här, sa han. Men att det kan ju ta en 10-20 år, sa han. Och det var ju hemskt roligt när jag inte var 20 år ens. Det hörde jag. Och så, jag var liksom lite förtvivlad för jag hade ju energi för tusen. Och skulle vilja jobba och göra någonting. Men att jag hade gått och funderat på att jag ville bli sån här kontrollassistent. Som for kring och vägde mjölk och åt bönderna. Och jag hade ju provat på det där. För jag tyckte ju om djur så mycket. Men jag orkar ju inte mjölka och sköta dem. Någonting. Men då skulle jag ju få göra med djur i alla fall. Men jag slapp inte in i den enda svenskspråkiga skolan som fanns i Finland. För jag skulle måste ha ett års praktik, lagårspraktik som deja. När jag inte kunde få mjölken och en ko, en mindre än flera. Det gick ju inte. Jag sökte till lantmannaskolan här på Åland. Och pappa försökte prata med rektorn då. De var ju goda vänner. Men de har aldrig haft någon flicka så de kunde väl inte ta emot någonting. Och de hade upp det på skolan. Jag hade ett par bekanta pojkar som gick det där året. Och andra rektorn var nu så där att ungefär att de skulle kunna ta emot mig. Men andra läraren sa bestämt ifrån, det blir bara konflikter. Det kommer flickor in. Aldrig med boy hilsa pojkarna. För vi är kamrater. Men att jag kom inte in dit. Och där funderade jag på. Och så hörde jag talas om då medan jag var i Stockholm. Någonting om flickor som har gått i lantmannaskola och utbildat sig. Så att jag tänkte att hur ska jag få tag i det här och få reda på någonting. Och så gick jag på en gata och så såg jag på en skylt på dörren som det var någon lantbruksstyrelsen eller vad i fridens dagar det var, för de minns jag inte. Men i alla fall så då tog jag mod till mig och så traskade jag iväg upp och fick företräde för en agronom där. Så att jag frågade där, ja, jo då, nu tar de emot flickor på lantmannaskolorna nu. Och det går så rysligt bra det, så nu kan man få utbilda sig till kontrollassistent nu. Och så att jag frågade om han visste någon skola då i närheten ute i Stockholm som jag skulle kunna söka till. Jo då, han rekommenderade Gälla lantmannaskola och han skrev rektor Lundblad på papper som jag fick och adressen och och så där. Så jag kom hem med adressen och gick till pappa förstås. Och inte ville han att jag skulle fara bort, inte. För han ville ha mig hemma alla dagar under ögonen. Mm. Men det är så där, han var ganska gammal när han var pappa och fick en flicka.
1: Mm.
0: Så att mamma, pojkarna fick hålla sig till mamma då, om jag var med pappa. Jo, i alla fall så fick jag ju lov till fara. Och det blev ju naturligtvis, jag skrev och jag fick brev från rektorn att jag var välkommen. Hösten 44. Då så skulle jag ju ha pass uppehållstillstånd. Och det som var, för att inte tala om pengar. Men det var ju genom bekantas bekanta, den så skulle jag ju få växla då och få lite. Då var jag liksom förtvivlad att jag skulle fara och försöka. Det var inte något vidare, det är inte. Men att det gick, jag fick ju inte passe för att fara och gå inom skolan, inte. Så då var jag tvungen till att få ett sån här läkarintyg igen då, att jag skulle vara och söka läkare. För att det var massor med ungdomar som får. Och hur fasingen de bar sig åt, det får det där läkarintyg, det vet jag inte. För ja, det var inga svårt alls. Någon har haft ett kilo smör med sig åt doktorn och någon annan har haft någonting annat. Och så, det var ju de där finska myndigheterna förstås som sa ifrån. Det var svårt. Men det var en bekant som, han hade cancer och han hade remiss och skulle fara till Radium hemma i Stockholm. Och han var ganska dålig så där. Så att jag sa att jag skulle fara och hjälpa honom. Så fick jag ju pass då på en par, tre månader. Och på det så får jag till Uppsala då. Ja, det var roligt.
1: Hur många år var det, den utbildningen?
0: Nej, det var bara ett år.
1: Mm.
0: Det här resan dit, det var ju hösten 44. När det var ett krig mellan tyskarna. Så det var tyska ubåtar som pilade på i Ålands hav fram och tillbaka. Och det var svårt. Så de gick några turer då som de här finnbåtarna gick norr om Åland. Och passagerarna fick gå på i Bertbyvik. Och det var en söndag som jag skulle fara och brorsan skjutsade mig på söndag morgon till Bertbyvik och tog in i en fiskarstuga där. Och det var ju flera människor som kom och bäst som det var, så var stugan full. Men jag kommer inte så väl ihåg hur det var. Jag skrev nog fullständigt resebrev hem åt mamma, men hon hade det inte kvar. Och sen har jag glömt bort det mesta.
1: Mm.
0: Men i alla fall så, den var försenad och de hade telefon i den där stugan. Så att de var ju i förbindelse med de som hade reda på båtarna. Så att den kom ju aldrig förrän på kvällen. Och där var vi hela dagen på Svalhälla. Och köket och kammaren var full av folk. Mm. Och jag brukar tänka på efteråt, de slapp ju inte till att få sig mat själva heller, de som bodde där.
1: Mm.
0: Men nu tycktes vi överleva nog.
1: Mm.
0: Och bland annat som far dit så är det hon här författarinnan Signelia Häggblom.
1: Mm.
0: Som var på väg till Sigtuna folkhögskola. Som hon med mycket möda och stort besvär har fått tillstånd till fara.
1: Mm.
0: Ja, det var då jag blev bekant med henne. Och så, sen förde handelsman Lindblom ut oss med motorbåt då till båten på Redden. Inga hade de ju några kajer i Bertbyvik för någon turbåtar inte. Och det blev storm. Det var storm på natten. Oj, säger jag. Kappsäckarna som vi hade på mellandäck flöt i vattnet där. Och folk var sjuka. Det var en besättningsman som sa, jag mönstrar ro bara vi kommer i land.
1: Men ni kom till Sverige sen?
0: Vi kom till Sverige och jag var inte sjösjuk ett dugg som brukar vara så sjösjuk. Men jag låg ju på, var det två stolar? Nej, det måste vara tre. För att jag hade väl fötterna bakändan på en stol och sen kroppen på den andra och huvudet. Och huvudavdelningen på den tredje.
1: Mm.
0: Och inte sov jag inte, men jag låg i alla fall och vila. Och på morgon var vi i Stockholm. Och då, så, folk som var sjösjuka brukar ju resonera om hur de blev sjuka. Och vilket som var värst. Om foten gungar så här från sida till sida. Eller om den stampar på upp och ner.
1: Mm.
0: Men det var, jag hade sidogungning över Ålands hav. Och sen när vi förde kusten ner till Stockholm så då stampade den upp och ner. Så att jag sa efteråt att det är ingen skillnad. Nu vet jag.
1: Mm.
0: Och så stod jag på land. Jag hade en bekant i Stockholm som skulle möta mig på söndagen då när hon var ledig. Och som skulle låna mig lite pengar. För jag hade ju inte, jag hade en krona.
1: Mm.
0: Så att jag hade ju till spårvagspengar då att jag kunde fara dit till hennes bostad. Hon hyrde rum hos någon änka där. Hon var ju snäll i alla fall, hon där änkan. Hon släppte in mig och presenterade mig och förklarade vad det var, hur jag kom. Och jag sa att Karin skulle möta mig igår. Men att båten kom jag aldrig. Det är nu först på morgonen som vi har kommit in. Så jag fick faktiskt sova där hon var snäll då, hon där hyresvärden. Jo, hon gav mig något mål mat där på dagen. Och nej, hon skulle inte ha något betalt. Mm. För det är inte. Så jag fick sova med Karin i säng, tillsammans i samma säng då. Och på morgonen så får jag till Uppsala.
1: Mm. Nu håller ju våran tid på att försvinna bort lite här. Så vi måste få med det viktiga också, i stora drag om... Jag tänkte, de här tre böckerna du har gett ut, vill du berätta vad de heter?
0: Jaha, det var det första som jag började forska. Så det var ju efter den här Kuggens Erika. Kuggens i Finnby så hade intelligenta barn som försökte skola sig. Och det var ju en prestation i slutet på 1800-talet. En pojke blev lärare och det var han sen som hjälpte henne och att hon kom till seminarium i Eknäs och utbildade sig till lärarinna. Hon blev lärarinna och så hade hon ju tjänst här på Åland. Och bäst det var så hörde man ju att hon for som missionär till Egypten. Och det ett och varje som man hörde, för hon skickade några resebrev och skrev om deras mission då. Och sånt där. Nå, det var ju på 20-talet så inte fäste jag mig så mycket vid det där. Men att hon skrev dikter och en dikt som hon har skrivit så blev sång. Otto Andersson tonsatte den. Och jag tyckte ju att den där var så vacker. Vad du är rik min hembygd sö. Och när jag var i ungdomsföreningen så döpte vi den till Sunds nationalsång.
1: Mm.
0: För hon var ifrån Sund och Otto Andersson var hemma ifrån Vårdö. Och Vårdö var ju kapell under Sunds församling då. Så att det hörde samma. Så på det viset så hade den hemort i Sund.
1: Mm.
0: Och jag blev intresserad ut tanten i alla fall och samlade ihop vad hon hade skrivit. Hon hade ju utgett böcker då, olika. Vi hade väl någon som pappa köpte. Pappa var ju skolkamrat med henne. Men att inte kunna han veta att hon skulle bli någon missionär inte.
1: Mm.
0: För inte har hon utmärkt sig någonting i skolan särskilt. Jag hade bättre betyg än henne, sa han.
1: Mm. Så det handlar första boken om?
0: Det handlar om Kuggens Erika. På ålderdom. Ja, no, i alla fall så var det mycket att jobba med att få ihop till den där boken.
1: Mm. Men du bestämde dig ändå för att göra en till bok sen, fast det handlar inte om det?
0: Nej. Det handlar om nästa sång. Ålänningens sång. Och det här, det var det att jag träffade en karl på biblioteket som var där och forskade och grejer. Vi pratade ju om det där och så talade han om då att han skulle vilja, han hade material till Francilia Grandels det här skriverier. Och tyckte att det skulle ges ut en bok, det skulle ges ut det där. Och han har pratat med Kalle Ramsdahl, nej han hade inte tid att göra det där. Han har pratat med Signelia Häggblom och nej hon hade inte heller tid och dog inne i det. Hon kunde inte göra det. Och det var någon till som han har pratat med. Och så fick han den där ljusa idén sen då, skulle inte du kunna skriva? Ja, inte vet jag om jag kan inte, sa jag, men... Men är det så att du vill att det ska ges ut så gör vi en bok, sa jag nu vidare. Men då ska vi ha John med, han som har skrivit det här, det var hans mamma. Och det var ju fantastiskt, människan var född nästan föräldralös, som var utakkorderad på kommun, Hammarlands kommun. Och blev ju såld till någon familj som födde upp henne så, och sen for hon till Sverige. När hon var hennes äldsta syster så hade träffat någon svensk kar som kom hit och gift sig och for dit. Så att nu, då skulle hon far till Sverige, och vilket hon ju gjorde. Och så fick hon den där pojken och det var ingen som visste vem som var ska far åt honom eller någonting. Men det var att jag satt igång och började fundera det, för hamlänningarna visste inte. En del sa att pojken var född där och han har växt upp där i Mörby, eller vad den är, Kråkby, det hette det. Och andra sa att nej, hon fick han i Sverige. Det var ingen som visste vem som var far åt han. Så att, ja, det tog många dagar till att få reda på det där. Men att i alla fall så hittade jag på mamman på ett barnbörshus i södra Stockholm. Så då visste vi var han var född. Mm. Och så det började ju nysta på då, så mycket jag fick reda på. Och så gav vi ut boken. Och Ingmar fick stå för Francilias skrifter och jag fick stå för Jons. Men det blev ju en bok.
1: Mm. Men du har gett ut 3 böcker.
0: Ja, det var det igen. Mm. Det var det vi satt hos bekanta här i byn och läste på den här boken som Jerker Örjans gav ut. Vem är vem på Åland? Och vi satt och läste och tittade på det. Och så sa jag att ja, det här är ju gott och väl. Det får reda på de som lever. Men de som är döda, det skulle vara viktigare till att kunna skriva.
1: Mm.
0: För att jag vet ju att det finns människor här i Sund som inte vet vem Fanny Sundström var, sa jag. Och då var hon så stor. Och det är bara 40 år sedan hon dog.
1: Mm.
0: Och ingen människa vet vad Gunnarsby August har gjort heller, sa jag, fast han var med och jobbade för Ålands självständighet, tänkte jag säga. Så mycket och fort umgicks med såna här politiker då. De for ju både till England och till Paris och allting.
1: Mm.
0: Jag sa att det där är saker som skulle dokumenteras.
1: Mm.
0: Ja, och så kom vi överens om att vi bildar en kommitté och jobbar. Om vi skulle delta, vi satt och funderade, vem ska vi skriva om? Och vi gjorde upp en lista faktiskt att han skulle skriva om den och han skulle skriva om den och det där. Och så satt vi igång med samma.
1: Mm.
0: Och vi annonserade i det här kommunbladet om att vi ville ha bidrag till att vi ska sammanställa en bok om hädangångna Sundsbor.
1: Mm.
0: Och det var en par stycken som hörde åt sig. Men de här pojkjäklarna, de skrev ingenting, de inte, fast de var så entusiastiska. entusiastiska med detsamma.
1: Jaha.
0: Men jag är så där envis. Ja, om jag börjar med någonting så ska jag ha slut på det.
1: Mm.
0: Så blev det ju. Men så jag fick ju ett par intresserade flickor som hjälpte till. Annars skulle det ju inte ha blivit någon bok.
1: Går det att få tag på de här böckerna fortfarande?
0: Ja, någon månne inte. De här, vad heter han nu? Kjell Ekström köpte en hel massa för billigt pris. Då när det börjar bli slut. Så det kan hända att de har Skogsjö och han i sin bok, sitt förlag får jag väl säga. Om de har något kvar. Men det kan ju också hända att bokhandeln eller Lisko har något kvar.
1: Mm.
0: För att jag mer eller mindre tvingar på dem. Och sen till det sista så delar vi de här flickorna, Gudrun Blomqvist och Anna-Maria. Nej, vad heter hon nu då? Anna-Britt Lundström, som ju döde det, hon skrev. Och de skrev ju om sina farföräldrar och grejer i den där boken.
1: Mm.
0: Så den är färdig. Och där har jag ett fint porträtt när vi var och lämnade den till Nya Åland.
1: Just det. Ja, du har mycket bilder där på väggen.
0: Ja, det är porträttgalleriet. Och tv-rummet. Och sängkammaren är där.
1: Mm.
0: Och biblioteket har jag där. Och vardagsrummet är där. Och det här är matsalen. Och det är köket.
1: Och allt ryms på hur många kvadratmeter?
0: 30.
1: Ja.
0: Och Nisse stor och han skrattade i 2-3 dagar eftersom de var hit och hälsade på mig. Att jag hade så fin lägenhet.
1: Ja. Har du funderat på att skriva ytterligare en bok?
0: Nej, jag ska inte skriva några flera böcker. Jag ligger efter här med en del historiker som jag ska göra färdig. Och sånt där.
1: Vad är det för någonting då?
0: Rädd för att jag går och dör snart.
1: Men vad är det för historik du håller på med?
0: Ja, det är allt möjligt. Det. Mm. Jag vet inte själv heller inte vad det är. Allt det. Jag vet att det är en massa som jag måste gå igenom här.
1: Men du verkar ju ha väldigt bra minnen då. Alltså, till och med jag kan glömma bort saker som har hänt. Men du verkar nog komma ihåg exakta dagar och sånt också.
0: Ja, nog vissa dagar kommer man ihåg. Det är klart det. Min pappa hade ett väldigt gott minne. Och han hade mycket bekanta och umgicks med dem. Och han kände nog faktiskt hela åren han. Alla, vad heter det, aktioner som han for på.
1: Mm.
0: Och lantmannagillesmöten och skogsägarföreningen och sånt.
1: Men annars, en fråga som jag har tänkt på några dagar här nu. Vad betyder Åland för dig?
0: Ja, det betyder ju hemlandet.
1: Mm.
0: Helt enkelt.
1: Och du har alltså varit med om när självstyrelsen bildades. 1921 var det, va?
0: Nej, inte var jag med det.
1: Ja, men du levde ju på Åland då i alla fall.
0: Jo, jag levde. Pappa var med. Det räckte till det att han var med och rådde på. Nej, han var med då före han, på dem, när de hade sina hemliga möten, gubbarna. Och sen till och med att han gick med listan när det skulle. De skulle skicka till Sverige då och anhålla att de får komma dit.
1: Mm. Men hur tänker du då efter så många år att har det blivit bra här på Åland då med eget självstyre?
0: Ja, nu måste man ju säga det. Jag tycker nog inte att de utnyttjar allt vad man skulle kunna, eller de är lite försiktiga. Men att pappa tyckte att vi skulle vara självständiga från början. Det tyckte han 1918. Och jag tycker detsamma.
1: Du är lite känd för att kunna säga vad du tycker, du.
0: Ja, Det gjorde pappa och faster, och jag hade en faster som var rysligt. De tyckte att hon var själsk folk, så de var rädda för henne.
1: Blir man rädd för sådana som säger vad de tycker?
0: Jo.
1: Ja.
0: Ja, men allmänheten vågar ju inte stå för vad de tycker.
1: Mm. Varför gör du det då?
0: Ja, jag tycker vad jag tycker, ja.
1: Mm. Vi måste snart avsluta här, för du väntar gäster i eftermiddag. Har du många vänner som kommer och besöker dig?
0: Ja, mest i telefon. Mm.
1: Men du är ute och far i alla fall på allehanda evenemang och läser dikter? Och...
0: Ja, det är bara denna på Jan Karlsgården det. Vi måste ju ha något program när vi börjar med 9 juni-festen. Mm. Och det har vi gjort allt sen landstinget kom på den ljusa idén att det skulle kunna firas lite ut i bygden och inte bara vara i Mariehamn. Och det understödde vi ju med samma.
1: Mm. Men vad är nästa evenemang? Är det midsommar som står för dörren nu?
0: Ja, inte för mig inte. Jag firar ingen midsommar mer.
1: Varför inte det då?
0: Jag har ingen midsommar. Jag har ingen folkdräkt. Jag växte ur den.
1: Kan man inte fira då?
0: Nej.
1: Borghild, jag får tacka så hemskt mycket för att jag fick komma ut till dig och sitta en timme och prata. Jag känner att vi har missat väldigt mycket, men vi har också fått med väldigt mycket på den här timmen.
0: Nå, jag har varit väl långrandig om det där. Stormiga resan 1944, den måste jag ju komma ihåg.
1: Är det någon musik du vill höra så här som sista låt idag?
0: Ja, Du är rik min hembygdsö förstås. Den finns ju insjungen ute många. Walton har ju den förstås. Men helst skulle jag höra den i en körsång. Jag var ju med och sjöng i många år.
1: Men då får vi väl avsluta med att lyssna på den låten då. Så spelar vi i alla fall en låt den här timmen.
0: Ja, men det är ju bra att den inte kommer in i... Att jag skulle bli avbuten under någon sång. Jag tycker inte om det.
1: Tack så mycket för att vi fick komma hit.
0: Ja, det var ingenting att tacka för.

Vi hörde en intervju med kulturprofilen Borghild Lindholm från år 2011. Och det var Josefina Jansson som var reporter.

0: I Live på Åland den här veckan ska vi lyssna till en konsert från förra våren då trubadurduon Elin Häggblom och Lukas Grönvall spelade på Visans Vänners konsert.
1: Hej på er allihopa! Ja, det stämmer. Jag är Kim och Marians dotter. Mycket riktigt. Och det här är Lukas som jag har med mig från Änklinge. Och vi har trubadurat tillsammans i 15 år tror jag. Någonting sånt. Ända sedan vi var ganska små. Vår första spelning någonsin hade vi på Änklinge. Och då hade jag inte ännu lärt mig att det kan vara en skillnad mellan Änklinge och Kumlinge. Så det första jag sa på spelningen var: "Hej Kumlinge, hur mår ni?" Och jag möttes av total tystnad. Jag förstod ingenting.
2: Det var ju tyst där sedan dess.
1: Men det har bara blivit bättre sedan dess i alla fall och gått bättre för oss. Och vi ska bjuda er på lite gott och blandat här ikväll. Inför den här konserten så fundera lite på det här visbegreppet och vad är en visa egentligen och vad kan räknas till en visa. Och då kommer jag in på den fantastiska källan Wikipedia. Och Wikipedia säger så här: en visa är en strofisk dikt, ofta med enkelt språk, som är avsedd att framföras till en melodi utan eller med enkelt ackompanjemang. Visor finns som en del i nästan alla kulturers folkmusik. Och i Sverige har det funnits en rik tradition av visor även i populärmusiken, så kallad vispop. Om man tänker att det här är förklaringen på vad en visa är, så tänker i alla fall jag att det kanske är ganska mycket musik som kan rymmas där under. Att huvudsaken är att det ska vara ett ganska rakt fram budskap som ska nå den avsedda publiken och få den att känna någonting. Med det sagt så ska vi inleda med en låt på svenska som ursprungligen var på engelska och är skriven av Bob Dylan. Men sen blev den översatt av Nationalteatern och heter då "Men bara om min älskade väntar".

0: Tack så mycket.
1: Tack ska ni ha. Både jag och Lukas har varit så otroligt förkylda i veckan. Så vi är väldigt glada att det här går. Men det går tack vare den här fina gröna flaskan från Paff som jag har gömt där med vatten. Så det kommer bli mycket. Mycket. Ni kommer få se den en del helt enkelt. Jag kommer behöva dricka mellan varje låt. I alla fall. Temat för ikväll är ju lite på något sätt vi ungdomar då. En konsert med unga vismusiker. Och då tänkte jag lite på temat med ungdom. Att vad tänker man på då? Och i alla fall jag tänker kanske på att det är en liksom, tid där man upptäcker mycket. Och man skapar mycket minnen. Man kanske liksom hamnar in på lite vägar som man inte hade tänkt sig. Man kanske träffar mycket nya människor. Och en spännande tid. Och nästa låt vi ska köra är av en brittisk artist som heter George Ezra. Och den skrev han när han befann sig i Malmö. Efter Loreen hade vunnit. Och det var Eurovision där. Han hade aldrig hört talas om Eurovision. Men han blev positivt överraskad av hela liksom, evenemanget och människorna som var där. Och på något sätt så smög han sig in där på några jättehäftiga efterfester. Och hade det trevligt natten lång. Men det här ledde till att han missade sitt tåg dagen efter. Som i slutändan skulle ta honom till Budapest som låten också heter. Men då skrev han den här låten för att han tänkte att det spelar inte så stor roll att jag missar tåget eller att jag inte kanske kom till mitt slutmål. Utan det var liksom det som hände på vägen dit och människorna jag träffade då. Och kärleken jag fann som är det viktiga. Så här kommer den, Budapest.

0: Tack ska ni ha.
1: Du tar hand om tacken och jag tar hand om drickandet. Det är bra uppdelning.
0: Vad har du för avtal med Paff?
1: Det var den som var närmast den flaskan. Ja, det blev den. Men den är ju grön och fin. Det är vårigt, tänker jag. Det är ju vår konsert i alla fall. Men nu känner jag att vi har flummat bort oss lite här. Med flaskan då. Den förra låten från det här med Visa. Vi är ju här för, på Visans vänners konsert. Så nu måste vi liksom back to basics, skärpa oss lite. Så jag tänker att vi tar något som alla känner igen. Vi har ju trubadurer som sagt ganska länge ihop och många krogar här i stan. Och då måste man blanda upp sin repertoar med någonting som man vet att folk säkert kommer känna igen. För att det är faktiskt det viktigaste för vissa lyssnare. Helt enkelt att de känner igen en låt och så blir de glada. Vi brukar ändå försöka göra dem lite till våra egna. Så här kommer en av dem, Visorna.

0: Tack så mycket. Jag gjorde det igen.
1: Ja, hörrni, den där visan har ju inte åldrats så bra, kan man säga. Och jag har väl tänkt på det lite om jag ska gå tillbaka till att jag är ungdom. Som ung kvinna. När jag funderar lite på den där texten. Att det är liksom den gamla karn då, Fredrik, och den 16-åriga Cecilia. Det, ja, man undrar ju liksom vad hon tyckte om allt det här. Och tack och lov så är det inte bara jag som har funderat på det. Utan det har också en svensk visångare vid namn Karin Hans Ers gjort. Och då skrivit balladen om Cecilia. Och den kommer här.

0: Nu känns det bra tycker jag när båda har fått komma till tals.
1: Pekar du faktiskt på mig?
0: Oh, ja! Om vi går tillbaka till det som jag pratade om där i början med vad en visa egentligen är. Så verkar ju det här med visa inte nödvändigtvis behöva vara något som är unikt för Sverige eller svensk, Finland och det svenska språket. Utan som det stod på Wikipedia så tänker jag att andra länder har också sin viskultur, även om de kanske inte kallar den så. Och tänker jag vidare lite på det så tänker jag att en av våra största visångare måste i så fall kanske vara Bob Dylan. Så därför tänker vi köra en låt av honom nu. Den heter Don't Think Twice, It's All Right.

0: Tack ska ni ha.
1: Ja, jag tänker att vi håller oss i Amerikat. Ett litet slag. Nej, var det någon som sa det? Det är väl en spontana tanke nu för tiden. Ja, och vi ska köra en visa då. Som ursprungligen skrevs av, vi ska se, Towns Van Sant. Jag kan knappt säga hans namn. Som vad jag har förstått inte liksom blev så känd under sin levnadstid. Den här låten som heter If I Needed You blev lite mer känd senare då den tolkades av Emmylou Harris och Don Williams. Om vi ska blanda in ungdomstemat lite i det här också så sjöng ju jag, Lukas, den här när jag tog studenten. Och den funkar nu. Så här är den. If I Needed You.

0: Tack. Vi går tillbaka till ungdomstemat. Och när jag tänker på vad ungdom, så då tänker jag lite på festa till det faktiskt. Som man ju gör i ungdomens glada dagar.
1: Också nu.
0: Och precis. We still got it. Och men då är ju ofta på andra sidan, i alla fall när man kanske är lite yngre än vad vi är. Eller ibland fortfarande. Föräldrar där och kanske äldre vuxna och säger lite att ta det lugnt och var inte ute för sent. Och uppför er. Ute på byn. Och då tänker man, de fattar ingenting. De har aldrig haft roligt i hela sitt liv. De har aldrig varit på fest. Gud vad de är tråkiga. De förstår sig inte på det här. Jag har turen att jobba här på sjukhuset på en avdelning där medelåldern är ungefär 80. Och jag får höra väldigt mycket roliga historier från mina patienter som handlar väldigt, väldigt mycket om fest och olika rackartyg och saker de har varit med om. Och ju äldre jag blir, desto mer börjar jag inse att vår generation, vi är nog liksom bara nybörjare vad gäller det här med fest. Att det är ni som kan. Och vi är inte alls på något sätt värst nödvändigtvis. Och det bekräftas också av den här nästa låten vi tänkte köra, som är skriven 1955. Och den heter Rumba i engelska parken.

0: Jag skojar till det lite.
1: Vi skojade till det lite.
0: Men du fixar ju det.
1: Och det behövs väl i dagens värld. Om inte annat. Nu så ska vi köra en låt. Som också är en sån här som vi har kört ganska länge. Och som vi har gjort väldigt mycket om till vår egen. Vi har några sådana som vi gör om så pass mycket att vi tänker att när man först hör den så ska man inte riktigt fatta vad det är för låt. Men sen när vi liksom kommer in i det så då får man ett aha-moment. Så vi ska se hur länge det tar. Mm. Varsågod, Lukas.

0: Tack så mycket.
1: Ja, hörrni, vi närmar oss slutet. Vi tänkte bjuda på två låtar till. Och jag jobbar lite med det här med teman ikväll. Så tänkte jag ska få in det här att det är vår konsert också. Jag fick ju det med den gröna flaskan lite, men jag tänkte att vi ska alla ge oss en klapp på axeln för att vi har liksom klarat ännu en vinter och det här mörkret. Och snart kommer sommaren. Och det här är en riktig liksom sommarlåt som får det bara känna sig där på alla rätta ställen som man bara längtar ut på sjön och bara i solskenet. Så här kommer den.

Tack så mycket. Då har vi kommit fram till den sista låten vi tänkte köra. Lukas måste stämma om gitarren för det här. Så pass avancerat är det. Men jag tänkte att vi ska sluta den här kvällen någonstans med på ett positivt sätt. Det är ganska hårda tider just nu. Det är inte så kul att titta på nyheterna. Och man har tappat lite hoppet om den här världen. Men jag tänker att världen är ändå någonstans vacker i botten. Det är bara kanske lite svårt att komma ihåg det just nu. Men med den här sista låten så tänkte vi försöka påminna er om det i alla fall. Men tack så jättemycket för ikväll. Det har varit väldigt trevligt att vara här.

Tack så mycket. Vi måste se vad vi ska hitta på. Vill ni ha rumban igen? Ja, men då kör vi en till. Det är också något ni kommer känna igen, men som vi har gjort om en hel del. Till vår egen. Som vi brukar.

0: Tack så jättemycket hörni. Tack. Och ha en fortsatt trevlig kväll.
1: Vi hörde en konsert med trubadurduon Elin Häggblom och Lukas Grönvall som spelade på Visans Vänners konsert från 2025.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan ålandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: De bästa lokala nyheterna hör du på Ålands Radio. Varje vardag med start klockan 6.55.
1: Du lyssnar på Ålands Radio denna självstyrelsedag och nu ska vi lyssna till Olof Widéns sommarprat från förra sommaren. Han är pensionerad sjökapten och tidigare vd för rederinäringen samt Ålands lekmannaombud på kyrkomötet.

Det är kväll. Vi har nyligen lossat 96 000 ton råolja i Philadelphia och är på väg ut för i Delawarefloden. Det är nu som fartyget är som farligast, då lasten är utlossad men lasttankarna inte är gasfria. Jag står till rors. Vi passerar Wilmington Airport för några minuter sedan. Lotsen ger roderkommandot babord 20. Jag rullar ratten mot babord tills roderindikatorn visar rätt vinkel och fartyget börjar gira i flodkröken. Då drabbas vi plötsligt av en total blackout. Huvudmaskin och hjälpkärror stannar. Allting blir tyst och mörkt. Endast en matt nödbelysning tänds. Då hörs ett knattrande långt framme i fören. Det är nödgeneratorn under förbacken som startat. Ljusen i roderindikatorn och gyrokompassen tänds. Lotsen sträcker ut armen mot styrbord. Jag rullar ratten mot styrbord. Rodret hinner till vinkeln styrbord 5. Då också nödgeneratorn stannar. Det är tillräckligt eftersom giren avtar och vi hamnar rätt i flodfåran. Andra styrman springer världsrekord på 250 meter till förbacken där timmerman har ankarvakt. Och det lägger av styrbordsankare och drar åt bromsen. Vi svingar runt och lägger oss tryggt i flodfåran. Felet var att vårt kylvattenintag stockats av flodslam och maskineriet blivit överhettat. Det är konstigt vad man hinner tänka mycket under en livshotande situation. Jag tänkte på samma rederis Gunny som 2 år tidigare, 1977, exploderat i Säte och på Berge Istra som 75 exploderat och försvunnit mitt på Stilla havet. Han också tänka tanken att blev jag endast 19 år gammal. Den här gången slutade allt lyckligt. Fartyg med besättning kunde efter en stund helt oskadda fortsätta sin resa. Jag heter Olof Widén och är idag din sommarpratare. Jag föddes 18 mars 1959 i Åbo. På barnbördsavdelningen i det sjukhus som idag benämns TYX på finska. Och OUCS på svenska. Båda mina föräldrar var akademiker och deras arbetsliv fanns i Åbo Akademi. Ingen där var Åbobo från födseln. Min far var från Korpo i Åbolands skärgård och min mor från Larsmo i Österbotten. I min kärnfamilj gick 5 personer. Förutom far och mor så har jag 2 yngre systrar, Elisabeth och Gunilla. Nämnas bör att min farfar var sjökapten och min morfar präst. Båda var fortfarande i aktiv tjänst under min barndom. Bådas professioner skulle komma att inverka på mina egna beslut längre fram i livet. Men det hade jag ingen aning om ännu som 7-åring. Vi bodde under hela min uppväxt i Åbo. Men min barndom och tidiga ungdomsår kom att starkt präglas av min fars födelseort Korpo. Där hade vi vår sommarstuga. Alldeles i närheten av min fars barndomshem. Här tillbringar vi våra sommarmånader. Stugan låg vid stranden och all logistik var uppbyggd på att man skulle ta sig fram med båt. Därmed kom jag tidigt i daglig kontakt med havet. Vi åkte båt till butiken för att handla. Vi husbehovsfiskade och vi gjorde även längre båtburna inköpsresor till Åbo och Pargas. Havet som en del av skapelsen och ett ständigt föremål för förundran beskrivs hänfört i följande låt, Morgonvisan.

0: glanstiger solen ur böljorna.
1: Varje år, 1 september, flyttade vi in till stan. Så gjorde vi också år 1966, då jag inledde min skolgång i Sirkala folkskola. Efter 4 år i folkskolan sökte jag in till Åbo svenska samskola, vilket var min fars val. Han hade varit historie- och religionslärare i klassikum, flickis och samsis och menade att samsis var den klart bästa skolan. Själv ville jag söka till klassikum som var en pojkskola dit de flesta av mina kompisar var på väg. Fann mig dock i situationen som egentligen inte alls visade sig vara så tokig. Upplevde att mina 5 år i mellanskola gick i ett huj. Skolan var inte alls för betungande. På fritiden spelade jag hockey i TPS och fotboll i Åbo IFK. Och umgicks med mina till största delen finskspråkiga kompisar. På klass 5 i mellanskolan var tiden inne för följande livsval. Alternativen var 3. Att 1. Fortsätta till gymnasiet. 2. Söka till en yrkesutbildning. Eller 3. Pröva lyckan i arbetslivet. Mina akademiker föräldrar höll det som självklart att jag skulle gå vidare till gymnasiet, eftersom mitt betygsmedeltal inte vållade några problem. Medan jag ännu vid den tidpunkten saknade en kristallklar vision om mitt framtida yrkesval, så var det inte något problem att vara mina föräldrar till lags. Min första gymnasiesommar fick jag arbete som bensinförsäljare och springpojke på öboden i Korpoström. Arbetet var omväxlande. Jag blev god bekant med ortsborna, men fick också betjäna kändisar och kungligheter. Öboden var fortfarande under 1970-talet en livskraftig knutpunkt för hela den södra skärgården. Kunderna handlade över disk och vi hade postkontor i samma byggnad. I omedelbar närhet fanns också Lom lotsstation, garnisonen på Gyltö och sjöbevakningsstationen på Fagerholm. Jag är idag oändligt glad att jag hann uppleva skärgården då den ännu sköd av liv. Holmarna i södra Korpo var bebodda året runt och det fanns ett stort antal aktiva fiskarbönder, torpare och småbrukare. Idag, 50 år senare, känner jag stort vemod då jag för kortare perioder förmår mig att besöka mitt barndomslandskap. Öboden har stängt, förutom några sommarmånader då den öppnas i kioskform. Posten har stängt. Lotsarna och sjöbevakarna och militären har flyttat bort. Det har också fiskarbönderna och de flesta jordbrukare gjort. Inget av efterkrigsgenerationens barn eller barnbarn har i någon större utsträckning velat ta över verksamheten. Och bygden har drabbats av en sorts sotdöd. Det enda som finns kvar är diverse turistsatsningar under några sommarmånader. Min vän Christian Pleijel på Kökar beskriver i sin bok Skärgård detta fenomen på ett träffande sätt. Citat. Skärgården är övergödd, överbefolkad om sommaren och underbefolkad om vintern. Underfinansierad, ålderstigen, underrepresenterad och idealiserad. Den saknar jobb, landskapsvård, investeringar, service, vård, kunskap, förståelse, omsorg och insiktsfull förvaltning. Kanske är den utrotningshotad. Citatet slut. Prästen Camilla Liv kallade i radioprogrammet Spanarna detta vemodsfenomen till solastalgi, en typ av depression orsakad av förändringar i ens omgivning eller hem. Vi ska nu lyssna till Jarl Hemmers lätt vemodiga ballad framförd av ålänningen Valton Grönros.

Trots att jag trivs rätt så bra som butikspringpojke så kände jag ändå inget sug att fortsätta följande sommar. Under vintern hade tanken att prova på sjömansyrke vuxit fram. Flera av mina korpovänner hade direkt efter mellanskolan gått till sjöss. I mitten på 1970-talet krävdes ännu ingen sjömansskolexamen för manskapsjobb, utan man kunde direkt från kajen begära audiens hos kaptenen och fråga efter arbete. Tidigt i maj 1976 gick jag ombord på SS Turku, då fartyget låg förtöjt in vid Martinsbron i Åbo, och hörde mig för om det fanns arbete. Kapten Eero Mannonen undrade om jag kunde börja första veckan i juni, och det kunde jag. Således mönstrade jag som lättmatros på SS Turku i juni 1976. En bidragande orsak till att det gick så enkelt att få anställning kan ha varit att min farfar var kapten just på detta fartyg fram till sin pensionering för 10 år sedan. Turku var en ångbåt som tillhörde Sjöfartsstyrelsen och hade skärgårdshavet som sitt verksamhetsområde. Vi försåg sektorfyrarna med acetylengas, byggde och reparerade linjetavlor och skötte underhållet av isförstärkta farledsbojar. Kort och gott så höll vi skärgårdens farleder på avsnittet mellan Raumo och Hangö i skick. De åländska farlederna sköttes på motsvarande sätt av MS Valvoja. Jag stortrivdes och stannade så länge jag kunde innan det var dags att återuppta gymnasiestudierna. Men redan därpå, följande sommar, var jag tillbaka på Turku. I april fick jag ett samtal från kapten Mannonen som undrade om de kunde räkna med mig inkommande sommar då däcksarnas sommarsemesterlistor skulle fastställas. Hösten 1977, då jag återvände till skolbänken för mitt sista gymnasieår, hade Åbo-skolorna genomgått en skolreform. De tre svenskspråkiga gymnasierna hade fusionerats till ett enda och lokaliserats till gamla Klassikum och döpts om till Katedralskolan. Det kändes säkert att byta skola och en viss skoltrötthet hade börjat göra sig påmind. Sjölivet hade börjat locka allt mer. Flera av mina korpovänner hade seglat på långfart och några hade till och med hunnit söka in till navigationsskolan. Tanken att avbryta gymnasiestudierna blev för mig nu ett reellt alternativ. Jag tog mig ändå samman och tänkte att jag hade ett halvt år kvar till studentskrivningarna i februari-mars inkommande år. Samma dag som den sjätte och sista studentskrivningsämnet var avklarat, 2 april 1978, blev jag återigen erbjuden arbete på Turku. Denna arbetsdörr blev lite annorlunda eftersom isarna fortfarande låg kvar i skärgården i början av april. Redan då jag steg ombord hade jag beslutat att inte begära ledigt för studentdimissionen sista maj, men på något underligt sätt hade besättningen på Turku fått reda på datumet. Och när det dessutom råkade sig som så att vi skulle ligga i hamn i Nystad just den dagen, så tvingade de mig att åka till Åbo för att ta emot studentmössan. Min mamma fick på mycket kort varsel med ett par jeansbyxor och en jeansjacka som mall inhandla en representativ kostym och en studentmössa. Efter dimissionstillfället ordnade mina föräldrar ett snabbt ihopkallat studentkaffe. Det som gladde mig mest var att den största blombuketten kom från besättningen på Turku. Men bara efter någon timme var det dags för avsked, för att ta rälsbussen tillbaka till Nystad. Med mig hade jag då maskinchefens

0: 13-åriga son som skulle få vara med sin pappa på sjön under sommarlovets första veckor. Jag hade tänkt stanna hela sommaren. Men nu hade jag fått en inkallelseorder från Försvarsmakten. Jag skulle infinna mig i Dragsvik i början av juni 1978 för att avtjäna min värnplikt. Under min tid i armén tog jag sedan det definitiva beslutet att satsa fullt ut på en sjömansbana med målsättningen däcksbefäl. En snabb överslagsräkning gav i handen att jag samlat ihop 8 månader sjöpraktik i kustfart. Men eftersom endast 6 månader kunde räknas in i det 24 månader sjöpraktik som krävdes för att kunna söka in till navigationsskolan, så behövde jag nu 18 månader praktik i internationell fart. Denna praktik kunde jag inte få på något av Sjöfartsstyrelsens fartyg, vilket betydde att jag behövde hitta en ny arbetsgivare. Jag var redo för det stora äventyret, som här beskrivs av Pargasbon Dick Holmström i Jacques Brels låt Öl.
1: Det doftar öl från

0: Sjömansförmedlingen i Åbo kallades på den här tiden för Myllyn, på svenska Kvarnen. Den förestods av en kedjerökande kvinna som kallades Värnamamma. Hon hade håret uppsatt i en stor knocka och använde sig av ett synnerligen mustigt språk. Helt klart, rätt person på rätt plats. Jag fick veta att det fanns två listor. En huvudlista för fartyg som trafikerade på Finland, där det rådde en strikt turordning. Men så fanns det också en så kallad reservlista, varifrån rederier med fartyg i crosstrade kunde plocka vem de ville. Värnamamma skrev in mig på båda listan och så var det bara att vänta på telefonsamtal. Jag hade ingen uppfattning över hur lång väntan det skulle kunna bli fråga om. När jag kom hem 15 minuter senare meddelade min mamma att en Stina Thorvaldsson från Mariehamn hade sökt mig och gav mig ett telefonnummer. Samtalet gick till Rederi AB Sally. Jag fick Stina på tråden och fick veta att samtalet gällde ett matrosjobb på tankern Fanny med påmönstring efter en knapp vecka i Rotterdam. Kände här en viss tveksamhet eftersom jag sökt lätt matrosjobb. Visserligen hade jag andra sommaren på Turku varit mönstrad matros, men då handlade det om ett bekant fartyg. Tanksjöfart var för mig ett helt oskrivet kapitel. Inga problem, sade Stina i andra änden. Då blir det lättmatrosjobb på Bonn istället. På mönstring om en par veckor i Kalundborg i Danmark. Efter oljekrisen 1973 hade utvinningen av nordsjöolja påbörjats på allvar. Flera finskflaggade fartyg var både rese- och tidsbefraktade i denna skytteltrafik. Däribland Bonny som var byggd 1969 i Uddevalla och kunde lasta 96 000 ton. Våra mest frekventerade lastningsplatser var på Shetlandsöarna, Orknöarna och i Skottland. Råoljan lossades sedan i kontinentala hamnar som Hamburg, Rotterdam och Le Havre. Under de dryga 6 månader som jag var ombord hann vi också besöka lastningsplatser i Svarta havet, södra Medelhavet och Mellanöstern samt korsa Atlanten tur och retur. I slutet av arbetsdagen fick jag ett råd av vår steward, Torolf Wall. Han menade att dåtidens supertankers inte gav tillräckligt mångsidig praktik åt en motiverad 20-åring med befälsambitioner. Han tyckte att jag skulle söka mig till Gustav Erikssons kylbåtar. De besöker exotiska platser, har rejäla hamntider, lasthantering med egna bommar, lastluckor och mellandäck. Kort och gott, en förstklassig skola i sjömanskap, föreläste han. Sagt och gjort. Under påföljande ledighet i början av december 1979 besökte jag Gustav Eriksson-kontoret i Mariehamn och anmälde mig som arbetssökande. Han som tog emot min anmälan hette Uffe Andersson och hade på rak hand ett erbjudande att komma med. Gripe skulle lossa mandariner i Stralsund veckan före julafton och därefter gå till Kielkanalen för order. Ett besättningsbyte skulle ske under slussningen i Holtenau och då skulle jag vara där. I decennieskiftet 70-80-talet var kommunikationsmöjligheterna med hemlandet synnerligen begränsade. Men man skrev brev. Jag var en mycket ivrig brevskrivare med stor korrespondens. I följande låt får ni höra hur Fred Åkerström framför sitt ärende brevledes.
1: Ja, nu ska jag rita hem to you ett litet lettersbrev för att tala om hur very well jag mår. Men det är rätt länge sen you see som jag med pennan skrev, så jag hoppas att du understand, förstår. Många dagar har jag flytt sen dess jag for från Swedens land, men jag lover dig ännu my little friend. Och fastän du mig bedrog och skämde ut dig med namn, ska jag älska dig into my bitter end. Jag är frisk och kry till hälsan och jag har ett ganska bra, utan skryt är jag already rätt så rik. För jag tjänar ganska very much med dollar varje dag och på Warner Johnsons factory fabrik. Det var sorgligt som jag hörde att din fästman gick to hell och att han blev killad utav en pistol. För han kom i bråk med Dagos när han gick i land en kväll. Jag såg gårde te i staden Liverpool. Därför tänkte jag som så att när det gamla nu är glömt, att jag skulle ta och fråga dig och be att du tog och reste hit, för det är drömmen som jag drömt. Och för resten kan du ta din unge med. Men nu slutar jag och hoppas att du tar och skriver hit fortast möjligt

0: Indiana, USA.
1: Jag heter Olof Widén. Och på Gripe trivdes jag så bra att jag kom att stanna hela 9 månader i ett streck. På den här tiden hade sjömän rätt till en lagstadgad fri hemresa efter 6 månaders tjänst ombord. Medan jag var på Gripe våren 1980 utspelade sig i Finland ett arbetsmarknadspolitiskt skådespel som skulle komma att få återverkningar på finsk sjöfart för all framtid. Kollektivavtalsförhandlingarna hade kollapsat och samtliga sjöfackförbund utlyste en strejk som skulle komma att räcka 6 veckor. Strejkgränserna var satta att gälla worldwide. Det innebär att oberoende vilken hamn ett finskflaggat fartyg än anlöpte eller befann sig i på hela jordklotet skulle det stoppas och stanna i den hamnen tills strejken var över. När strejken bröt ut befann vi oss i Indiska oceanen i höjd med Komorerna på en ballastresa från Jeddah i Saudiarabien till Kapstaden i Sydafrikanska republiken. Vi anlöpte Kapstaden och påbörjade lastningen som bestod av frusen fisk för Lissabon och Aveiro i Portugal. Då lastningen några dagar senare var klar så var strejken fortfarande inte över. Att vi var strejkbelagda var någonting som apartheidmyndigheten inte alls förstod utan krävde att vi med omedelbar verkan skulle lämna lastningskajen. Vi låg i vägen för följande fartyg. Efter ett visst polemiserande blev vi hänvisade till en väntekaj på insidan av vågbrytaren. Skeppshandlare, reservdelsleverantörer och övriga började omedelbart dra öronen till sig och undrade "If your company is in problem." Tydligen var det hit som konkursade rederiers fartyg hänvisades. Under påföljande helg tog Svenska Sjömanskyrkan på eget initiativ väl hand om oss. Lördagen den 19 april 1980 hämtade prästassistent Staffan Klingert oss med kyrkans minibuss. Vi fick uppleva en minnesvärd dag med linbana upp till Taffelberget. Besök i ett safariland med vilda djur och till sist bjöds vi på en ost- och vinbuffé på en vinplantage i Stellenbosch. I fjol somras, då det gått 44 år sedan besöket i Kapstaden, passade jag på vid Franciscusdagarna på Kökar att fråga emeritusbiskop Lennart Koskinen om han visste vad Staffan Klingert gjorde nu för tiden. Jo, honom känner jag bra, svarade Lennart. Staffan är numera garnisonspastor i Boden i norra Sverige. Måndagen den 21 april 1980 konstaterar vi att här vid konkurskajen kan vi inte ligga en dag till och betala hamnavgift i onödan. Egentligen ska strejkande besättningar avhysas från fartyget. Men i Kapstaden på andra sidan jordklotet kändes det inte som någon riktigt bra alternativ. Kapten beslöt då att vi skulle lämna hamnen och söka upp en säker ankarplats. Det enda alternativet fanns några sjömil norrut, mellan fastlandet och Robben Island. Det nämndes i förbifarten att någon som hette Nelson Mandela satt just då fängslad där på holmen. Nu idag med historiefacit i hand ser det som en stor händelse att MS Gripe låter ankars bara några sjömil från Nelson Mandelas fängelsecell. Efter en vecka till ankars var sjömansstrejken fortfarande inte avblåst. Vi gjorde underhållsarbeten, men tristessen hos hela besättningen började bli påtaglig. Kapten valde då att hålla skeppsrådslag. Vi skulle gemensamt besluta att ankarplatsen inte längre var säker. Vi hade full last ombord. Vi visste vår destination och vi var eniga om att börja köra norrut. Skeppsrådslaget var viktigt eftersom besättningen tillhörde 3 olika fackförbund. Skeppsbefälsförbundet, Maskinbefälsförbundet och Sjömansunionen. och vi behövde enas kring ett tystnadslöfte. Snävt tolkad så kunde samtliga av oss enligt strejkgränserna betraktas som strejkbrytare. Vilket på den tiden kunde vara likalydande med yrkesförbud. Ärendet torde dock idag vara preskriberat. På vägen mot Lissabon var vi tvungna att anlöpa Dakar för att bunkra marindieselolja. Nu fick vi meddelandet att strejken var avblåst och att sjöfacken fått de flesta av sina krav igenom. De nya avtalsvillkoren skulle komma att leda till att 1-1-systemet infördes, men samtidigt till att kostnaderna steg med över 30%. Det här kom att bli första spiken i kistan för cross-trade-sjöfart under åländsk och finländsk flagg. Med facit i hand vet vi att under de kommande 3 åren skulle 2/3 av den finländska handelsflottan försvinna genom utflaggning och försäljning. Mitt följande fartyg var också en kylbåt, MS Visco Reefer. Vi rörde oss mest i Medelhavet, gjorde flera resor med citroner från Cartagena i Spanien till Belgorod-Nestrovski i nuvarande Ukraina. Vi lossade också en last i Beirut under fas 2 av inbördeskriget, då PLO skulle lämna Libanon. När jag mönstrade av från Visco Reefer i april 1981 hade jag samlat ihop totalt 26 månader godkänd köpraktik. Som sagt var så krävdes det 24 månader för att anmäla sig till inträdesförhör vid Åbo Navigationsinstitut. Eftersom det fortfarande var 4 månader kvar till inträdesförhören så stod jag nu inför ett dilemma. Skulle gärna jobba sommarmånaderna för att stärka ekonomin inför de stundande 2 åren av styrmansstudier. Men tiden var för kort för ytterligare en 6 månaders arbetstörn på kylbåt. Kontaktade därför min förra arbetsgivare, Rederi AB Sally, för att höra mig för om färjejobb. Fick ett löfte om ett 2 månaders sommarvikariat på MS Goelo, ex-Viking 6an, på linjen Portsmouth-St. Malo i Engelska kanalen, från och med mitten av juni. Kunde nu under maj månad åta mig att göra lackeringsarbeten på mina föräldrars snipa som befann sig i Korpo småbåtsvarv för maskinbyte och även sköta inkörningen av den nya motorn. En dag då jag höll på med bottenmålning inför sjösättningen så kommer verkmästare Christer Lundell och säger att jag har telefonsamtal på hans kontor. När jag tar luren hör jag en välbekant röst i andra änden. Hej, det är Uffe. Skulle du ha möjlighet att åka ut på en arbetstörn på Tinge om en vecka? Jag blev helt paff. Hur kunde Uffe veta att jag befann mig på ett småbåtsvarv i Korpo? Var nu tvungen att informera honom att jag sökt och blivit lovad ett sommarvikariat på Goelo med start om 3 veckor och att orsaken var inträdesförhören till navigationsskolan sista veckan i augusti? Varför har du inte hört av dig till oss? Svarade Uffe. Vi har ju Granö och Hamnö som båda trafikerar på Finland. Jag svarade då att jag trodde att det krävdes minst 10 års tjänstgöring i bolaget för att få anställning på just det fartyget. Granö kommer till Kemi nästa vecka. Då kan du åka dit. Är vi överens? Frågade Uffe. Granö var ett ro-ro-fartyg byggt 1972 i Nystad som kunde lasta 4500 ton och var huvudsakligen sysselsatt med att frakta skogsindustrins exporttransporter. I det aktuella fallet tidningspapper från Kemi till London. Det här var just en sådan tjänst som jag behövde, med vilken jag kunde fylla en viktig kunskapslucka inför de stundande befälsstudierna. Globalt sett så är ro-ro-sjöfart ett relativt litet segment. Men här uppe i Norden är det dominerande. Så här inför befälsstudierna passar det bra med Monica Zetterlunds låt Att angöra en brygga.

Jag klarade inträdesprovet och började på styrmansklass 1 i september 81. Tiden i skolan var oerhört dynamisk. Jag tror faktiskt att det kan ha varit den bästa samlade undervisning jag någonsin fått. Stämningen var fantastisk. Rektor Bo Gyllenberg och överläraren Martin Frasse Forsén var rätt så nya i lärarteamet. Och så hade vi en väldigt bra lärare i matematik, Göran Lundqvist, som vi kallade för Potensen. I gymnastik hade vi Finlands genom tiderna främsta basketspelare, Jorma Pilkevaara. Därmed var det naturligt att skolan hade ett aktivt basketlag som spelade i division 4, men steg säsongen 82-83 till division 3. Jag spelade som guard i Navigators i 2 säsonger under min tid på styrman 1 och styrman 2. När jag började i Åbo Navigationsinstitut 1981 fanns det ännu bra med jobb till sjöss. Och i maj 1982 började personalcheferna höra av sig till rektor Gyllenberg för att fråga efter sina adepter om det kunde lösgöras någon vecka före terminsavslutningen. Han hade som vana att stolt komma in i klassrummen under pågående lektion med lappar som han läste upp. Dessa innehöll meddelanden till vilka fartyg och vart enskilda elever skulle åka iväg. I mitten av maj kom rektor Gyllenberg in i vårt klassrum och gav mig en lapp med hälsningar från Uffe Andersson att jag skulle åka till Kemi för att mönstra på Granö för hela sommaren 82. Det är bäst att du åker hem nu och packar med en gång, för du har en flygbiljett tills imorgon. Andra sommaren på Granö var ännu bättre än den första. På Granö körde överstyrman 8-12-vakten och jag blev placerad som vaktman på just den vakten. På förmiddagarna gjorde jag normalt underhållsarbete, men på kvällarna mellan 20 och 24 så ansvarade jag för navigeringen under övervakning av överstyrman Bernt Bark. Några veckor in i juni anslöt sig också ett gäng sommarvikarier från Ålands sjöfartsläroverk, varav Hilding Blomqvist sedermera skulle bli gudfar åt min yngre son Fabian. Stämningen var fin och fartyget hölls i ett ypperligt skick. Men när någonting verkar vara för bra för att vara sant, så tar det ofta snabbt slut. Nästa gång jag var tillbaka i Åbo och på skolbänken var i mitten på september. Det jag inte visste då var att vi nu passerat en kritisk punkt som innebar att det sorglösa sjömanslivet tog slut. Det obegränsade utbudet av arbetstillfällen upphörde och ersattes av arbetslöshet bland finländska sjöfarare. Under mitt andra skolår i Åbo Navigationsinstitut så gick botten ur finsk sjöfart. Rederier som Gustav Eriksson, FA, Finnlines och Rederi AB Sally flaggade ut största delen av sina flottor till bekvämlighetsflagg, och de finländska besättningarna ersattes av filippinare. Flera rederier som Vasa Shipping, Hangö Shipowners, Ilmari Tuuli och Asta-bolaget upphörde helt att existera. Plötsligt fanns det inte ett enda ledigt styrmansjobb. Alla stora arbetsgivare som bara ett år tidigare ropat efter folk hade ingenting att erbjuda. Jag är ändå oerhört tacksam att jag hann få uppleva finsk sjöfart mellan åren 1976 och 1982. Vår styrmansklass utexaminerades våren 1983. Under styrman 1 hade jag varit skattmästare i elevförbundet och under styrman 2 var jag sekreterare. Vi drev en rätt så betydande ekonomisk verksamhet med en omsättning på dryga 30 000 mark. Bland annat ordnade vi skepparbalen på Hamburger Börs. För att kunna subventionera supékorten till skolornas egna elever så gav vi ut ett programblad med annonser som elevförbundets ordförande Ingmar Broman och jag telefonsålde på rasterna. Under det här säljarbetet blev jag bekant med ett för mig tidigare obekant rederi som hette Engship. Det hade 2 fartyg, Norden och Frauden. Jag ringde dem och fick prata med en trevlig och positiv person som hette Kai Engblom. Han köpte en hel sides annons och därtill 2 supékort till själva skepparbalen.
Följande stycke ur musikalen Les Miserables ska symbolisera handelsflottans kräftgång. Men för mig personligen tog ändå karriären en lycklig vändning. Alltså Les Herreux.

När det blev dags att leta jobb efter styrmansexamen så hade Gustav Eriksson inget styrmansjobb att erbjuda. Men jag skulle kunna få ett lättmatrosvikariat på Hamnö från mitten av juni. Då kom jag att tänka på Engskip och beslöt mig för att besöka deras kontor på Universitetsgatan. Jag fick träffa Kaj Engblom som kom ihåg mig från Skepparbalen. Jag framförde mitt ärende. Kaj funderade en stund och sade sedan att han hört att andre styrman Backman på Frauden planerar att påbörja sina kaptenstudier i september. Där skulle du få ett jobb på Frauden, sa Kaj. Glädjekänslan var fullkomligt obeskrivlig. Jag tackade ja på stående fot. Då jag gav mina kontaktuppgifter nämnde jag i förbifarten att jag blivit erbjuden ett 2 månaders lättmatrosvikariat på Hamnö som jag kanske kunde ta i väntan på styrmansjobbet på Frauden. Inga ska du fara ut som lättmatros, sa Kaj på bred nagudialekt. Vem vet vad som händer här? Beslöt då att vänta och se och började nu förbereda mig att fira min första sommarledighet på 8 år. Men det tog inte ens 2 veckor så ringde Kaj Engblom och sa att det akut blivit ett ledigt styrmansjobb på Norden. Och den 21 juni 1983 i Nådendal tog jag emot mitt första styrmansjobb. Av min styrmansklass på totalt 21 elever var vi endast 2 som blev erbjudna sådana befälsjobb som motsvarade vår utbildning. Resten var tvungna att acceptera olika manskapspositioner. För att få understyrmansbrev krävdes styrmansexamen och 24 månaders sjöpraktik. För att få styrmansbrev krävdes förutom styrmansexamen 36 månaders sjöpraktik. Under min tid på Norden och Frauden uppfylldes snabbt praktikkravet om 36 månader. Och jag kunde uppgradera mitt understyrmansbrev till ett styrmansbrev, vilket förbättrade mina möjligheter på arbetsmarknaden avsevärt. Framför mig hade jag nu ändå en ny flaskhals. För att få ut ett överstyrmansbrev så krävdes 48 månaders sjöpraktik, varav minst 6 månader ska vara oceanpraktik som vaktgående styrman. Problemet var att efter alla utflaggningar så fanns det inte ett enda finskflaggat fartyg kvar i oceantrafik. Jag var nu ordinarie styrman på Frauden på linjen Åbo-Rauma Antwerpen-Amsterdam. Vi hade ett arbetsschema om 4 veckor arbete och 4 veckor ledigt. Trots att andan var god, fartyget fint och livet bekvämt så kvarstod ändå det faktum att båda Engskipsfartyg trafikerade i Östersjö och Nordsjöfart, vilket inte uppfyllde kravet på oceanfart. Det krävde således ett mera drastiskt karriärsbeslut från min sida. Följande låt är en ledtråd.

Gällande mitt privatliv så hade jag under första året i navigationsskolan förlovat mig med en trevlig flicka som hette Anne. Och vi hade flyttat ihop. Nu hade denna förlovning brutits upp av olika orsaker, vilket betydde att jag inte längre på samma sätt var bunden till ett inrutat 1-1 system och ett socialt sammanhang. Det här underlättade mitt beslut att söka arbete i Oceanfart. Jag kontaktade nu Hasse Holmström på Gustav Eriksson-kontoret och förklarade min situation. Sedan jag slutat hos dem 1982 hade de flaggat ut hela sin kylfartygsflotta till Cypern och döpt om fartygen. Så kom det sig att jag fick anställning som överstyrman på MS Iglo Flake, tidigare Evokrystal. Eftersom fartyget var under 500 bruttoristaton så kunde jag här få överstyrmansjobb med styrmansbrev. Jag sade upp mig hos Engship och flög till Miami i Florida för att mönstra på Iglo Flake. Besättningen bestod av 4 finländare, inom parentes 3 ålänningar, på de högsta positionerna och 9 filippinare. Efter 6 månader ombord, bara 4 månader på banantraden mellan Colombia och Florida, hade jag nu den praktik som krävdes för att få ut mitt överstyrmansbrev. Anmälde mig nu också till Åbo Navigationsinstitut för att inleda mina kaptenstudier i september 1985. Återkomsten till Åbo Navigationsinstitut blev en besvikelse. Den goda stämningen som rådde under styrmansstudierna var som bortblåst. Men livet gick vidare. Nu kom det sig som så att årets triangelkamp skulle ordnas i Mariehamn i slutet av september. Ett idrottsevenemang mellan sjöbefälsutbildningarna i Åbo, Mariehamn och Kalmar. Vi reste nu till Mariehamn för att tävla i friidrott, fotboll, segling och rodd. På kvällssitsen efter avslutande tävlingar träffade jag min blivande hustru, Evo Lemberg, som hade lånat ut sin skötbåt till seglingstävlingsmomentet. Det blev ett flitigt veckoslutspendlande den hösten, tills jag beslöt mig för att flytta till Mariehamn under jullovet och byta skola. I januari 1986 fortsatte jag således kaptenstudierna i Ålands sjöfartsläroverk. Jag blev hjärtligt emottagen eftersom det var endast 4 elever på klassen. Orsaken till det låga elevantalet var att kaptensutbildningen i Finland nyligen blivit 2-årig, medan den fortfarande i Sverige var 1-årig. Detta ledde till att många ålänningar valde att gå sin kaptensutbildning i Sverige. Under sommarledigheten mellan kaptensklasserna fick jag ett styrmansvikariat på Engships Stora Norden. Fartyget kallades så eftersom Lilla Norden, där jag inlett min styrmansbana, hade sålts och det nya fartyget hade ärvt namnet. Stora Norden, tidigare Rautaruukki, var inget småtonnagefartyg utan en relativt stor bulker med en lastförmåga om 10 800 ton. I mitten av september var mitt vikariat över och jag återvände några veckor försenat till skolbänken i Mariehamn. Kaptenstudierna gick utmärkt och i oktober fick vi familjetillökning. En son som vi redan innan födseln hade börjat kalla Leonard. Under julledigheten 86-87 vikarierade jag igen som styrman på Stora Norden. När jag steg ombord skulle vi göra en ballastresa från Brahestad till Riga för att lasta koks. Mitt på Bottenhavet brast cylinderbädden i huvudmaskinen mellan 6:ans och 7:ans cylindrar. Och vi blev manöverodugliga. Det blåste 30 meter i sekunden från nordost. Temperaturen var minus 5 grader med svår nedrisning i öppet vatten. Vi drev i riktning mot Fingrunde och beslöt att lägga ut båda ankarna. Det fanns att ta 8 schackel, alltså 219 meter kätting på styrbord, och 7 schackel, 192 meter kätting på babord, då allt var ute. Ändå draggade vi i den höga sjögången. Jag tog positioner med några minuters mellanrum så att vi fick en syftningslinje hur vi draggade. Jag kunde räkna ut att om cirka 4,5 timme skulle vi driva på grund.
Boxerbåten Protector kom ut för att ta oss på boxer, men ingen kunde där komma ut på däck på grund av sjögången. De höll själva på att hamna i sjönöd och måste gå in till Gävle för att hacka is. Flera helikoptrar på svenska sidan väntade i beredskap för att evakuera oss. Och så gott som samtliga större dagstidningar och tv-kanaler bevakade händelsen med en färsk storolycka i minne. I mars 1986 hade åländska Lundqvist-rederiernas ro-ro-fartyg Karelia fått slagsida i en storm på norra Östersjön och lasten hade förskjutits. Läget hade snabbt förvärrats. Fartyget övergavs och 6 besättningsmän fick sätta livet till. Nu utgick medierna för att något liknande kunde ske igen. Vårt läge var inte ännu helt akut. Engskip hade helt frivilligt införskaffat räddningsdräkter till hela besättningen, vilket skulle ge oss flera timmar till godo om vi hamnade i vattnet. Det gjorde att läget aldrig blev panikartat. Vi kunde tänka lugnt och klart och behövde inte göra något förhastat beslut. När det började ljusna på morgonen och vi såg bränningarna akterut beslöt vi att försöka nödköra huvudmaskinen. Maskinchef Christian Lindros monterade nya lagerhalvor och vi tömde de nedersta däcken i fartyget på folk. Maskinchefen skulle vara ensam i maskinrummet ifall det skulle ske en vävhusexplosion. Maskinen startades upp, rodret lades dikt babord och per handtelegram beordrades full speed ahead. Alla alarm tjöt, det stod rök från maskinen och snart skar lagerhalvorna. När vi tvingades stoppa hade vi lyckats släpa ankarna tillräckligt långt till babord så att vi skulle gå klara för den första grunden. TV och radiokanaler både från Finland och Sverige ringde hela tiden och ville veta hur det gick. Jag var den som fick tala med journalisterna och förklara. TVn stod på i mässen och resten av besättningen satt där och följde med vad som sades. Första frågan jag fick av journalisterna var: hur många lik blir det och hur mycket olja läcker ut? Det gällde att hålla tungan rätt i mun och förklara att vi fortfarande var på resa från Brahestad till Riga, men att vi drabbats av maskinproblem och därför ankrat. Vi har beställt boxerbåt, men den har ännu inte dykt upp. Besättningen mår bra, fartyget flyter fritt och vi har inte haft någon bottenkänning. Det började så sakteligen att mojna och snart kunde boxerbåten Protector komma ut och ta oss på boxer till Raumo, där huvudmaskinen skulle repareras. Under boxeringen, då jag satt bekvämt på lotstolen och styrde efter akterlanternan på Protector, så ringde NMT-telefonen på bryggan. Det var redaren Kai Engblom som undrade hur vi mådde och berättade att Engskipa Föreningsbanken blivit erbjuden att överta 2 fartyg från ett konkursat rederi. Fartyget skulle flaggas om från Panama till finsk flagg och döpas till Eden och Anden. Bägge fartygen hade tidsbefraktats av Haklins i Göteborg till deras MDL-linje mellan Mäntyluoto och Hamburg och Bremen. Det är nästan så att jag inte täcks fråga, sa Kai, men skulle du kunna tänka dig att efter en vecka mönstra på MS Eden och ta den första rundresan för den nya befraktaren? Mm.

Det blev en tuff resa. Den värsta isvintern sedan andra världskriget var i antågande. Temperaturen i Mäntyluoto var minus 35 grader och i Hamburg minus 10 grader. Trots kylan så gick resan bra. Jag skulle gifta mig med Evo den 24 januari 1987 och vår son Leonard skulle döpas samma dag. Han redan blev lite orolig om jag skulle hinna i tid till mitt eget bröllop. Isarna växte sig allt starkare och framfarten blev allt trögare. Eden visade sig ändå vara en buss i isbåt och vi anlöpte Åbo efter fullbordad rundtrip den 22 januari 1987 med 2 dagar till godo till bröllopet. Jag kunde nu flyga hem till Mariehamn för att gifta mig, döpa sonen och för att inleda min sista termin på kaptensklass 2. Här höll min sjökaptensexamen i maj 1987 och återvände några dagar senare till MS Eden där jag redan tjänstgjort några veckor i januari. MDL var en intensiv linje men jag stortrivdes. Avlyssningssystemet, 4 veckor arbete och 4 veckor ledigt passade mig utmärkt. Tiden på Eden blev 1,5 år. Under den här perioden i augusti 1988 föddes också vår andra son som vi döpte till Fabian. I januari 1987 hade jag noterat i Ålandstidningen att det grundats en ny redarförening med namnet Utrikesfartens småtonnageförening. Grundarna var 5 privata redare, Bror Husell, Kai Engblom, Alpo Mikkola, Hans Lang och Leif Lindros, vilka alla opererade med lastfartyg under 1600 bruttoregisterton i Östersjö och Nordsjöfart. Att detta skulle få betydelse för mig personligen visste jag redan då, eftersom det var överenskommet att jag skulle fortsätta vara anställd hos en Engship efter avklarad kaptensexamen. Det här skulle visa sig vara starten på en helt ny epok inom finsk sjöfart. Behovet av en egen förening för mindre lasttonnage var uppenbart. Efter att ständigt blivit överkörda av Finlands rederiförening och Ålands redarförening i närings- och arbetsmarknadspolitiska ärenden var måttet nu rågat. De nämnda förändringarnas fokus var främst inriktat på ärenden viktiga för börsnoterade tjänstemannarederier och färjerederier. Nu handlade det om att göra entreprenörens röst hörd. De redare som befraktade, bemannade och underhöll sina ägandes fartyg och för vars familjer rederiverksamhet var en del av vardagen såväl ombord som på kontoren. Upplägget kunde betraktas som en sorts fortsättning på den anda som rådde under bondeseglationen på Åland. Det gemensamma framsteg som grundade rederierna Bror Husell Chartering, Engship, Godby Shipping, Langship och Pippinget Company uppnådde måste betraktas som unika. Deras sjöfartspolitiska vision, omsatt i konkret handling, hade successivt lett till genombrott i kontakterna med politiker, sjöfackförbund, tjänstemän, finansiärer och sist men inte minst hos befraktarna. Redan under det 4:e verksamhetsåret hade rederierna förutom sina 20 befintliga fartyg, 10 fartygsnybyggen i beställning. Den nya föreningen kom att direkt påverka min vardag så tillvida att vi ombord på Eden började tillämpa ett nytt kollektivavtal, det så kallade småtonnageavtalet. Det blev också nu klart att Engship skulle få sitt första nybygge någonsin. I början av 1989 kom jag till Tyskland för att vara med på Sitasvarvet och övervaka slutskedet av nybygget Najaden. Och där fortsätta som överstyrman då vi inledde en ny trafik för den finska stålkoncernen Rautaruukki. Samtidigt hade jag helt oförberedd hamnat in i en helt ny karriärsvalssituation. Jag hade under kaptenstudierna varit elevrepresentant i Finlands skeppsbefälsförbunds styrelse. Vid något tillfälle hade redaktör Marjut Kajenuk rekryterat mig som kolumnist till förbundstidningen Finlands sjöfart. Där fick jag spaltutrymme att månatligen göra spaningar kring verksamhetsförutsättningarna för finländsk lastsjöfart ur ett aktivt seglande däcksbefälsperspektiv.
Det här ledde till att folk i branschen började höra av sig med diverse jobberbjudanden. Det mest konkreta erbjudandet kom från Ålands Redarförening. Ett heltidsarbete som sjöfartskonsulent. Det fanns redan då en tanke om att utreda ett eventuellt samarbete kring sjöfartskonsulenttjänsten som delvis finansierades av Ålands landskapsregering och den nygrundade Småtonnageföreningen. Beslöt efter viss vånda att mönstra av från Najaden i maj 1989 för att pröva på ett landjobb efter 14 års sjötjänstgöring. Det här betydde att jag frånsade mig den ordinarie befälhavartjänst som jag blivit erbjuden antingen på Engships nybygge nummer 2, Vinden, eller nummer 3, Trenden. Ett beslut som jag flera gånger funderat över efteråt. Hur livet gestaltat sig om jag stannat kvar i aktiv sjötjänst. På Ålands Redarförening lärde jag mig under ett knappt år hur en intressebevakning ska organiseras. Men anställningen skulle komma att bli kortvarig, då den tredje arbetsgivaren på kort tid dök upp.

Jag heter Olof Widén och i mars 1990 blev jag kontaktad av Alpo Mikkola som nu ville diskutera en heltidsanställning vid Utrikesfartens småtonnageförening. Hans Lang och Alpo Mikkola hade vid sidan av sin egen rederibusiness under 4 års tid skött hela den administrativa rulliansen och den började nu svämma över alla breddar. Det var främst kollektivavtalsförhandlingarna som blivit extremt arbetsdryga och de näringspolitiska arbetsgrupperna som föreningen bjudits in till. I april träffade jag hela småtonnageföreningens styrelse och fick frågan om jag var villig att ta emot en heltidstjänst som ombudsman för småtonnageföreningen och organisera den nya föreningens administration. Jag hade 1 månads uppsägningstid från Ålands redarförening, men hade också lovat att jobba på Eckarölinjens MS Roslagen under sommaren. Är det ett skriftligt eller muntligt löfte, frågade Kaj Engblom. Det är ett muntligt löfte, svarade jag. Aj, aj. Då kan du inte bryta det, svarade Kaj, som menar att man alltid ska hålla sitt ord, även om det inte är satt på pränt. Efter avslutat sommarvikariat på Roslagen blev jag från och med september 1990 heltidsanställd ombudsman på småtonnageföreningen. Till en början som underhyresgäst hos Godby Shipping, men senare med ett eget kontor i Mariehamn. Jag skulle ännu sommaren 91 komma att arbeta som styrman på Vikinglinjens MS Isabella, då den tillfälliga sommarlinjen Nordendal-Stockholm. Men detta skulle visa sig bli min sista fartygsanställning. På småtonnageföreningen var det ingen brist på arbetsuppgifter. Mitt uppdrag var att bygga vidare på den vision som grundarna stakat ut, vilket i praktiken innebar en institutionalisering av kontaktnätet till riksdag, ministerier, ämbetsverk och fackförbund. Samt att förhandla och vara redaktör för tillkomsten av ett riksomfattande kollektivavtal för fartyg under 1600 BRT. Verksamheten kan nog så här i efterhand betraktas som framgångsrik. Som mest hade föreningen 15 medlemsrederier och 50 medlemsfartyg, varav 25 var nybyggen. Men utvecklingen gick vidare och medlemmarna hade börjat skaffa sig större fartyg. Vid årsmötet 29 februari 2000 beslöt småtonnageföreningen att ändra sitt namn till Fraktfartygsföreningen. En fjärdedel av medlemmarnas nyanskaffade tonnage överskred storleksmässigt gränsen om 1600 BRT. Därmed hade föreningens namn blivit missvisande. I oktober 2005 förvärvade Bore 100% av Bror Hussell charteringsaktier och i mars 2006 likaså 100% av Engships aktier. Bore blev kvar i föreningen med samtliga fartyg, men inom branschen rådde turbulens. I november 2005 hade kommunikationsministeriet genomfört en reform som ledde till att sjöfartsbyrån lades ner, vilket fick fundamentala konsekvenser för finländsk sjöfart. Vi hade nu förlorat största delen av vår IMO och EU-bevakning. Inte nog med detta, nu framfördes ytterligare försämringar av en tjänstemannautredning som föreslår att Vägverket, Banverket och Sjöfartsverket ska sammanslås till ett enda stort supertrafikverk. Vi ansåg att en dylig åtgärd skulle fördunkla sjöfartens internationella prägel och slutgiltigt rasera rederinäringens strävanden att erhålla en status som en egen näringsgren. Sjöfartens intressebevakning befann sig nu i en total kaossituation.

År 2006 var Roger Jansson Ålens riksdagsman. Han förstod allvaret i situationen och hade sammankallat en egen arbetsgrupp bestående av utrikesfartens arbetsmarknadsparter, även kallad 3+3-gruppen. Denna arbetsgrupp publicerade i maj sitt betänkande Sjöfarten är en tillväxtbransch. Betänkandet fick stor genomslagskraft bland politiska beslutsfattare och tjänstemän och bidrog till att sjöfartsfrågorna togs till ny behandling i regeringen. Under hösten sammankallades ånyo 3+3-gruppen av Roger Jansson. Denna gång med uppdrag att formulera ett förslag till skrivning gällande sjöfarten i det kommande regeringsprogrammet. Förslaget överlämnades till kommunikationsminister Susanna Huovinen i december och distribuerades sedan till de politiska partierna och centrala ministerierna. Parallellt under hösten fördes också förhandlingar om en effektivering och formalisering av den finska rederinäringens intressebevakning. I mars 2007 tillträdde en ny regering under ledning av statsminister Matti Vanhanen. Det nya regeringsprogrammet formulerades till betydande delar utifrån 3+3-gruppens förslag till skrivning gällande sjöfarten. Stärkta av det fungerande samarbetet i 3+3-arbetsgruppen

Fusionen fullbordades 1 juni 2008 och rederierna i Finland, RF, grundades. De tidigare föreningarnas ändamål ändrades så att de inte längre skulle kunna bedriva rederiföreningsverksamhet. Efter en inkörningsperiod i det nya formatet tillsattes jag i juni 2009 som vd för rederierna i Finland. Att få hela denna sammanslagningsprocess på pränt och verkställd med nya stadgar, kontorsfastigheter, budgetramar, medlemsavgifter, personalprofiler, IT-stödfunktioner, röstetal, egendomsfrågor, representation i andra organisationer, särskilda kommittéer, interna utskott, medlemskap i andra föreningar, sändlistor, telefonabonnemang, övriga åtaganden etc. etc. var den yrkesmässigt mest krävande tiden i mitt liv. Inte nog med detta, samtidigt hade min hustru Evo diagnostiserats med en obotlig sjukdom vid namn Gorhams disease. Det är en sjukdom som lokalt i benstommen bildar cystor så att den inte kan förnya sig. För Evos del så rörde det sig om nackota nummer 4 och 5. Det blev år med turvis operationer i Åbo och Helsingfors. En tung period av ovisshet och frånvaro för hela familjen. Trots gedigna insatser av läkarkåren så gick sjukdomen inte att stoppa. Och 4 år senare, i maj 2012, så förlamades Evo från bröstkorgen och neråt. Och i december samma år avled hon. Jag var nu nybliven änkling och inne i en tung livsperiod. Då en dag dampte en inbjudan ner i brevlådan från Jomala församling att delta i en sorgegrupp. Mariehamns och Jomala församlingar skulle starta en gemensam sorgegrupp för församlingsmedlemmar som mist en livskamrat under 2012. Jag har hela livet hört i kyrkan, men närmast som en passiv medlem, som endast besökt kyrkorummet vid dop, konfirmationer, vigslar, begravningar och ibland på julafton. Tummade tveksamt några dagar på inbjudan, men lät den ligga kvar på köksbordet. Plötsligt en dag fick jag en ingivelse att inte vara rädd, utan acceptera att det här är just precis vad jag behöver. Prästen Maria Bosk, som skulle leda sorgegruppen, var en halvbekant till Evo. Och diakonen Åsa Rehn, som skulle assistera, hade på ett trevligt sätt i inbjudan beskrivit upplägget. Beslöt att inte vara rädd, utan ta steget fullt ut och anmälde mig. Vi var totalt 6 personer som anmält oss. 3 av oss hade mist en livskamrat genom oväntad bråd död, medan de andra 3, till vilka jag hörde, hade genomgått en utdragen sjukdomsperiod där livskamraten mer eller mindre tunat bort. Under kursens gång imponerades jag över uppläggets goda terapeutiska effekt. Vi skulle dels redogöra för våra minnen under samlivets ljusa stunder, men vid följande möte skulle vi ärligt vidkännas den mörka sidan. Idag är jag övertygad om att denna strävan till en balanserad klarsyn är en av de viktigaste detaljerna för att undvika att hamna in i en evig sorgeprocess, där den avlidnes minne förhärligas på ett osunt sätt. Har tyvärr på nära håll sett hur kvarlevande parter upphört att leva sitt liv och gått ner sig i självömkan. På sorgegruppens sista möte fick deltagarna som vekost att lyfta blicken och gå vidare i livet. Mitt sorgeår närmade sig sitt slut och jag kände mig definitivt redo att ta uppmaningen ad notam. Senare under hösten 2013 träffade jag vår sorgegruppspräst Maria på nytt och vi började umgås. Efter att vi lärt känna varandra bättre och kunnat konstatera att vi trivs väldigt bra ihop, så beslöt vi 1 år senare, i september 2014, att gifta oss. En alldeles otrolig solskenshistoria som för mig betydde att jag efter många tunga år belönades med nåden att få uppleva kärleken igen på äldre dag.

Fusionen av de tre rederiföreningarna var både en nödvändig och lyckad åtgärd. Vi kunde nu påverka den internationella sjöfartens utveckling genom att på ett helt nytt plan aktivera oss i den europeiska redarorganisationen ECSAS och den globala redarorganisationen ICS verksamheter. Vi fick nu tillgång till det främsta beredningsmaterialet i miljö, sjösäkerhets- och utbildningsfrågor. Via ECSA hade vi också möjlighet att påverka utvecklingen av EU:s State Aid Guidelines, vilket var till stor hjälp också för det nationella påverkansarbetet. Då EU:s sjöfartspolitiska riktlinjer så småningom fullt ut kunde implementeras i den finska lagstiftningen, hade sjöfarten äntligen det verktyg som behövdes för att återerövra motsvarande mängd marknadsandelar som gått förlorade under det utflaggningsvågen på 1980-talet. Till min stora besvikelse har så inte varit fallet. Då RIF, rederierna i Finland, grundades 2008 var antalet medlemsfartyg 120. Och den siffran var fortfarande oförändrad då jag gick i pension i september 2019. När jag närmade mig 10 års tjänstgöring i rederierna i Finland började allt mer reflektera över mina personliga visioner gällande rederiernas intressebevakning. RIFs visioner och mission fanns nedtecknade i rätt så opersonliga floskeldokument. Hade jag tillräckligt med motivation eller var jag ens lämplig att fortsätta vara en del av RIFs dagliga operativa arbete? När jag resonerar med mig själv och mina starka och svaga sidor utifrån ledarskapets tre grundpelare, etos, patos och logos, kom jag fram till följande. Etos, min karaktär, trovärdighet och kompetens var klart godkänd. Patos, min förmåga att skapa engagemang genom medarbetarnas känslor, min klart svagaste sida. Logos, min förmåga att lyfta fram fakta och sakargument, igen min klart starkaste sida. Jag hade planerat att gå i pension då jag fyllde 61 år i mars 2020. Men när jag fick förfrågan om att bli invald i Godby Shippings styrelse från och med juni 2019 beslöt jag att säga upp mig från rederierna i Finland. Min sista arbetsdag var i september 2019. Satte nu min trivsamma lägenhet i Munksnäs i Helsingfors till salu. Samtidigt blev jag också den som rent konkret var den sista som släckte lampan i rederierna i Finlands filialkontor i Mariehamn. Ett ställe där jag strävat till att vara fysiskt tillgänglig minst en dag i veckan. Men allting har sin tid och nu var det dags för mig att sadla om och börja med någonting helt annat.

Då jag flyttade ihop med Maria blev jag enligt parokialprincipen medlem i Mariehamns församling. Upplevde i min nya församling en imponerande livskraft som jag inte vetat att existerat. Jag hade inte regelbundet deltagit i något gudstjänstliv sedan början av 1970-talet då jag var konfirmand i Åbo svenska församling under ledning av lektor Ann-Britt Hedman under en tid då prästyrket fortfarande var stängt för kvinnliga präster. Nu anmälde jag mig både som frivillig kyrkvärd och till den nybildade gudstjänstgruppsverksamheten. Medlemskapet i Mariehamns församling har bjudit på flera glädjeämnen. Bland det största var då min hustru Maria arrangerade den första regnbågsmässan. Nu kunde åtminstone Mariehamns församling stå upp för budskapet om kyrkans inkluderande verksamhet genom konkret handling. Detta gav en positiv medierapportering som åtminstone på Åland tog udden av de tidigare skriverierna om kyrkans föråldrade och exkluderande människosyn. På Åland har vi över tid förlitat oss rätt så oreflekterat på vår kultur, gemensamma referensramar, gudstro, beprövade erfarenheter och lokala traditioner. Dessa har utgjort en demokratisk och trygg grund att stå på. Tyvärr har den fasaden börjat krackelera. Vi är allt mer oförmögna att föra en meningsfull såväl andlig som profan dialog. Samtidigt som vi med egna ögon kan konstatera att det demokratiska fundamentet är utsatt för en global attack. Då jag blickar framåt, numera, dels som ordförande i Mariehamns kyrkofullmäktige, dels som Ålands lekmannarepresentant vid kyrkomötet, den evangelisk-lutherska kyrkans högsta beslutande organ i Finland, ser jag framför mig en följd av nödvändiga åtgärder för att återfå kontakten med andligt sökande och kyrkovana församlingsmedlemmar, men också dem som skrivit ut sig ur församlingsgemenskapen. För att få igång ett utvecklingsarbete måste kyrkan för det första omedelbart begrava den meningslösa debatten om samkönade äktenskap. Detta är en icke-fråga av följande skäl. 1. De åländska församlingarna har sedan länge ställt sina kyrkorum till förfogande. 2. De flesta präster har meddelat att de vigar samkönade par. 3. Biskopsmötet har gett ett pastoraldirektiv till domkapitlen om att avstå från reprimander mot dem som vigar samkönade par. Och 4. Har såväl lagutskottet som konstitutionsutskottet vid senaste kyrkomöte konstaterat att det varken föreligger några teologiska eller juridiska hinder för kyrklig vigsel av samkönade par. Således är verkligheten den att alla som vill få en kyrklig vigsel och är medlemmar i en församling så blir vigda oberoende av kön. Då vi förutom de traditionella kyrkliga förrättningarna, musiken och diakonin, återigen kan rikta uppmärksamheten mot vad dagens människor är i behov av och vad som kyrkan kan bidra med, så har jag tillsammans med min hustru Maria identifierat speciellt 4 verksamheter som visat sig vara speciellt efterfrågade. Nämligen tyst retreat, pilgrimsvandring, kristen yoga och bokcirklar. Tyst retreat är i dagens samhälle ett fantastiskt verktyg för inre utveckling och ro. Vi får en möjlighet att förnimma en bakomliggande tystnad och sinnesfrid som finns i oss men som vi kanske aldrig upptäckt eftersom vi aldrig vistats i de rätta miljöerna. Tyst retreat kan tillämpas med varierande koncept, till exempel med inslag av meditation, yoga och pilgrimsvandring. Pilgrimsvandrandet är inte bara en fysisk aktivitet utan också en väg till fördjupad andlighet. Varumärket Stillhetens yoga, utvecklat av prästen Heli Harjumpää, har fått ett starkt fotfäste i vår kyrka. Tillsammans med en handfull anställda i Borgå stift har jag utbildat mig till ledare inom denna yogagren. Bokcirkeln där vi senast reflekterade över antropologen Mikael Kurkialas bok
där pendeln har sitt fäste blev överfull på nolltid. Bästa lyssnare, till sist så vill jag att vi ber för alla ledare med makt och ansvar, både i kyrka och det profana samhället. Ge dem vishet och ansvarskänsla för att reda upp det geopolitiska läget och värna om demokratins fortbestånd och utveckling. Gud, vi är många som känner oro för jordens framtid. Ge oss hopp, framtidstro och kreativitet att hitta nya lösningar. Jag heter Olof Widén och har idag varit din

0: Vi hörde Olof Widéns sommarprat från 2025. Nu har det blivit dags att lyssna till den andra delen av Visaftonen år 1986 där Uffe Andersson presenterar pärlor som framförs av Lasse Fredriksson, Sissi Onila, Knut Grysner och Göran Andersson.
1: När jag

0: Tack, tack.
1: Eldare valsen av Evert Taube, den här gången tolkade av Lasse Fredriksson. Så ska vi lämna över ordet och tonen till Sissi Onila som avslutar sin avdelning så här.
2: Jag ska sluta med en norsk visa som översatt till svenska av Eva Bartholsson. Det är Halvdan Siversen som har skrivit den och den heter Kärlighetsvise på norsk.

0: Tak for mig.
1: Ja, så ska vi låta Knutte Grysner berätta om vilka svårigheter trubadurerna kan råka ut för.
2: Jag ska ta en liten visa till som förstås också handlar om en kvinna. Visan täljer inte vad hon heter, men det vet man i alla fall att hon är grevinna. Det vill inte säga så lite. Den är skriven av Ruben Nilsson. Grevinnan hon satt vid ett fönster, hon satt i sin jungfrubur. I nattrock med gyllene mönster, då kom den.

om du ger mig ditt hjärta och hand. Grevinnan hon vred sina händer, min man han är borta min vän. Han krigar i främmande länder,

muren, och greven själv trädde in. Och greven han skramla med svärdet och skratta ett vansinnigt skratt. Ha, ha, ha! Och sade min sköna, hur är det min nådiga, hur är det fatt? Vem fan är den där figuren, vad gör han vid grevens härd? Och han pekade på trubaduren med sitt långa och blodiga svärd. Grevinnan som nyss hade dånat, hon sa, det är ju en narr. Och alldeles nyss har han lånat ett band till sin gamla gitarr. Det där låter fasen så troligt, sa greven och mönstrade dem. Oh, Rickard, sa hon, så roligt att du kom hem. Och ja, så förlåt lilla flickan, sa greven och strök hennes kind. Men trubaduren han gick han

0: Och efter de här välförtjänta applåderna så steg Göran Andersson fram på scenen.
1: I Karl-Erik Bergmans senaste diktsamling finns en höstdikt som börjar med: jag ror sakta över vikens vatten för att inte väcka vinden. Den här tonsatte jag i våras.

Det finns en kort dikt av Sten Rundqvist som heter Trål. Och den dikten är tillägnad Karl-Erik Bergman. Dikten publicerades i tidningen Åland förra sommaren i samband med en artikel om Sten Rundqvist som sommarbor här på Åland. Den här korta dikten heter alltså Trål.

Det var Göran Andersson som sjöng två egna kompositioner. Vi ska låta Lasse Fredriksson, som var gästartist den här kvällen, avsluta med Evert Taubes finstämda Nocturne.

0: Tack så mycket.
1: Det var en bukett visor det. Nu är det dags för lite jazz tycker jag. Leila Portnoy, vår egen jazzsångerska, ska ni få möta imorgon.
2: Sist här hörde vi Eldarevalsen framföras av Lasse Fredriksson ifrån Viskonserten som spelades in år 1986. Medverkade gjorde också Sissi Onila, Knut Grysner och Göran Andersson. Uffe Andersson var redaktör.

0: Så här på självstyrelsedagen så kan man ju fundera över vad åländskhet egentligen är. År 1997 frågade Kiki Alberus barn och ungdomar om det här i ett inslag som också handlade om Ålands då stundande 75-årsjubileum.
1: Oskar Lundström, Karlman är 63.
2: Får jag fråga dig vad du tycker om Åland?
1: Jo, det får du. Jag tycker jättebra om Åland.
2: Varför då?
1: Jag ska hit och bo här. Jag bor jättenära vattnet. Så jag kan simma när jag vill och nära skogen så jag kan gå där.
2: Mm. Det är fint att bo på vid en strand och vid en skog.
1: Jo.
2: Ja. Och kompisar?
1: Nej, inte har jag så många, men ganska många.
2: Ja. Ja. Är det bästa målande där med naturen?
1: Jo.
2: Det är många som säger det faktiskt.
1: Mm.
2: Mm. Och det håller du med om?
1: Jo.
2: Är det för att det är vackert med naturen eller är det för att man kan leka bra i den? Eller? Hur tänker du?
1: Ja, jag tycker nog att den är jättevacker och det finns många djur. Och jag skulle helst vilja bo där hela tiden. Men det går nog egentligen inte här.
2: Du vill bo i ett hus inne i skogen?
1: Ja, helst nu i alla fall. Men sen när jag blir äldre kanske inte blir så.
2: Kanske du kan jobba med naturen också?
1: Mm, det vill jag helst. Men jag tycker jättemycket om att hålla på med modellflyg också. Mm,
2: du har lite olika intressen.
1: Mm. Mm.
2: Har du lärt dig någonting om Åland i skolan?
1: Mm, ganska mycket.
2: Vad då till exempel?
1: Ja, att det har bott vikingar här och... Ja, egentligen är det inte så mycket mer. Ja, det här med självständigheten och allt det där.
2: Du har läst om självständigheten?
1: Nej, inga läst och läst. Vi brukar prata om det då.
2: Vad betyder det att Åland är självstyrt?
1: Ja, det betyder väl att ungefär att vi kan göra ganska mycket vad vi vill själva. Så här, bestämma över Åland. Mm.
2: Och en del lagar kan vi skriva själva?
1: Ja.
2: Är det bra med självstyrelsen?
1: Jo, det tycker jag i alla fall.
2: Om jag frågar så här, vad är det sämsta med att bo på Åland? Vad skulle du svara då?
1: Det finns inget dåligt igen. Ja, det är ganska... Somrarna är inte så varma och vintrarna är inte heller så kalla.
2: Mm-hmm. Du vill ha mer snö på vintern? Och...
1: Jo.
2: Ja. Och varmare somrar?
1: Ja.
2: Men det låter ganska klokt det. Mm. Lite bättre väder.
1: Ja.
2: Ja. Hur tycker du människor är, de vuxna är som bor på Åland?
1: Snälla de flesta. Om man går till Sverige är de också ganska snälla. Där tycker jag att de är snällare om man virrar bort sig.
2: Jaha. Har du virrat bort dig?
1: Ja, och några gånger när jag varit mindre också. Så här, men det är så stort där. Man är inte van när man bor här.
2: Så snälla är människorna som bor på Åland?
1: Jo.
2: Ja.
1: Ju äldre de blir, ju snällare blir de nästan.
2: Det tycker du?
1: Ja.
2: Jaha. Så du känner många som är gamla då?
1: Mm, ja, så det är ganska många.
2: Mormor, morfar, farmor, farfar kanske?
1: Nej, inga farfar, han är död. Jag har aldrig träffat han förut. Mm.
2: Men andra gamla känner du?
1: Jo.
2: Och de är riktigt snälla?
1: Jo.
2: Om jag frågar, vad tycker du är typiskt för Åland? Vad skulle du hitta på att svara då?
1: Kön och båtarna tycker jag nästan.
2: Ja. Just det. Tänker du på färjorna då?
1: Nej, utan segelbåtarna.
2: Oh. Segelbåtar är ju typiskt åländskt, visst. Hörde du, jag har en liten test här. Mm. Som med ganska svåra frågor kanske för dig i din ålder. Vi får se. Mm. Men jag är lite nyfiken på hur mycket du klarar.
1: Okej. Okay.
2: Du ställer upp på det, hör jag.
1: Ja.
2: Vad bra. Vad firar Åland för jubileum den 9 juni i år?
1: Jag har ingen aning.
2: Du vet inte. Nej. Men 9 juni, känner du igen det datumet?
1: Nej.
2: Inte alls?
1: Nej.
2: Men om vi säger att det är liksom Ålands födelsedag då? Har du hört något om det då?
1: Nej, ingen 9 juli aldrig.
2: Juni?
1: Juni. Ja, juni.
2: Har du inte hört det? Nej. Men om jag säger att i år så är det faktiskt 75-årsdag för Åland. Har du hört det, tror du?
1: Nej.
2: Okej. Det är 75-årsjubileum den 9 juni. Ja. Mm. Ja, vet du det?
1: Ja.
2: Ja. Hur många människor bor på Åland ungefär då?
1: Det har jag hört förut, men 1 miljon ungefär kanske.
2: Du tror det att det är så många? 1 miljon?
1: Ja, om man räknar alla här i Åland och alla på alla år, så ungefär.
2: Ja, men det är nog inte riktigt rätt. Det är inte så många.
1: Nej.
2: Nej, det är 25 000 är det bara.
1: Jaha. Jag tror att det är nära.
2: 1 miljon borde kanske i Stockholm ungefär.
1: Jaha. Mm. Nej, då kanske jag tänkte lite fel. Då. Jag kanske inte vet riktigt hur mycket 1 miljon är för om man räknar.
2: Men ålänningar syns och hörs ju, så de kanske verkar nästan som 1 miljon då, om man säger.
1: Ja.
2: Jaha då, klarar du det här? Vilken färg är längst in i mitten på den åländska flaggan?
1: Röd.
2: Bra! Ser du? Har du ritat åländska flaggor?
1: Jo, ganska många gånger. Uh-huh. Jag glömmer bort det ganska många gånger ändå. Mm. Jag är ganska glömsk.
2: Mm-hmm. Det är lätt att säga att det är gult i mitten, men det är ju... Först är det rött och sen är det då gult och sen är det... Vad är det för färg där längst?
1: Blått.
2: Ja, och blått. Ja. Det kunde du ju. Nu kommer nog den svåraste frågan, tror jag. Ja. Vad heter vårt lantråd?
1: Det vet jag inte.
2: Du vet inte. Vet du vad ett lantråd är?
1: Nej.
2: Det är nästan som Ålands kungen det. Det är han som bestämmer över vår regering. Eller vår statsminister kanske man ska säga. Mm. Ja. Han heter Roger. Du har säkert hört det om du hör på radio eller om du tittar i tidningen. Roger. Gissa. Vad brukar folk heta?
1: Eriksson och Jansson heter de flesta nästan.
2: Ja, där ser du. Roger Jansson heter han.
1: Ja, men det var ju det jag tänkte på.
2: Ja, visst. Jo, det satt nog där inne. Vilken är Ålands landskapsblomma? En gul blomma?
1: Men jag vet inte vad den är. Kommer jag den ser ut som... Den liknar nästan en maskros.
2: Ja.
1: Den finns i TV-Åland där. Den är längd där.
2: Just det. Och den heter... Det börjar på G. Gull. Gullviva.
1: Jaha.
2: Ja, så var det. Ha. Kan du säga 5 skärgårdskommuner då?
1: Fögle. Och... Sottunga.
2: Ja, bra.
1: Och Kumlinge. Mm. Tjåkar.
2: En till. Ja. Det är jättebra det här. Kan ni 4. Längst bort. Och börja på B. BR. Bränd.
1: Just det, bränd.
2: Bränd, ja det hade du hört. Vilket är Ålands högsta berg? Klarar du det då?
1: Ålands Klint.
2: Ja, ser du. Det gick ju lätt det. Hur ser Föglös kommunvapen ut? Klarar du det då? Har ni läst något om kommunvapen?
1: Nej.
2: Nej, det har ni inte. Nej, då är det svårt att veta.
1: Bara jomarastån.
2: Ja, det är klart. När vi är jomarna så måste ni kunna det.
1: Den där mokaparfinnen är fisken.
2: Nej, det är det inte. Det är någon annan kommun där. Men om du tänker Föglö så låter det nästan som...
1: Den där ankornen.
2: Ja, det, jo. Hur många fåglar?
1: 3.
2: Just det, du har nog sett det. 3 fåglar är det för Ögles kommunvapen. Ha, var är Hinderspöle? Vet du det då? Har du hört Hinderspöle?
1: Jo, men...
2: Var ligger det? Geta eller ligger det i... Vet du?
1: Det var väl Geta.
2: Nej, jag lurar dig nu. Tror du det ligger Mariehamn?
1: Nej.
2: Jo, ja men det gör det faktiskt.
1: Det gör det.
2: Ja, det är en stadsdel i Mariehamn. Ja. Det är knepiga frågor det här. Nu är vi framme vid sista frågan. Uh-huh. Mm. Hur börjar ålänningens sång?
1: Vårt.
2: Vårt.
1: Åland.
2: Nej, det är en annan sång. Men den här ålänningens sång, det är den man sjunger vid midsommarstången på midsommarafton. Ja. Ja. Har du gjort det någon gång?
1: Jo, men jag har aldrig sjungit någon sång om Åland i alla fall.
2: Man brukar nog alltid sjunga ålänningens sång då. Det är nästan vår viktigaste sång, vår nationalsång.
1: Ja, men det vet jag inte.
2: Så här, landet med tusende öar och skär.
1: Ja, just.
2: Ja, du hade hört den.
1: Jo.
2: Ja, men det gick jättebra i alla fall. Det var lite knepiga frågor för dig som är 10 år bara.
1: Kanske det,
2: ja.
1: Vi har inte pratat så mycket målande heller. Vi kanske ska börja snart, jag vet inte.
2: Skulle du vilja lära dig mer om målande?
1: Jo, det skulle jag. Mm.
2: Så du blir riktigt säker på din hembygd och allting som händer och har hänt här?
1: Jo.
2: Hörru, till slut skulle jag vilja fråga så här, blir du åländsk du lille vän? Och då betyder det så här att, vill du bo på Åland när du blir stor också?
1: Jo, det vill jag.
2: Jaha. Varför då?
1: Det är skojigt här.
2: Skojigt hela tiden?
1: Mm, det. Det mesta, ja. Efter hela tiden är det nog skojigt. Ja. Och det är inte skojigt ibland bara för att, och, ja, det kan hända massor med saker då. Ja. Jag försökte ju inte komma och slå sig det där, men annars är det nästan skojigt.
2: Men skojigt kan det väl vara på andra ställen också?
1: Jo.
2: Men det är bäst här?
1: Det är speciell sak här. Det är fint.
2: Du sa förut att du gärna bor i ett hus mitt ute i skogen. Ja. Är det så du drömmer om att du vill bo?
1: Jo.
2: Och jobba med någonting med naturen kanske?
1: Ja.
2: Tack ska du ha.
1: Tack. Kul. Hejdå.
2: Ja, nu har vi kommit till Hammarland och Näfsby skola. Och här får vi träffa en tjej som heter Jessica. Vad heter du mer än Jessica?
3: Jessica Sundqvist.
2: Jessica Sundqvist, och du går i vilken klass?
3: Årskurs 6.
2: I sexan. Och det betyder att du är 13 kanske?
3: Nej, jag fyller 13 i sommar.
2: Mm, 12,5. Det är så länge. Ja. Och ja, bor du här i Näfsby eller var bor du?
3: Nej, jag bor i Bredbostad. Mm.
2: Detta med Ålanda, vad tycker du om att bo på Åland?
3: Jag tycker det är bra, för att det är inte så stort.
2: För att det inte är så stort? Ja. Aha, är det bra det?
3: Ja, för det är inte så stora städer och sånt. Som det är i Stockholm och så. Mm.
2: Har du varit många gånger i Stockholm?
3: Jo. Mm.
2: Men det är väl kul. Mycket folk och mycket liv och mycket som händer.
3: Ja, det är kul, men då är det ju roligare för dit när det inte finns så mycket här.
2: Så du skulle inte vilja bo i en stor stad?
3: Nej, jag skulle inte kunna sova på nätterna.
2: Är det för mycket liv?
3: Ja.
2: Du tycker om lugn och ro?
3: Ja.
2: Är det det som är bra med Åland, att det är tyst och fridfullt?
3: Ja, jag tror det mest.
2: Finns det något som är dåligt med Åland?
3: Inte vad jag kommer på nu.
2: Så du är nöjd med det mesta?
3: Ja.
2: Hur tycker du människorna är då, som bor här på Holmen? Hur är ålänningar?
3: De är nog trevliga tycker jag. Mm. Man vågar fråga så.
2: Ja, man behöver inte vara blyg utan man kan prata med alla?
3: Ja.
2: Känner du mycket folk?
3: Jo, nu känner jag ganska mycket. I alla fall i Hammarland.
2: Är det bra det, att känna många?
3: Jo. Himla bra. I alla fall om man vill veta något. Liksom.
2: Så är det bara att fråga så får man svar?
3: Ja, precis. Ja.
2: Men det kan ju också vara det här många som håller reda på en och många är nyfikna på en och att man inte får vara i fred. Så kan det ju också kännas.
3: Nej, det är bara att säga till.
2: Det tycker du? Ja.
3: Om man inte får som man vill så får man säga till.
2: Det här att det skvallras då, har du hört talas om det? Alla pratar om alla.
3: Nej, tycker jag. Inget här i skolan i alla fall. Mm.
2: Så det är liksom inget problem för dig?
3: Nej. Mm.
2: Naturen brukar många säga att oj, det är så fint med naturen på Åland. Brukar du tänka på det?
3: Jo, det tycker jag nog. För pappa jagar mycket så jag är med i skogen och så. Ute så.
2: Du menar pappa jagar?
3: Jo. Mm.
2: Tycker du inte det är äckligt att skjuta djur?
3: Nej. Men det gör så att det är nyttigt, fast ändå förstår inte. Så.
2: Vill du själv lära dig att jaga?
3: Ja, jag vill nog till jaktkort, men inte när jag är så här yngre. Jag ska vänta lite.
2: Mm. Ja, men det är något som du vill pröva på småningom då?
3: Jo, jag tror det.
2: Rådjur och harar? Och.
3: Ja. Mm.

0: Tror du när du blir vuxen?
1: Jo, det tror jag. Fast inte vet man hur det blir med jobb, men jag tror det.
0: Om du fick drömma riktigt och säga hur du skulle vilja ha det när du blir stor, hur skulle du önska att det blir?
1: Jag vet inte, ett bra jobb och barn och man och så.
0: Och var kan du tänka dig att bo någonstans?
1: Här hemma i Hammarland.
0: Det ska vara helst i Hammarland?
1: Ja. Uh-huh.
0: Så du ska liksom fortsätta att träffa samma människor som du träffar nu?
1: Ja, jag hoppas det.
0: Jag hoppas du vill liksom leva i samma krets fortsättningsvis då?
1: Ja, nu klart man vill träffa nya människor så också. Men kul att ha samma så här kompisar kvar.
0: Och sen när du fyller 50 så får du bjuda in de här som är dina klasskompisar idag då?
1: Ja.
0: Det känns bra att du tänker så, att du tror att det blir så.
1: Ja, jag tror det.
0: Ja, så se hur det blir. Hörru, nu vill jag ställa några frågor till dig och se hur det var med de där Ålandskunskaperna. Hur mycket som gick hem då när du gick i fyran. Och då börjar jag med att fråga, vad firar Åland för jubileum den 9 juni i år?
1: Det är det här självstyrelse, tror jag det. Så vi fick vår självstyrelse då.
0: Jo, 9 juni är självstyrelsedagen. Ja, det är rätt. Och just i år är det något speciellt faktiskt.
1: Det är något att vi ska ha sån här utställning på grejer, eller tror jag det. För vi ska ha vår maskott med. Ja. Som vi har på stafettkarnevalen.
0: Ja, just det. Det är landskapet som ordnar en utställningstävlan bland skolorna. Vet du varför?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Det är ett jubileum.
1: Ja.
0: Ja. Att Åland har liksom födelsedag. Och hur många år fyller Åland, vet du det?
1: Det vet jag inte.
0: Nej, det har du inte tänkt på. Det är 75-årsjubileum.
1: Just det. Det var ju vad som, vi ska ha såna här tårtor och då ska vi ha det överst.
0: Just det. Jo, så nu kommer du ihåg det. Du har hört det i alla fall.
1: Jo.
0: Ja, det var bra. Hur många människor ungefär bor på Åland?
1: Ungefär 25 000.
0: Fint. Vilken färg är det som är längst in i den åländska flaggan?
1: Röd.
0: Ser du? Bra. Det är ofta som man säger fel. Längst in är det rött och sen kommer...
1: Gul. Sen blå.
0: Ja, det kunde du. Det här då, klarar du det? Det här är ganska svårt. Vad heter lantrådet som vi har nu?
1: Det vet jag inte. Nej.
0: Är det en man eller kvinna?
1: Det är en man.
0: Vad heter Roger?
1: Jag vet inte, jag har hört det där, men jag kommer inte på det nu.
0: Du har inte sett det i tidningen? Eller tidningarna?
1: Jag brukar läsa tidningen, men alltså, det klickar inga tillräckligt.
0: Vad sa du? Du brukar läsa tidningar?
1: Jo.
0: Ja. Och följer du med i politiken också?
1: Ja, men jag läser mest så här sportkalender och sånt som ungdomar. Så. Och jag läser ju det också om det är intressant.
0: Ja. Okej, om jag säger att lantrådet heter Roger Jansson.
1: Ja, jag tänker lite på Jansson, men jag vet inte, jag vågar inte chansa.
0: Ja, det kände du igen i alla fall. Ha. Vilken är Ålands landskapsblomma?
1: Gullvivan.
0: Ja visst. Och kan du säga 5 skärgårdskommuner?
1: Fögle, Kökar, Kumlinge, Sottunga och Vård.
0: Ja, okej. Okay. Vi räknar Vård till skärgårdskommuner. Ja, bra. Eller Brände också. Men. Ja, Vård är väl okej. Okay. Vilket är Ålands högsta berg då?
1: Åldersklint.
0: Ja visst. Hur ser Föglös kommunvapen ut? Klarar du det?
1: Är det 3 fåglar?
0: Ja visst, vad bra. 3 fåglar. 3 fåglar av något slag. Ja, och vad är Hindersböle?
1: Vad är
0: det? Vad det är för något? Ja, Hindersböle.
1: Jag vet inte. En kommun, en by.
0: Ja, nästan som en by. Oh. Vet du var det ligger? Är det på landet eller är det i Mariehamn eller?
1: Det är på landet tror jag.
0: Ja, ah, inte riktigt. Nej, det är i Mariehamn. Det är en del av Mariehamn.
1: Ja, ah, okej.
0: Okay. Kanske har hört att någon säger att man bor i Hindersböle.
1: Ja, men jag har aldrig tänkt på var det ligger.
0: Sista frågan är vi framme vid nu. Hur börjar ålänningen sång?
1: Landet med 1000 öar och skär.
0: Jättebra, det är inte många som har klarat den, men den klarar du. Och sjunga kunde du också, rätt melodi också.
1: Ja.
0: Brukar du sjunga den på midsommar?

0: Afton.
1: Ja.
0: Var någonstans brukar du fira midsommar?
1: Jag brukar fira med min gumma och guffa. Och så med några kompisar till.
0: Var någonstans?
1: Ja, först är vi hemma hos dem och äter middag. Och sen får vi till där Hammarbo. Där det är sån midsommardans.
0: Och så sjunger man ålänningens sång kanske?
1: Ja.
0: Och du tar dig ordentligt så det hörs?
1: Ja.
0: Det här att fira midsommar, det är väl typiskt åländskt? Eller vad tycker du?
1: Jo, det är det. Så här midsommarstången och så.
0: Mm. Vad tycker du mer är typiskt åländskt?
1: Ja, naturen då som du sa förut tycker jag är väldigt åländskt. Mm. Och skärgården och så mycket öar och så. Mm.
0: Och du är bara positiv. Du tycker att allting verkar vara toppen här?
1: Ja, det är, när man får till stånd så tycker jag det är lite affärer att gå och titta i.
0: Det kunde gärna vara fler affärer.
1: Ja, ja.
0: Men än så länge är du nöjd med att bo på Åland?
1: Jo. Mm.
0: Min sista fråga till dig, den lyder så här. Blir du åländsk, lilla vän? Och då undrar jag just att du, om du kommer att fortsätta bo på Åland?
1: Jo, det tror jag. Absolut.
0: Det är riktigt viktigt det. Verkar det som?
1: Jo, jag tycker det. Om jag bara får så, om det går.
0: Tack ska du ha. Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, vi åker från skolgård till skolgård och nu är vi vid Strandens högstadieskolas skolgård och vi har träffat en kille som går i åttan. Hej, vad heter du?
2: Andreas Dahlén.
0: Andreas Dahlén. I åtta, vilken klass var det?
2: 8C. Ja.
0: Och det betyder att du är hur gammal?
2: 14 år.
0: Född och uppvuxen i Mariehamn?
2: Ja, det är jag. Mm.
0: Har du lärt dig tillräckligt mycket om Åland i skolan tycker du?
2: Ja, det är nog tillräckligt. Är det. Vi håller på att läsa om det nu så i åttan. Så.
0: Det gör ni, i åttan just. Ja. Aj, vad intressant. Berätta allt.
2: Allt, ja, lite mycket är det. Men vi håller på att läsa från början då, om hur det var, alla tvister och sånt som det uppstod. Mm. När Åland ville höra till Sverige och när Finland ville att vi skulle höra till dem. Mm.
0: Allt om självstyrelsen då?
2: Ja, det mesta är det. Vi går inte in så himla djupt, eller för vi hinner inte, men...
0: Självstyrelsens historia?
2: Ja, det gör vi.
0: Men redan på lågstadiet tror jag att ni läste så här hembygdskunskap och så också?
2: Ja, det gjorde vi. Men vi går in djupare nu, i åttan. Ja. Det är mer av politik och sånt nu. Har vi.
0: Och geografin, liksom, ja, de normaliska kommunerna och naturen och så?
2: Ja, det tog vi när vi gick i lågstadiet. Gick vi igenom det alltihop.
0: Vad tycker du är viktigt att veta om sin hembygd?
2: Ja, man ska ju veta lite om geografin då. Var lite byar ligger och sånt. För det är alltid bra att veta. Sen ska man veta om lite om politiken. Så man vet vad som kan hänga med och förstår det lite och så. Och så ska man, så att du kan vara rösta.
0: Mm. Så man kan rösta?
2: Ja.
0: Så det är samhällskunskap och det är historia?
2: Ja.
0: Geografi?
2: Ja, det är viktigt tycker jag i alla fall.
0: Det här som ni läser nu, i vilket ämne är det?
2: Det är samhällskunskap. Mm.
0: Mm. Men du tycker att du får veta tillräckligt mycket?
2: Ja, det är ingenting jag kan klaga på i alla fall.
0: Mm. Och rätta sakerna också, låter det som? Att du får de rätta kunskaperna eller något du saknar?
2: Ja, jag får väl det mesta rätta. Men det, som jag sa, det är lite svårt att gå in på med andra mer.
0: Vad tycker du om Åland så här överhuvudtaget? Hur är det att bo på Åland?
2: Det är bra. Det är prima.
0: Det är prima? Kul. Varför då?
2: Ja, liten holm men ändå har vi allt här. Så. Allt vi behöver. Sen nära till Stockholm och till Finland. Då. Väl ingenting man saknar direkt här.
0: Hur den är människor här?
2: Ja, snälla som i vanlighet. Det beror ju på.
0: Om jag frågar, vad är det sämsta med Åland? Vad säger du då?
2: Ja, jag vet inte. Om jag kan komma på någonting nu så här. Det skulle vara det då, att det är lite litet och så. Och, ja, det är väl det.
0: Är det någon nackdel det att det är litet?
2: Ja, det är ju svårt med ändå saker och sånt. Och få se hörd och sånt. I Finland och i Europa och så. Mm.
0: Att ålänningar är en liten minoritet, tänker du på det?
2: Ja, det är rätt ord. Ja.
0: Om jag frågar vad som är typiskt åländskt, vad tycker du är typiskt för Åland?
2: Ålands pannkaka.
0: Ålandspannkaka, ja. Mera?
2: Ja, alla orden.
0: Mm. Den åländska dialekten?
2: Ja, det. Det finns ganska mycket ord, så.
0: Vad tycker du om den?
2: Ja, det är roligt att det finns i alla fall.
0: Mm. Nu har jag en liten kunskapstest här. Ställer du på den och ser hur du klarar dig?
2: Ja. Mm.
0: Första frågan, jag tror inte att det är så väldigt svårt för dig när du är i den här åldern och dessutom håller på att plugga Åland. Okej, vad firar Åland för jubileum den 9 juni i år?
2: Ålands självstyrelsedag.
0: Ja, och vilket jubileum är det? Hur många år?
2: 75.
0: Ja, just det. Ja, har du hört eller läst någonting om detta?
2: Ja, lite som det.
0: Du har på känn att det är ett stort jubileum på kommande?
2: Ja, det vet jag.
0: Hur många människor bor på Åland?
2: 25 000.
0: Mm. Vilken färg är längst in i mitten i den åländska flaggan?
2: Röd.
0: Ja. Och hur ser det ut sen?
2: Gul och sen är blått.
0: Ser du? Det kunde du. Vad heter vårt lantråd som vi har nu?
2: Ja, jag kan det.
0: Du kan det? Ja. Vad bra.
2: Ja.
0: Vad bra.
2: Ja, jag vet. Jag vet. Mm. Ja, lite svårt. Roger Jansson.
0: Ja, där satt den. Ja. Brukar du följa med i tidningen?
2: Ja, det brukar jag göra. Så gott jag kan. Ja. Men inga alla dagar. Ja. När jag har tid. Ja.
0: Följer du med i politiken?
2: Ja, lite grann. Försöker jag nog.
0: Mm. Och har du några åsikter om den åländska politiken?
2: Ja.
0: Ja, det har du.
2: Ja, nu har jag nu.
0: Ja.
2: Men de är inte så utbredda precis för jag är inte så himla insatt i det.
0: Är det intressant?
2: Ja, det är faktiskt intressant. Men ja, det är alltid bra att veta.
0: Mm. Då är vi framme vid fråga nummer 5. Vilken är Ålands landskapsblomma?
2: Gullbiva.
0: Ser du, det kunde du. Ja, kan du namnge 5 skärgårdskommuner då?
2: Sottunga, Kumlige, Fögle och Vårde.
0: Ja, det godkänns. Ja, det är fint. Har du varit i alla?
2: Nej, det har inte varit.
0: Mm. Vilka återstår att besöka för dig?
2: Kumlinge och... Ja, Kumlinge är det.
0: Ja.
2: Och Sottunga.
0: Ja. Skulle du vilja åka dit?
2: Ja, det blir väl någon gång. Antagligen. Mm.
0: Vilket är Ålands högsta berg?
2: Årdalsklint.
0: Ja. Hur ser Föglös kommunvapen ut då?
2: Fögles kommunvapen är väl... Nej, det kommer inte ihåg. Varsågod.
0: Mm. Fundera lite. Fögle, vet du vad det är?
2: Jo. Det är fågel är det, och så har vi... Sen är det någonting under där.
0: Ja, nej, det är någon annan kommun du tänker på.
2: Ja, okej, men det...
0: Det är fåglar, men det är inte bara en.
2: Nej, det är 3 är det.
0: Ja, så är det. 3 fåglar. Ser du det? Kunde du? Ha, och vad är Hindersböle?
2: Hindersböle, det är, där finns en mast som sänder ut någonting, den tar emot radion och sånt.
0: Ja, men du, nej men vänta, du tänker på smedsböle.
2: Smedsböle,
0: det var så enkelt så det blev fel.
2: Jag hörde fel.
0: Ja. Hindersböle.
2: Ja, det är här.
0: Det är ju här, ja. Det var så lätt så det var lite för lätt. Ja, Hindersböle är då en stadsdel i Mariehamn.
2: Jag vet.
0: Och Smedsböle heter Masten.
2: Ja, jag hörde fel.
0: Ja. Okej, 10:e frågan. Den är intressant. Hur börjar ålänningens sång?
2: Ja. Ja, jag vet inte om jag vill sjunga.
0: Nej, det behöver du inte, men läsa.
2: Landet med 1000 öar och skär. Ah. Danat ur havsvågens sköte.
0: Ser du, den har du sjungit på midsommarafton?
2: Ja, det
0: har jag. Och... Ja, ni brukar vara en stor kör som sjunger högt och tydligt, eller?
2: Nej, det brukar vara med som man går och nynnar på den.
0: Var någonstans brukar du fira midsommar?
2: Ja, det är på Sugan brukar jag göra.
0: Var är det?
2: I Hammarland, i Saltvikhagen, i Solis.
0: Men Ålänningens sång, den hör till midsommar kanske?
2: Ja, det gör.
0: Hör du, min allra sista fråga till dig, den lyder så här att blir du åländsk lille vän? Och då undrar jag om du... skulle vilja bli kvar på Åland?
2: Det är klart du skulle vilja.
0: Hur skulle du vilja ha det?
2: Jag skulle vilja, först får jag väl ut och studerar. Sen kommer jag väl tillbaka hit och försöker få en arbete.
0: Varför vill du bli kvar på Åland?
2: För jag är född här och känner mig hemma här.
0: Vilka är fördelarna med det?
2: Ja, om det är några fördelar, det har väl mest då med självkänsla att ha. Man vill vara här på Åland.
0: Här vill du vara helt kort och gott?
2: Ja.
0: Mm. Inga nackdelar?
2: Nej.
0: Nej. Mm. Okej, okay. Lycka till då.
2: Okej, okay. Tack.
0: Ja, här är Lyseets skolgård. En asfalterad skolgård full med bilar, parkerade bilar. Och här inne i vrån vid huset så finns det massa fimpar slängda. Det är vuxna ungdomar, stora ungdomar som är i farten, det ser man tydligt. Och med mig är Annika Andersson. Hej.
3: Hej.
0: Ja. Du är Mariehamns flicka.
3: Ja, det är.
0: Hur gammal är du?
3: 17.
0: Och du går på den här skolan?
3: Ja, andra klass.
0: Tycker du att du har lärt dig tillräckligt mycket om det åländska livet och det åländska historien?
3: I lågstadiet lär man sig samhällskunskapen och i högstadiet lär man sig också. Men det är nog lite mindre här i Lyse kanske. Det är mera historia. Mm. Så här, annars.
0: Kommer du ihåg hur du började i lågstadiet?
3: Det vet jag faktiskt inte. Kommer faktiskt inte ihåg.
0: Men det var historien? Landhöjningen när Åland kom upp ur havet kanske?
3: Det var väl något sånt, antar jag.
0: Ja. Och sen hur det har varit att leva här?
3: Ja, precis.
0: Mm. Ja. Hembygdskunskap, ja. Och ja, vad fick man göra? Kommer du ha något speciellt?
3: Lära sig historien om Åland och den åländska kulturen och traditioner och så vidare.
0: Tycker du att du fick tillräckligt med kunskaper? Att du liksom känner dig säker på vad Åland står för och är för någonting?
3: Nu tror jag det nog. Då brydde man sig kanske inte så mycket. Men att så här i vuxen ålder kanske man uppskattar det mer, tror jag.
0: Hur tycker du det verkar att leva på Åland?
3: Det är nog helt okej, om man säger så. Det är ju ett litet samhälle och det kan ju vara bra att ha sina fördelar. Men att ibland känns det nog lite instängt. Verkligen.
0: Vilka skulle fördelarna vara?
3: Man ser nästan alltid någon man känner på stan typ. Och så man känner sig hemma här. Och om man inte ser, om man bor i en större stad och så här, så kan det kännas ensamt ibland, tror jag.
0: Vad tycker du är typiskt åländskt?
3: typiskt åländskt? Dialekten.
0: Ja, dialekten. Jo, hur låter den?
3: Den är hemsk.
0: Hemsk. Lite bred. Ja. Mycket bred. Mm. Inte snygg?
3: Verkligen inte. Uh-huh. Man kan ju inte undgå att prata den heller. Så.
0: Vad är mer typiskt för Åland?
3: Ålänningar är väldigt påträngande, kanske man ska säga. Intresserade, eller så här, de står och glor på saker. Så, tycker jag.
0: De är nyfikna.
3: Ja, verkligen.
0: Jaha. Vad gäller det människor eller allt som händer eller vadå?
3: De är väl rädda för, inte som man ska säga rädda, men att för nya saker. Att om det kommer ett, som jag med en gång, så kom det ett gäng som såg lite annorlunda ut. Man såg att de var liksom inte härifrån och då så liksom alla att titta. Väldigt nyfikna.
0: Så man är inte riktigt van vid det, att människor ser annorlunda ut kanske?
3: Nej, precis. En nackdel, tycker jag.
0: Men kommer inte det också mer och mer, att det kommer exotiska människor hit?
3: Det gör det säkert, det borde göra det också, tycker jag.
0: Om jag frågar dig, Annika, det allra bästa med Åland, vad är det?
3: Sommaren, tycker jag.
0: Vadå, med sommaren, vadå?
3: Då när det är varmt. det är ju det aldrig nu för tiden heller, men då när det är varmt så är det härligt.
0: Vad gör du då?
3: Ute på stan, ser på turister.
0: Turister är också något som är typiskt åländskt kanske?
3: Verkligen. Det kan också vara lite irriterande ibland.
0: Får jag ställa 10 enkla frågor till dig så ser hur du klarar det om det åländska livet?
3: Ja, visst.
0: Tror du att du har bra ålandskunskaper?
3: Jag får väl hoppas på det i alla fall.
0: Vad är det vi firar för jubileum den 9 juni i år?
3: Är det Ålands 75:e självstyrelse?
0: Mm, 75 års jubileum. Hur många människor bor på de här holmarna då?
3: 25 000 ungefär.
0: Vilken färg är längst in i mitten på den åländska flaggan?
3: Rött.
0: Ser du? Och sen kommer?
3: Gult och blått.
0: Det är lätt att man förväxlar det där med gult och blått i mitten, men det rött ska det vara längst in. Mm. Vad heter det lantråd som vi har nu?
3: Mm, Ragnar Erlandsson. Nej.
0: Nej, tänk nu.
3: Roger Jansson.
0: Ja, nu blev det rätt.
3: Jag blandar alltid mellan dem.
0: Det gör du. Ja. Ändå så är de ganska vanliga i radio, tidningar.
3: Förstås.
0: Hänger du med i politiken?
3: Jag är inte så jätteinsatt, men att man måste ju ändå någorlunda.
0: Lite?
3: Ja, precis.
0: Ja. Kan du säga... Nej, nu hoppar jag över här. Vi tar fråga nummer 5. Mm. Vilken är Ålands landskapsblomma?
3: Gullvivan.
0: Den satt med en gång, det var tvärsäkert.
3: Ja.
0: Kunde du bättre än lantrådet?
3: Mm.
0: Och okej då, kan du säga 5 skärgårdskommuner?
3: Kökar, Kumlinge, Brände, Vårde och Fögle. Mm.
0: Här går ju som en dans det. Ja, vilket är Ålands högsta berg?
3: Åredalsklint.
0: Och hur ser Fögles kommunvapen ut då? Klarar du den också?
3: Är det en fågel kanske på den?
0: En fågel?
3: En fågel. 3.
0: 3, ja, just det. 3 fåglar. Mm. Ja. Det där fögel står väl för fågel, tror jag.
3: Okej, vänta.
0: Vad är Hinderspöle?
3: Det är ett bostadsområde i Strannäs.
0: Mm, ja, ett bostadsområde, en stadsdel i Mariehamn. Ja. Och så, 10:e sista frågan. Du har ju rätt på det, allting så här långt. Efter lite tvekan så har du fått rätt. Men 10:e sista frågan lyder. Hur börjar ålänningens sång? Den där man sjunger vid midsommarstången på midsommarafton.
3: Landet med 1000 öar skär. Ja.
0: Kan du melodin också?
3: Helst inte. Jo, det kan jag nog.
0: Men du vill inte sjunga. Men texten var rätt. Landet med 1000 öar och skär. Ser du, jättebra. Du klarade Ålandstestet.
3: Ja, tack.
0: Och då lyder min sista fråga till dig. Blir du åländsk, lilla vän?
3: Om jag får bli det alltså. Det blir jag nog, men att jag kommer att försvinna härifrån. I alla fall. Efter skolan så. Sticker jag härifrån, men att Ålands blir jag nog.
0: Du kommer tillbaka?
3: Det kan nog hända. Det.
0: Kan hända, ja.
3: Hända.
0: Men du önskar det nu?
3: Man vet ju aldrig hur det blir i framtiden.
0: Varför skulle du vilja bo på Åland?
3: Mm, det är ju tryggheten, kanske. Men som jag sa, man får väl se vad som händer.
0: Men det som är bra är tryggheten?
3: Precis, ja.
0: Något mera?
3: Familjen finns ju här, släktingarna, allting.
0: Ett bra ställe att bo på då?
3: Mm, det verkar vara det.
0: Tack ska du ha, Annika.
3: Tack.
0: Nu har vi kommit till vår sista skolgård. Och det är Ålands yrkesskola. Här träffar vi en tjej. Hej, vad heter du?
4: Tanja Ståhl.
0: Tanja Ståhl. Hur gammal är du?
4: 20.
0: Och vad går du i för klass?
4: Jag går på Ålands vårdinstitut.
0: Jaha, du går på vårdinstitutet. Vad ska du bli?
4: Närvårdare.
0: Det är så det heter nu för tiden, ja. Och det som förr i världen var, vad var det för?
4: Primärskötare, tror jag.
0: Ja.
4: Jo.
0: Var på Åland är du uppvuxen?
4: Jomala.
0: Jaha. Var är Jomala?
4: Precis vid kyrkan där. Mm.
0: Vad tycker du om Åland i stort?
4: Litet.
0: Jaha.
4: Och, ja. Alla känner alla. Tråkigt.
0: Det är tråkigt?
4: Ja. Finns ingenting att göra. Jo.
0: Vad skulle du vilja ha mer att göra?
4: Jag vet inte, lite mer aktiviteter så man har någonting att välja på. Mm. Nu finns det ju ingenting. Mm.
0: Är det sådana aktiviteter som man kan hitta på själv eller är det sånt som du vill ha ordnat för dig?
4: Det vet jag inte riktigt, men någonting att göra, det finns ju ingenting. Mm. Faktiskt.
0: Mm. Mer bio kanske?
4: Ja, kanske. Mm. Bekvämare stolar.
0: Ja. Och mer danstillställningar och sånt?
4: Ja, ja.
0: Lejen?
4: Ja, någonting som inte kostar.
0: Ja, just det. Är det dyrt?
4: Jo, det är fruktansvärt dyrt, tycker jag. Speciellt när man går i skolan då. Så har man inte pengar.
0: Nej, då har man inte pengar till nöjen.
4: Nej.
0: Men mer nöjen skulle du vilja ha här?
4: Jo.
0: Ja.
4: Det skulle jag.
0: Okej. Ja. Detta med Ålands självstyrelse. Vad betyder det? Att Åland har självstyrelse? Kan du förklara det för mig?
4: Ja, du. Vi kan stifta våra egna lagar. Och ha egen flagga och egna frimärken. Och, ja, egna bidrag. Sånt.
0: Är det bra det?
4: Jo, tycker jag.
0: Vad är det som är positivt med Åland? Finns det några bra saker?
4: Ja. Det är ganska fin natur. Eller liksom. Ja, om man är. Mm. Ja.
0: Det är ju hemskt många som säger det. Naturen är så fin. Men mm, ja. Brukar du titta på den då?
4: Ja. Ja. Jag brukar vara ute och rida ganska mycket i skogen. Så.
0: Du rider i skogen?
4: Ja. Mm. Det skulle man ju inte kunna göra in i en storstad kanske.
0: Så det är ju en fördel att man kan rida på Åland.
4: Ja. Det är det.
0: Om jag frågar vad som är typiskt åländskt, vad tänker du på då?
4: Ja, du. Det vet jag inte. Typiskt åländskt. Att alla känner alla.
0: Skvaller?
4: Jo.
0: Är det bra eller dåligt?
4: Dåligt.
0: Oj då. Varför?
4: Ja, man kan inte göra någonting utan att alla vet om det sen efteråt.
0: Att alla har koll på en?
4: Ja.
0: Men kan inte det vara något bra också i det?
4: Nej.
0: Du tycker bara det är jobbigt?
4: Ja.
0: Människorna på Åland, hur är de tycker du?
4: Trångsynta.
0: Trångsynta?
4: Ja. Tror de vet bäst.
0: Mm. Vad kan man göra åt det då?
4: Jag vet faktiskt inte. Men det blir så när det är så litet. Så tror alla att de vet bäst.
0: Ja. Hur kan du ge något exempel på det där? Hur man märker det? Att alla tror att de vet bäst?
4: Ja, det. Jag vet inte riktigt vad jag ska svara. Men det är så, alla. Ja, jag tycker så. Bara.
0: Tycker du att du i skolan har lärt dig tillräckligt mycket om Åland? Man säger historia och samhällskunskap. Och så. Kan du din hembygd?
4: Nej, det kan jag inte.
0: Inte, varför inte då?
4: Inte har vi läst någonting om det.
0: I lågstadiet?
4: Jo, men där kommer man inte ha så mycket ifrån.
0: Du har glömt bort?
4: Ja.
0: Hörde, jag har 10 enkla frågor. Jätteenkla. Vi ska se vad du klarar av här. Vad firar Åland för jubileum den 9 juni i år?
4: Jag har ingen aning.
0: 9 juni?
4: Det vet jag. Självstyrelsen kanske.
0: Ja, visst är det självstyrelsedagen. Och just i år så är det ett jubileum.
4: Jaha. Nej, jag vet faktiskt inte hur jag hänger.
0: Gissa, hur många år?
4: 80.
0: Ja, 75. Ja, det var nära. Ja, det var bra. Okej, den här andra klarar du. Hur många människor bor på Åland?
4: Runt 25 000, lite mer.
0: Ja, just det. Vilken färg är längst in i mitten på den åländska flaggan?
4: Rött.
0: Ja, perfekt. Och sen kommer?
4: Gult och sen blått.
0: Ja, visst. Så är det. Vad heter lantrådet vi har nu?
4: Det vet jag inte.
0: Roger?
4: Det här hänger jag inte alls med i.
0: Det gör du inte? Läser inte tidningar?
4: Nej.
0: Inte alls?
4: Nej.
0: Roger Jansson?
4: Jaså.
0: Har du hört det?
4: Jo.
0: Ja, du känner igen det i alla fall. Aha, och vilken är Ålands landskapsblomma?
4: Gullvivan.
0: Ser du? Det visste du. Kan du säga 5 skärgårdskommuner?
4: Fögle, Kumlinge, Enklinge, Sottunga och Kökar.
0: Ja, det gick ju bra. Vilket är Ålands högsta berg?
4: Ålderslind kanske?
0: Ja, det tror jag också. Någonting har fastnat här från lågstadiet i alla fall. Hur ser Föglös kommunvapen ut?
4: Ja, det. Ja, det var svårt.
0: Mm. Om du tänker på fögle så liknar det ordet någonting som fågel, kanske.
4: om det är 3 fåglar som flyger eller? Jag vet inte.
0: Ja, det är faktiskt just 3 fåglar som flyger. Ha, vad är Hindersböle?
4: I Strandnäs.
0: Ja. Alltså, vad är det då?
4: Ja, du. Usch, vad svåra frågor. Jag klarar inte sån här.
0: Det gör du. Jag har ju klarat nästan alla.
4: Nej, jag vet faktiskt inte.
0: Det är i Stranden, sa du. Det, man kan bo där.
4: Ja, ett bostadsområde.
0: Ja, visst. Det är en stadsdel. Ja, det är alldeles rätt. Och så 10:e och sista och kanske svåraste frågan. Hur börjar Ålänningens sång?
4: Landet med 1000 öar och skär.
0: Tjusigt. Sjunger du den också?
4: Nej, tack. Det gör jag inte.
0: Men du kan melodin?
4: Jo, men jag tänker inte sjunga.
0: Du sjunger på midsommarafton?
4: Nej, det gör jag inte heller. Tycker inte om att sjunga.
0: Men du har hört den sjungas på midsommarafton kanske?
4: Ja, det har jag.
0: Hur brukar du fira midsommar?
4: Ja, lite olika med vänner och ja, ibland med familjen. Det är lite olika.
0: Min sista fråga. Blir du åländsk, lilla vän?
4: Jag vet inte. Får se hur det blir. Man flyttar härifrån eller man stannar.
0: Vill du vara kvar?
4: Ja, jag vet inte. Hembygdsrätten vill jag väl ha kvar. Men om jag flyttar någon annanstans och stuga här eller jag vet inte. Får man se var man får jobba. Sånt.
0: Det är viktigt att man ska bo där man får jobb.
4: Ja.
0: Om du får drömma, önska hur tillvaron ska se ut om 10-20 år?
4: Ett bra jobb, familj, bo på landet.
0: Landet på Åland eller någon annanstans?
4: Helst på Åland.
0: Helst på Åland i alla fall?
4: Ja.
0: Vi har hört, blir du åländsk, lilla vän? Och medverkade gjorde Tanja Ståhl, Annika Andersson, Andreas Dahlén, Jessica Sundqvist och Oskar Danström. Och de berättade om hur det är att växa upp på Åland och vi hörde deras tankar om framtiden. Alla fem vill bo kvar på Åland i vuxen ålder. Det är väl ett bra betyg. Monica Zetterlund sjunger, ska nya röster sjunga.

Monica Zetterlund var detta, ska nya röster sjunga. Och jag kan också nämna i sammanhanget att landskapet ordnar en utställningstävling i de åländska skolorna i maj i år med anledning av jubileumsåret. Och åtskilliga tusentals mark delas ut i prispengar faktiskt. Så Ålands Radio återkommer om skolornas speciella evenemang och många utställningar hoppas vi på kring Ålands 75-årsjubileum som ju inträffar i år. Och den här utställningstävlingen äger rum i maj i år. Att leka om sitt liv igen. Vi hör Eivor Lindström.

0: Du hörde Kikki Alberius samtala med barn och ungdomar om åländskhet i ett arkivprogram från år 1997.
1: Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.

Nu så ska vi få lyssna till ytterligare en konsert, och den här gången så är det åländska Emilia Alm som ska sjunga för oss. Med sig så har hon Gilbert Svanerud, och konserten som första gången sändes 2024 går under namnet When All Is Said and Done. Varsågoda.

Tusen tack och hjärtligt välkomna hit ikväll. Jag hade aldrig trott att det skulle vara en full kyrka här, så jag blir jätterörd att se så många människor här ikväll. Så välkomna till konserten When All Is Said and Done. Och det ni just hörde var Den blomstertid nu kommer. Den här konserten är ju lite av ett ihopplock av låtar som har berört mig och som har lite olika tidpunkter i mitt liv. Och det är ju allt ifrån lite ABBA och Lisa Nilsson till eget skrivet som jag och min kära pianist här Gilbert Svanerud har skrivit tillsammans. Ja, men nästa låt är en låt som jag faktiskt för första gången sjöng när jag var 3 år gammal. Det är nog kanske den första låten jag lärde mig, tror jag. Och det finns ett fint klipp när jag står på soffan och mamma håller på att filma mig och jag sjunger den här låten. Och det är en låt av Carola Häggqvist som också har varit en stor förebild för mig hela mitt liv. Och låten heter När löven faller.

Nästa låt så är en låt som jag och Gilbert har skrivit tillsammans. Och ja, den handlar om kärlek, som många andra låtar gör. Men det här handlar om en kärlek som kanske inte än så länge är så självklart. Och låten heter Coming Home.

Ja, men för några år sedan så var jag med i ett tv-program som heter The Voice of Finland. Det är ju en sångtävling och där jag tog mig till semifinal och det var en så otrolig upplevelse för mig att få vara med där. Dels att få se hur en stor produktion funkar, hur en tv-produktion funkar, hur live-tv funkar och ja, det var en så stor upplevelse för mig. Och där sjöng jag en låt som heter Sand. Och den är ju ursprungligen framförd av Molly Sandén som också är en stor förebild för mig. Och nu tänkte jag framföra den låten igen.

Tack så jättemycket. Det var så att när jag pluggade upp i Piteå på musikhögskolan där, så fick jag hoppa in som sångerska på en studioinspelning. Och då så var det så att det var en låt där som jag aldrig hade hört då, som heter I Can't Make You Love Me. Och gitarristen som skulle spela på den här inspelningen sa att Emilia, det här är den bästa balladen som någonsin har skrivits. Det är den sorgsnaste balladen som finns. Och då tänkte jag att det var ganska modigt sagt, eftersom att det finns rätt så många ballader i världen som är otroligt bra. Men efter att jag hade lyssnat på den här låten och lärt mig den och tagit in den, så kände jag att ja, han har nog rätt. Alltså, det här är nog absolut en av världens finaste ballader. Så nu här kommer I Can't Make You Love Me.

Tack. Som jag pratade lite om tidigare så har ju jag pluggat i Piteå och även Gilbert här. Vi har gått samma utbildning där som heter studiomusiker heter den utbildningen. Och i den utbildningen så har man många gästlärare i låtskrivning, studioinspelningar och producentskap. Och det finns en av de här gästlärarna som heter Olli Olsson som är en otrolig låtskrivare som jag och Gilbert faktiskt fick jobba lite med. Och vi skrev en låt och den heter You and I och den tänkte vi köra för er nu.

Det var låten All I Ask av Adele. Nästa sång är, enligt mig i alla fall, en av de finaste åländska sångerna vi har här. Och det är ju en sång som jag tror att nästan alla av er kan. Och ja, jag har ju sjungit den hela mitt liv, fått den kanske främst från skolan, men ja, det är en av mina absolut favoritlåtar som är från Åland. Och jag och Gilbert har gjort ett litet eget arrangemang av den här låten som jag hoppas att ni kommer tycka om. Så nu kör vi Sommarsalm från Åland.

Jag har ett otroligt starkt minne från min barndom när jag sitter i baksätet på min mammas bil och hon sätter in en skiva som innehåller soundtracket av en musikal som heter Kristina från Duvemåla. Och jag minns när det var en viss specifik låt som kom på hur jag, trots att jag bara kanske var 3-4 år gammal, blev helt till mig och berörd. Och jag förstod ju inte alls vad låten handlade om eller text. Men den låten har så tydlig musik att man förstår vad det handlar om. Och den låten har jag haft med mig hela mitt liv och den har alltid betytt så mycket för mig. Och den låten heter Du måste finnas.

Nu är det faktiskt så att vi har kommit fram till konsertens sista låt. Och jag insåg det när jag och Gilbert döpte den här konserten till When All Is Said and Done. Att det kanske lite låter som att det här är min sista konsert eller att jag är på väg att avsluta min karriär eller något liknande. Men så är det inte. Däremot så känner jag lite grann så att jag har ju sjungit hela mitt liv. Nu har jag utbildat mig. Jag blev examinerad nu här till sommaren. Och det känns lite som att jag är på väg nu att avsluta ett kapitel. Och nu i höst så kommer jag flytta till Stockholm och förhoppningsvis kunna jobba som musiker på ett eller annat sätt. Och det får bli mitt nya kapitel. Så nu kommer konsertens sista låt, When All Is Said and Done. Tusen tack att ni har kommit hit ikväll. Det har gjort mig och Gilbert så glada. Tack för det.

Jag vill också passa på att säga tusen tack till Ålands Radio som har spelat in den här konserten ikväll. Tack för det. Ja, tusen tack för att ni kom.

lyssnar på Ålands Radio och eftersom det är självstyrelsedagen idag så passar det bra att återigen lyssna till Kastelholmssamtalen från i mars i år. Årets tema var havet som arena för samarbete och konflikt. Årets slåsstalare var Maria Jakobsson, Kupi Kleist och Henrik Ringbom samt president Tarja Halonen. Hanna Ojanen var moderator och Kastelholmssamtalen, ja, de görs på engelska.

Vi hörde årets Kastelholms samtal från den 19 mars i år. Talare var Marie Jakobsson, Kopik Kleist och Henrik Ringbom samt president Tarja Halonen. Hanna Ojanen var moderator.

klädd, salt klädd på. Möte är rött vit skrå. Motorn hummar då inifrån vattenlinjen låg. Låg vatten, terminal katten. I vilken fil vi ser, bok vi ser. Matar på maskin, låter fint, smällar i turbin.

Nu ska vi snart bege oss till parken vid torget i Mariehamn där det ska bli den traditionella uppvaktningen vid Julius Sundbloms statyn med anledning av att det är självstyrelsedagen. Men innan dess hinner vi här i Ålands Radio lyssna till ett arkivprogram från 1967 där Mats Dreyer berättar om tiden kring år 1917 och självständighetsförklaringen sedd med åländska ögon.

0: Finlands rundradio Mariehamn. Här är onsdagens åländska journal. God afton. Med anledning av självständighetsjubileet berättar idag magister Mats Dreyer om tiden kring 1917 sedd ur åländsk synvinkel.
1: Idag, för jämt 50 år sedan, beslöt Finlands landdag att proklamera Finland som en självständig stat. Beslutet fattades efter omröstning med 100 röster för och 88 mot. Den segrande majoriteten utgjordes av det borgerliga blocket, men det bör understrykas att minoriteten ingalunda motsatte sig att landet skulle bli självständigt, utan endast ville att detta skulle ske i samråd med den ryska regeringen. Problemet komplicerades av att det vid den tiden fanns två konkurrerande regeringar i Petrograd, interimsregeringen under Kerensky, tillsatt av riksduman, och de revolutionära folkkommissariernas råd med Lenin, Trotsky och Stalin i spetsen. Den faktiska makten innehades av folkkommissariernas råd, som erkändes av Tyskland, medan västmakterna, som ansåg sig vara förbundna med Tsarryssland, betraktade Kerensky-regeringen såsom den lagliga och rätta att föra det ryska folkets talan. Berättelsen om Finlands väg till självständighet är i själva verket ett drama som i spänning överträffar många romaner. Inom en liten krets aktivister uppstod vid krigsutbrottet 1914 tanken på att med vapen i hand nå landets frihet i kamp mot den ryska kejsarmakten. På initiativ av denna krets igångsattes en värvning av unga män till en militär trupp som skulle få utbildning i Tyskland och härefter vid lägligt tillfälle sättas in i ett frihetskrig i Finland. Denna trupp började uppställas 1915 och växte följande år till 1900 man. Det förtjänar nämnas att största delen av kårens medlemmar utgjordes av studenter och bondpojkar från Finlands svensk bygder. Också Åland deltog med en i förhållande till befolkningsnumerären betydande kontingent. Dessa militära förberedelser hade dock knappast fått avsedd betydelse om inte det tsaristiska Ryssland på grund av inre svaghet hade lidit svåra militära nederlag på slagfälten med åtföljande desorganisation, svält och oordning, och slutligen en revolution, februarirevolutionen, som kostade kejsaren hans rike och slutligen hans liv. Åland hade av ryssarna under kriget förvandlats till en fästning med en garnison på 10 000 man, och Mariehamns Västerhamn var en flottbas för undervattensbåtar, torpedbåtar och minfartyg för störning av den svenska malmtrafiken genom Ålands hav. Efter februarirevolutionen lättade trycket på befolkningen inte bara på Åland utan i hela ryska kejsardömet, och folken där började drömma om frihet och oberoende. På Åland uppkom återföreningsrörelsen, och den 20 augusti ägde det bekanta interkommunala mötet rum på Ålands folkhögskola. I staden och på landsbygden ställdes det upp brandkårer som övade sig militäriskt, och trafiken genom de dåligt bevakade ryska linjerna var livlig. Det tyska och svenska underrättelseväsendet arbetade effektivt och lätt denna tid. Jag kan berätta här en historia om hur denna underrättelsetjänst var organiserad. Vid den tiden så fanns det en ung man i Mariehamn som hette Karl Mattsson, ägare till en automobil, en av de få automobiler som den tiden fanns här på Åland. Och därför så användes Kalle Mattsson av kommandanten på Åland, överste Davidov, för att skjutsa honom och hans officerare ut i de olika befästningarna här på Åland. Kalle Mattsson var sålunda en viktig person när det gällde att ta reda på de militära anläggningar på Åland. Och den lilla grupp här som sysslar med underrättelsetjänst måste därför på något sätt utnyttja Kalle Mattsson utan att den själv visste vems ärenden han gick. Och när kanonerna kom till Solis batterier så hade man inte lyckats få reda på deras kaliber och storlek, och det kunde naturligtvis Mattsson ta reda på. Och då ordnades det på det viset vid en brandkorsfest på societetshuset att de invigda fick Kalle Mattsson i ett hörn, och det pratades hit och dit, och slutligen var det en utav de ledande som sa att det märkvärdigt var ryssarna att de ställde upp små fältkanoner i de här fasta batterierna på Åland. Det är ju bara 7,5 centimeters kanoner. Nej, sa Kalle Mattsson, det är mycket större. Ja, nu vi håller vad, ja, vi ska hålla vad om en flaska konjak. Ja, det gick Kalle Mattsson med på. Och nästa gång när överste Davidov skulle till Soli så tog Kalle Mattsson en tumstock med sig och en notesbok, och så for det dit upp till batteriet. Och översten och hans officerare steg ur och vandrade uppåt batteriet. Kanonerna låg ännu då bredvid V-kanten, och Kalle Mattsson tittade sig omkring. Ingen syntes till, och han hoppade ur bilen och började mäta med tumstocken mynningsdiameter och längd och så vidare. Men bäst det var han omringad av soldater med gevär. Han blev fängslad, och han måste ju skjutsa vederbörden tillbaka till staden och sattes här i sin kabisum. Och han kunde ju inte berätta mer än han visste, när de hade supit på brandkorsfesten på Sosis och Olivard, och han tyckte att han skulle ta reda på hur stora de var, de där kanonerna, och det trodde sedan ryssarna, och han blev ju frisläppt. Men Kalle Mattsson så visste nog inte ända till sin död att han hade varit verktyg i andra mäns händer. Efter oktoberrevolutionen blev det i alla fall bistrare, inte bara på Åland. Disciplinen lossade helt, och kriminella element bland soldaterna började terrorisera befolkningen med hot, stöld och till och med mord. I Hammarlands bostad föll en hel familj upp offer. Kvarnägare Lagerberg med son och hustru dödades en natt med yxhugg. Och hur man kände till gärningsmännen blev de aldrig straffade. Tullvakt Eligius Eriksson i Ytternäs blev skjuten i sin trädgård när han skulle jaga bort tjuvar. Och handlaren Dahl föll för ryska kulor utanför societetshusets trappa. Och slutligen så miste fiskaren Nyman i Kungsö livet när han tog upp näten vid hemstranden. Men det följde inte bara skott här på Åland, utan det följde också i rike. Här på Åland så sattes det upp de här brandkårna som jag tidigare talade om. Och på bankerna så hade man här beväpnade vakter. Men lyckligtvis så hände ju ingenting. Under dessa upprörda förhållanden så kan man ju också förstå att landdagens självständighetsförklaring gjorde ett ganska ringa intryck på befolkningen. Det var få här som förstod egentligen vad det betydde, och ingen förstod egentligen vart det slutligen skulle leda. Och i december samlades ju ålänningar förresten kring sin stora folkadress. Men landtagen hade nu i alla fall förklarat Finland självständigt, och egentligen var det lättaste. Det svåraste återstod att få denna självständighet bekräftad. Nu vet vi ju att i spetsen för majoritetspartiet i landtagen, som ju riksdagen den tiden hette, så stod Per Evind Svinhuvud, en gammal motståndsman och konservativ borgare. Och hans grupp ansåg det därför oriktigt att man överhuvudtaget skulle vända sig till bolsjevikregeringen i Ryssland, som man ju ville betrakta som en tillfällig företeelse. Men det för tillfället segrande tyskarna hade i alla fall erkänt denna regering såsom den lagliga folkkommissariernas råd alltså, och de gav det råd åt Finland att omedelbart söka erkännande av sin självständighetsförklaring hos denna instans. Till en början vägrade Svinhuvud och hans män att göra det. De tog istället kontakt med minoritetsgruppen som leddes av advokaten Kerensky och var tillsatt av den lagliga valda riksduman. Men samtidigt arbetade minoritetsgruppen på ett erkännande ifrån Lenins och hans mäns sida. Det får nu som egentligen vet att de finska arbetare i Petersburg med Eino Rahja och ett par andra intog en ledande ställning inom den ryska revolutionen och hade rent personliga relationer till Lenin och hans omgivning. Och det blev nu i alla fall så efter vissa sonderingar att också Svinhuvud fann det klokast att så fort som möjligt få Finlands självständighetsförklaring erkänd av de som hade den verkliga makten i Ryssland, nämligen folkkommissariernas råd. Och detta erkännande kom då slutligen också den 31 december 1917, sedan då en skrivelse som faktiskt hade författats utav Lenin själv hade överlämnats från Finlands senat till folkkommissariernas råd. Och den 4 januari så ratificerades detta erkännande av den exekutiva kommittén. Därefter följde ju snabbt Tysklands erkännande och de skandinaviska länderna och också Frankrikes. Men det dröjde ju 1,5 år nu i det närmaste innan de anglosaxiska stormakterna då erkände Finland såsom en självständig stat. Och det berodde naturligtvis på att de i det längsta ansåg sig förbundna med det ryska kejsardömet. De understödde ju alla tänkbara uppror av generaler som syftade till att störta Sovjetregimen. Och under dessa förhållanden så dröjde de också med då att erkänna Finland såsom en självständig stat. Men slutligen så skedde också det. Det var i maj 1919. När vi nu ser tillbaka på de år som gått så kan man ju säga att de har ju varit växlingsrika och farliga kan man också säga. Men efter det senaste kriget så har nog Finlands folk fått kommit i insikt om att det är beroende av sin stora granne i öster. Och det finns för närvarande tecken som tyder på att Sovjetunionen, som för närvarande befinner sig i en väldig utveckling, utgör en verkligt dominerande fredsfaktor i världen. Det är ett land som vill ha fred nästan till varje pris. Och så länge denna supermakt inte blir invecklade i krigsäventyr så kan man också räkna på att vi här i vårt land kommer att få leva i fred. Finland har sålunda kan sålunda med större tillförsikt än många andra delar av Europa och vår värld blicka mot sin framtid.
0: Det var magister Mats Drejer som berättade. Här är vår åländska journal slut för idag. God afton.
2: Vi hörde ett arkivprogram från 1967 där den dåvarande landskapsarkeologen Mats Drejer berättade om tiden kring år 1917 och självständighetsförklaringen sedd med åländska ögon. Men nu ska vi strax lämna över till en direktsändning från den traditionella uppvaktningen vid Julius Sundbloms staty med anledning av att det är självstyrelsedagen.
3: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Idag är det den 9 juni 2026. Jag, Martina Eriksson, hälsar er hjärtligt välkomna hit till torget i Mariahamn och säger glad självstyrelsedag. Traditionsenligt firande är det som pågår idag när Åland firar sin 104:e självstyrelsedag. I vanlig ordning så har den så kallade självstyrelseparaden gått från självstyrelsegården längs Strandgatan upp mot Torggatan här och torget. I paraden såg vi bland annat lagtingsledamöterna. Nu har också talmanstrion tagit plats vid Julius Sundbloms staty. Vi lyssnar till Ålands ungdomsorkester.

0: Musik av Ålands ungdomsorkester var det där, Sommarsalm från Åland. Här på torget i Mariahamn så har en ganska stor folksamling samlats för att se på denna traditionsenliga uppvaktning här vid Julius Sundbloms staty. Det som kommer att ske här nu är kransnedläggning. Just nu står talmanstrion vid statyn och det är lite fotografering på gång. Det är Nina Fällman, lagtingsledamot, som ska hålla
1: kära
0: festtalet i år.
1: Kära ålänningar, kollegor och gäster. Ålands självstyrelse är inget hederstecken, det är skiftnyckel. Självstyrelsen ska inte bäras på festdagar som en medalj och sen läggas i lådan. Den ska användas alla dagar när vi skruvar på vardagen för ålänningarna. Den dag som självstyrelsen blir en prenika på en festklänning, då förlorar den all sin relevans. Därför är alla vi som på något sätt under åren har jobbat med den nya självstyrelselagen så glada. Inte har vi nått alla våra mål, långt därifrån. Inte de som ställdes upp när det här arbetet började för 15 år sedan, lite drygt. Men vårt arbetsredskap går nu in i modern tid. En tid när EU finns, när språkskyddet ska utvecklas och stärkas, när vårt handlingsutrymme inte ska begränsas utan klargöras. Och det krävde av oss som jobbar i politiken någonting som vi inte alltid är så bra på, nämligen att samarbeta över partigränser, över ideologiska gap och gammalt groll. Och det gjorde vi. Det finns ju några hinder kvar på vägen, men de ska vi över, segt och envist. Hela Ålands lösningen handlar om rätten att vara annorlunda, om mångfald inom ett lands gränser. Och den mångfaldslösningen sträcker sig över hela samhällsbygget. Den ställer krav på oss i politiken och på oss alla ålänningar. Ingen människa är en ö. Ingen ö är de facto en ö. Och arbetet med självstyrelselagen visar som aldrig förr att vi behöver vänner. Det finns många namn som ska nämnas när listan görs upp för de som ska tackas när vår nya självstyrelselag klubbas i lagting och riksdag. Många av dem är inte ålänningar utan allierade och bundsförvanter i Finland. Utan de hade inte blivit någonting. Det är farligt att stänga dörrar i tron att man bara har fiender och att folk vill en illa. För man stänger inte bara dörren för sina vänner, utan man ger sig själv en offerroll och kryper ihop i försvarsställning. Mycket bättre då att komma till festen med blommor och vin och slå upp dörren med svung och glädje. Och tids nog märker man nog vem man behöver mingla lite extra med. För att citera Tove Jansson, vem ska trösta knyttet med att säga sanningen? Om du bara springer undan så får du ingen vän. Det åländska annorlunda skapet handlar om icke-diskriminering. Det är olikhet. Det betyder att vi är envisa på Åland med att hålla fast vid vårt språk och vårt sätt att göra saker på andra sätt. Men inte att vi stänger våra gränser och lever i ett museum. Det är så många av oss som har flyttat hit och blivit ålänningar och bidragit var och en på sitt sätt. Så måste fortsätta. Om vi ska fortsätta vara starka, växa i kunskap, medmänsklighet och omtanke. Den vackraste integrationen tycker jag är när man kan ta någon i handen, bokstavligt eller bildligt, och säga kom, jag visar dig. Jag visar dig kungsängslilja och orkidé och lövängar. Jag visar dig köpcentret. Jag visar dig gymmet dit jag går alldeles för sällan. Jag visar dig världens godaste bebéer. Och vi har alla det ansvaret att öppna Åland utåt och inåt och att vara generösa. Världen är idag mer otrygg och oförutsägbar än på länge. Bland oss finns många som har flytt hit från kriget i Ukraina och fått ett nytt hem hos oss. Det är en påminnelse till oss alla att vara redo för att den vanliga vardagen plötsligt kan vändas på ända. Att vara redo gör vi bäst genom att bygga det starkaste samhälle vi kan med de verktyg vi har. Ukrainarna har visat oss att även under brinnande krig ska allt fungera. Barn ska gå i skola, sjuka ska vårdas, äldre ska ha omsorg, transporter ska fungera. Saker kan hända, så låt oss förbereda oss på allt tänkbart genom att se till att vi vet var vi har varandra, att vi håller ihop och att vi utvecklar vår beredskap och resiliens så att de tjänar vardagen. Det som funkar när allt är som vanligt kanske funkar också om någonting händer. Det gäller också politiken. Ålänningarna har rätt att förvänta sig av oss att vår snart 100-åriga självstyrelse, nej, vår mer än 100-åriga självstyrelse förvaltas med mognad och eftertanke. Som alla demokratier är självstyrelsen sårbar och kräver en ömtålig hantering. Vi behöver växa tillsammans och vi behöver sträva efter långsiktiga lösningar som också håller. Enighet i stora frågor är bättre och billigare. Att slita upp, att dra isär och söndra, det förstör tillit och slösar på resurser. Och vi måste bli bättre än så. Självstyrelsen har inte råd med allt för många blodiga interna strider. Så låt oss växa tillsammans i respekt för olika röster och olika tankar i alla forum där debatten om Åland förs. Visst finns det mörka moln, inte just idag, men det finns ju. Visst finns det problem. Visst är framtiden oviss. Men vi lever i den bästa av tider. I den enda tiden, i nuet. Vi lever på den bästa av platser, vår plats. Det är juni, det är sommarlov och det finns hopp. Jag vill önska er alla, kollegor, vänner, ålänningar och besökare, och särskilt alla som jobbar inom landskapet och som inte alltid får det tack som de förtjänar, en riktigt glad självstyrelsedag. Tack.
0: Talare var alltså vartensledamot Socialdemokraterna Maria Fällman. Hon talar här om självstyrelsen som ett praktiskt verktyg för att utveckla det åländska samhället. Och framförallt så betonar hon vikten av att Åland fortsätter vara öppet och inkluderande. Här följer nu musik av Marians ungdoms.

0: Då var det ju skämt Kim Jansson som ledde Mariehamns ungdomsorkester här. Du lyssnar alltså på Ålands Radios direktsändning från torget i Mariehamn och den traditionsenliga uppvaktningen vid Julius Sundbloms staty. Det som sker nu är att talman Jörgen Pettersson lägger ner en krans vid statyn.
1: Till minnet av Julius Sundblom, Ålands landstings första talman.

0: Talmanstrion Pernilla Söderlund, Marcus Måtar och Jörgen Pettersson är på plats framme vid statyn och har nu lagt ner sin krans. Nu är det dags för Julius Sundbloms ättlingar, familjen Waller, att lägga ner blommor samt Ålandstidningens
1: representant. Julius Sundbloms minnesstiftelse hedrar minnet av kulturmannen Julius Sundblom.
2: Ålandstidningen hyllar minnet av sin grundare och mångaåriga chefredaktör Julius Sundblom.
0: Sist här Daniel Dahlén, publisher på Ålandstidningen, som nu alltså lägger ner blommor tillsammans med Julius Sundblom, med representant från Julius Sundbloms minnesstiftelse. Tidigare här så hörde vi årets festtal av lagtingsledamot Nina Fällman. I talet så berörde hon den osäkra omvärldssituationen och behovet av beredskap och resiliens. Samtidigt så uttryckte hon framtidstro och uppmanade till respekt för olika åsikter och långsiktighet i det politiska arbetet.

0: Ölänningens sång är det som klingar ut här på torget i Mariehamn. Du hörde Mariehamns ungdomsorkester spela.
1: Tack för det här. Nu fortsätter festligheterna inne i lagtingshuset dit ni alla är välkomna. Tack för idag.
0: Så alltså talman Jörgen Pettersson. För gänget här vid statyn så följer nu alltså firande i lagtingets plenisal. Det ska bland annat delas ut stipendier ur Ålands självstyrelses jubileumsfond. Och vi på Ålands Radio sätter här punkt från sändningen här på torget. Jag, Martina Eriksson, tackar för mig. Tekniker idag har varit Fredrik Hitonen. Vi önskar er en fortsatt fin självstyrelsekväll och ett fortsatt trevligt firande.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns.
1: OR TV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

För den bokintresserade finns radiobokcirkeln i Ålands Radio. Sänds klockan 11 och klockan 18 den näst sista måndagen i månaden. För dig som är bokintresserad. Bokcirkeln i Ålands Radio.

Du lyssnar till Ålands Radio. Våra sändningar fortsätter ett bra tag ännu. Nu närmast ska vi få lyssna till ett musikstycke som heter Björkarna kvittrar, som år 1984 framfördes av Övernäs skolas musikklass årskurs 3 under ledning av Anja Lindfors.

0: Nej, men titta där. Har du sett?
1: Nej, vadå?
0: Hör du då ingenting?
1: Menar du det där kvittret? Det tänkte jag inte ens på.
0: Men det betyder ju vår...

0: En dag skrev vi några dikter i klassen.
1: Jag hör ett muntert kvitter där jag på trappan sitter. När ljudet når mitt öra så kan jag tydligt höra att i björken är en ryslig röra. Nu vill jag inte störa, jag vågar knappt mig röra för att inte skrämma staren som trippar lätt på skaren. Nu kommer våren snart och det är underbart. Snart blommar alla hagar och det blir varma dagar.

0: Vattnet droppar, vintern är förbi.
1: Jag ser en yrvaken fluga i fönstret, vinden känns kall.
2: En stare har vårstädning i holken.
0: Du ser en fjäril fladdra iväg på darrande vingar.
2: Björkarna får små blad och därifrån kommer kvittret.
0: Jag hör den fina sången och tänker, det har blivit vår.
3: Ja, tänk, det har blivit vår.
2: Du är glad.
0: Ja, jag är glad.
1: Allt är så fint.

0: Det är en tidig morgon. I skogen hör jag en hackspett.
1: Det luktar så gott. Solen tittar fram mellan trädstammarna.
0: Det prasslar i snåren. Det är någon som vaknar. En igelkott. Eller vårens första orm.
1: Långt, långt borta hör jag göken ropa. Jag känner en varm vind smeka min kind.
0: Nu ska jag bygga en koja och leka med mina kusiner. För nu är det visst vår.

Vi hörde en hyllning till våren här i arkivprogrammet från 1984 där Övernäs skolas musikklass årskurs 3 under ledning av Anja Lindfors framförde musik och dikter under titeln Björkarna kvittra.

0: I Live på Åland den här veckan ska vi lyssna till en konsert från förra våren då trubadurduon Elin Häggblom och Lukas Grönvall spelade på Visans Vänners konsert.
1: Hej på er allihopa! Ja, det stämmer. Jag är Kim och Marians dotter. Mycket riktigt. Och det här är Lukas som jag har med mig från Änklinge. Och vi har trubadurat tillsammans i 15 år tror jag. Någonting sånt. Ända sedan vi var ganska små. Vår första spelning någonsin hade vi på Änklinge. Och då hade jag inte ännu lärt mig att det kan vara en skillnad mellan Änklinge och Kumlinge. Så det första jag sa på spelningen var: hej Kumlinge, hur mår ni? Och jag möttes av total tystnad. Jag förstod ingenting.
2: Det har varit tyst där sedan dess.
1: Men det har bara blivit bättre sedan dess i alla fall. Och gått bättre för oss. Och vi ska bjuda er på lite gott och blandat här ikväll. Inför den här konserten. Så fundera lite på det här visbegreppet. Och vad är en visa egentligen? Och vad kan räknas till en visa? Och då kommer jag in på den fantastiska källan Wikipedia. Och Wikipedia säger så här: en visa är en strofisk dikt, ofta med enkelt språk, som är avsedd att framföras till en melodi utan eller med enkelt ackompanjemang. Visor finns som en del i nästan alla kulturers folkmusik. Och i Sverige har det funnits en rik tradition av visor även i populärmusiken, så kallad vispop. Om man tänker att det här är förklaringen på vad en visa är, så tänker i alla fall jag att det kanske är ganska mycket musik som kan rymmas där under. Att huvudsaken är att det ska vara ett ganska rakt fram budskap som ska nå den avsedda publiken och få den att känna någonting. Med det sagt så ska vi inleda med en låt på svenska som ursprungligen var på engelska och är skriven av Bob Dylan. Men sen blir den översatt av Nationalteatern och heter då "Men bara om min älskade väntar". Mm.

0: Tack så mycket.
1: Tack ska ni ha. Både jag och Lukas har varit så otroligt förkylda i veckan. Så vi är väldigt glada att det här går. Men det går tack vare den här fina gröna flaskan från Paff som jag har gömt där med vatten. Så det kommer bli mycket. Mycket. Ni kommer få se den en del helt enkelt. Jag kommer behöva dricka mellan varje låt. I alla fall. Temat för ikväll är ju lite på något sätt vi ungdomar då. En konsert med unga vismusiker. Och då tänkte jag lite på temat med ungdom. Att vad tänker man på då? Och i alla fall jag tänker kanske på att det är en liksom, tid där man upptäcker mycket. Och man skapar mycket minnen. Man kanske liksom hamnar in på lite vägar som man inte hade tänkt sig. Man kanske träffar mycket nya människor. Och en spännande tid. Och nästa låt vi ska köra är av en brittisk artist som heter George Ezra. Och den skrev han när han befann sig i Malmö. Efter Loreen hade vunnit. Och det var Eurovision där. Han hade aldrig hört talas om Eurovision. Men han blev positivt överraskad av hela liksom, evenemanget och människorna som var där. Och på något sätt så smög han sig in där på några jättehäftiga efterfester. Och hade det trevligt natten lång. Men det här ledde till att han missade sitt tåg dagen efter. Som i slutändan skulle ta honom till Budapest som låten också heter. Men då skrev han den här låten för han tänkte att det spelar inte så stor roll att jag missar tåget eller att jag inte kanske kom till mitt slutmål. Utan det var liksom det som hände på vägen dit och människorna jag träffade då. Och kärleken jag fann som är det viktiga. Så här kommer den, Budapest.

0: Tack ska ni ha.
1: Du tar hand om tacken och jag tar hand om drickandet. Det är bra uppdelning.
0: Vad har du för avtal med Paff?
1: Det var den som var närmast den flaskan. Ja, det blev den. Men den är ju grön och fin. Det är vårigt, tänker jag. Det är ju vår konsert i alla fall. Men nu känner jag att vi har flummat bort oss lite här. Med flaskan då. Den förra låten från det här med Visa. Vi är ju här för, på Visans vänners konsert. Så nu måste vi liksom back to basics, skärpa oss lite. Så jag tänker att vi tar något som alla känner igen. Vi har ju trubadurer som sagt ganska länge ihop och många krogar här i stan. Och då måste man blanda upp sin repertoar med någonting som man vet att folk säkert kommer känna igen. För att det är faktiskt det viktigaste för vissa lyssnare. Helt enkelt att de känner igen en låt och så blir de glada. Vi brukar ändå försöka göra dem lite till våra egna. Så här kommer en av dem, Visorna.

0: Tack så mycket. Jag gjorde det igen.
1: Ja, hörni, ni, den där visan har ju inte åldrats så bra, kan man säga. Och jag har väl tänkt på det lite, om jag ska gå tillbaka till att jag är ungdom. Som ung kvinna. När jag funderar lite på den där texten. Att det är liksom den gamla karn då, Fredrik, och den 16-åriga Cecilia. Det, ja, man undrar ju liksom vad hon tyckte om allt det här. Och tack och lov så är det inte bara jag som har funderat på det. Utan det har också en svensk visångare vid namn Karin Hans Ers gjort. Och då skrivit balladen om Cecilia. Och den kommer här.

0: of doubt.
1: Nu känns det bra tycker jag, när båda har fått komma till tals.
2: Pekar du faktiskt på mig?
1: Oh, ja! Om vi går tillbaka till det som jag pratade om där i början, med vad en visa egentligen är. Så verkar ju det här med visa inte nödvändigtvis behöva vara något som är unikt för Sverige. Eller svensk, Finland och det svenska språket. Utan som det stod på Wikipedia så tänker jag att

0: Tack ska ni ha.
1: Ja, jag tänker att vi håller oss i Amerikat. Ett litet slag. Nej, var det någon som sa det? Det är väl en spontana tanke nu för tiden. Ja, och vi ska köra en visa då. Som ursprungligen skrevs av, vi ska se, Towns Van Sant. Jag kan knappt säga hans namn. Som vad jag har förstått inte liksom blev så känd under sin levnadstid. Den här låten som heter If I Needed You blev lite mer känd senare då den tolkades av Emmylou Harris och Don Williams. Om vi ska blanda in ungdomstemat lite i det här också så sjöng ju jag, Lukas, den här när jag tog studenten. Och den funkar nu. Så här är den. If I Needed You.

0: Tack. Vi går tillbaka till ungdomstemat. Och när jag tänker på vad ungdom, så då tänker jag lite på festa till det faktiskt. Som man ju gör i ungdomens glada dagar.
1: Också nu.
0: Och precis. We still got it. Och men då är ju ofta på andra sidan, i alla fall när man kanske är lite yngre än vad vi är. Eller ibland fortfarande. Föräldrar där och kanske äldre vuxna och säger lite att ta det lugnt och var inte ute för sent. Och uppför er. Ute på byn. Och då tänker man, de fattar ingenting. De har aldrig haft roligt i hela sitt liv. De har aldrig varit på fest. Gud vad de är tråkiga. De förstår sig inte på det här. Jag har turen att jobba här på sjukhuset på en avdelning där medelåldern är ungefär 80. Och jag får höra väldigt mycket roliga historier från mina patienter som handlar väldigt, väldigt mycket om fest och olika rackartyg och saker de har varit med om. Och ju äldre jag blir, desto mer börjar jag inse att vår generation, vi är nog liksom bara nybörjare vad gäller det här med fest. Att det är ni som kan. Och vi är inte alls på något sätt värst nödvändigtvis. Och det bekräftas också av den här nästa låten vi tänkte köra, som är skriven 1955. Och den heter Rumba i Engelska parken.

I engelska parken, hjälp! Aj, aj, aj, aj, här kommer tanten från blomsteraffären. Vi har visst inte betalat den värden. Och hon ser inte ut som att hon prutar. Bäst att vi kutar från engelska parken.

0: Jag skojar till det lite.
1: Vi skojade till det lite.
0: Men du fixar ju det.
1: Och det behövs väl i dagens värld. Om inte annat. Nu så ska vi köra en låt. Som också är en sån här som vi har kört ganska länge. Och som vi har gjort väldigt mycket om till vår egen. Vi har några sådana som vi gör om så pass mycket att vi tänker att när man först hör den så ska man inte riktigt fatta vad det är för låt. Men sen när vi liksom kommer in i det så då får man ett aha-moment. Så vi ska se hur länge det tar. Varsågod, Lukas.

0: Tack så mycket.
1: Ja, hörrni, vi närmar oss slutet. Vi tänkte bjuda på två låtar till. Och jag jobbar lite med det här med teman ikväll. Så tänkte jag ska få in det här att det är vår konsert också. Jag fick ju det med den gröna flaskan lite, men jag tänkte att vi ska alla ge oss en klapp på axeln för att vi har liksom klarat ännu en vinter och det här mörkret. Och snart kommer sommaren. Och det här är en riktig liksom sommarlåt som får det bara känna sig där på alla rätta ställen och som man bara längtar ut på sjön och bara i solskenet. Så här kommer den.

Tack så mycket. Då har vi kommit fram till den sista låten vi tänkte köra. Lukas måste stämma om gitarren för det här. Så pass avancerat är det. Men jag tänkte att vi ska sluta den här kvällen någonstans med på ett positivt sätt. Det är ganska hårda tider just nu. Det är inte så kul att titta på nyheterna. Och man har tappat lite hoppet om den här världen. Men jag tänker att världen är ändå någonstans vacker i botten. Det är bara kanske lite svårt att komma ihåg det just nu. Men med den här sista låten så tänkte vi försöka påminna er om det i alla fall. Men tack så jättemycket för ikväll. Det har varit väldigt trevligt att vara här.

Tack så mycket. Vi måste se vad vi ska hitta på. Vill ni ha rumban igen? Ja, men då kör vi en till. Det är också något ni kommer känna igen, men som vi har gjort om en hel del. Till vår egen. Som vi brukar.

0: Tack så jättemycket hörni. Tack. Och ha en fortsatt trevlig kväll.
1: Vi hörde en konsert med trubadurduon Elin Häggblom och Lukas Grönvall från Visans Vänners konsert från 2025.

Du lyssnar till Ålands Radio och nu ska vi bege oss till den årliga spelmansstämman ute vid Jan Karlsgården år 1965. Helge Sölgen rapporterar på plats och intervjuar bland andra Jan Sjöberg, Torsten Jansson, Rut Eriksson och Elinor Holmberg.

0: Det var spelmansstämman på Jan Karlsgården i går kväll. Och för 12:e året och rad hade man tur med vädret. Det blev en mycket trevlig kväll, inte minst tack vare de rikssvenska spelmännen Gustav Wetter och Arne Blomberg, som vi förresten hör spela just nu. Programmet började efter inmarsch av de åländska spelmännen med hälsningstal av Spelmansförbundets ordförande Jan-Erik Eriksson. Magister Frank Blomfelt berättade om den åländska emulationen och odlingens vänner dansade folkdans. Och de åländska spelmännen klämde naturligtvis i med gamla åländska låtar. Jag fick också vara med i programmet och jag intervjuade några åländningar, amerika-ålänningar. Och det programinslaget kommer att fylla kvällens åländska journal.
1: Först och främst så skulle jag gärna se Jan Sjöberg, 73-åriga Jan Sjöberg från Finström, här uppe hos mig. Kom han nu bara. Han har tagit kameran med sig för att han ska väl ta en publikbild här också, tänker jag. Vi får väl hälsa honom med en applåd.
2: Jag tänkte att du...
1: Kom upp här.
2: Sådär. Jag tänkte att du krossade av mitt namn här.
1: Hur så?
2: Ja, för att jag inte kunde språka.
1: Nej. Tvärtom. Han håller på att säga här att han vill inte alls... med det här för att han blir så nervös.
2: Ja,
1: du sa, va?
2: det är vägen.
1: Men det är inte alls farligt. Nu ska jag presentera en 73-årig ung man.
2: Ja.
1: Som har en alldeles... speciell känsla för det här huset som står här. Jan Karlsgården, berätta om det.
2: Ja, jag har arbetat här för 3 år. Så jag har gått ut och in genom dörrarna här bra många gånger.
1: Och det var när huset stod var någonstans?
2: I Bambule.
1: När det här huset stod i Bambule, vilket år?
2: Jag tror jag lämnade 1907, det här huset.
1: Ja. Och kommer ni ihåg var ni sov någonstans och liksom hade...
2: Yes, jag sov det innerstugan där på, i nedersängen. Bort vi hade bara nedersäng och högsäng där då, en.
1: Jaha.
2: Bort nu är det 4.
1: Så att det här huset så tror jag att ni känner kanske bäst av alla på Åland just nu.
2: Ja, jag tror. Jag känner till det ganska bra.
1: Det tycker jag är ganska fantastiskt intressant.
2: Ja. Ja. Men...
1: Inte går det så lätt inte.
2: Oh, jag tänkte att du var färdig nu. Ja.
1: Nej. Det här var 1907 det. Vad hände sen då?
2: Väl, sen måste jag arbeta för lön, så jag fick ta en annan plats i Svarsmala. Pellas i Svarsmala. Och där var jag 4 månader. Och sedan så for jag till Amerika. I mars 1908.
1: Och har alltså varit i Amerika nu i många år. Hur många blir det?
2: Det blir 57 år.
1: Jaha.
2: Bort jag var hem år 21, min hustru och jag.
1: Och hade lite smekmånad.
2: Ja, smekmånad vad vi skulle kalla det.
1: Eller vad sa ni för slag att det var egentligen?
2: Honeymoon.
1: Hannemo,
2: ja, för det var, vi har varit gifta 3 år då.
1: Jaha.
2: Ja.
1: Och i Amerika har ni sysslat med vad för slag?
2: Mesta träarbete.
1: Jaha.
2: Ja, så.
1: Men det har ni slutat med nu då?
2: No, jag arbetar nu.
1: Jaha.
2: Ja, jag har en 5 arbete som jag väntar på mig till det kommer tillbaka nu.
1: Jaha. Mm-hmm. Och så ska vi prata lite om familjen tycker jag.
2: Jaha.
1: Hustrun var hemma från Åland.
2: Ja.
1: Och hur många barn har ni?
2: Jag har en son och 3 döttrar.
1: Aha.
2: Och sen har jag 6 barnbarn.
1: Aha. Och de talar svenska allihop?
2: Inte barnbarnen, mina barn talar svenska.
1: Talar ni svenska hemma då?
2: Ja, vi talar mycket svenska hemma. Ja.
1: Och därför kan ni det så bra nu när ni kommer åt?
2: Väl, det är så många ord som man inte känner till här. Som 9 ord.
1: Jag
2: blir vils på dem, eller vad jag ska säga.
1: Ja, det är väl alldeles säkert det att på så här många år så hinner vi få mycket nya ord i svenska.
2: Ja, ja.
1: För 50 år sedan så fanns det inte så mycket ord här.
2: Nej, jag tror inte. No. Då talar vi gammal åländska. Nu är det ny åländska.
1: Just så, ja.
2: Ja.
1: Och så ska jag berätta en annan historia här som jag tycker också är ganska rolig. Det är för att det är jag som intervjuar här honom. Men han kan få det hemma i Amerika också, en liknande intervju, inte sant?
2: Ja, ja.
1: Med vem?
2: Väl, jag kan inte säga det.
1: Jo, det kan ni visst det.
2: Nej, ja.
1: Med er son. Han är nämligen också radioman.
2: Ja.
1: Han är alltså halloman i...
2: I State of Rhode Island.
1: Ja, och det tycker jag också är ett ganska lustigt sammanträffande. Ja.
2: Och han kan tala svenska också.
1: Kan han?
2: Ja, i radion också talar han svenska.
1: Och nu hade ni fått brev hemifrån, hörde jag just.
2: Ja, jag fick brev i fredags från min dotter som var här också.
1: Längtar hon hit?
2: Ja, hon tyckte om sig mycket bra här när hon var här för 4 veckor.
1: Jaha.
2: Så.
1: Och hon ville komma tillbaka?
2: Och hon sa om hon kunde få hennes mamma med så skulle hon komma hit nästa sommar igen och hälsa på.
1: Då tycker jag att ni tar och gör det hela familjen, inte sant?
2: Ja, ja.
1: Lovar ni det?
2: Ja, kanske. Jag säger inte för säkert.
1: Ja.
2: Kanske om jag kan få min hustru och henne kom hit så gör jag det bra.
1: Välkomna.
2: Ja, tack, tack.
1: Det blir lite bakvänt det här kanske. Jag har, ber att få upp herrarna först, men det gör väl kanske ingenting. Jag skulle gärna se en herre som heter Torsten Jansson från Geta här. Torsten Jansson. Han vinkar med händerna nu bara, men det hjälper inte idag. Torsten Jansson är 68 år, ursprungligen hemma från Geta. Kom. Och till Torsten Jansson så ska vi säga, kom lite närmare va? Till Torsten Jansson så ska vi säga, har den äran. Och varför säger jag det idag?
3: Ja.
1: Har den äran, säger jag.
3: Har den äran?
1: Ja. Gratulerar alltså.
3: Gratulerar.
1: Ja, det är visst 50 år. Är det idag?
3: Det är idag. Nej, det är den här månaden sen.
1: Den här månaden? För 50 år sedan for han alltså från Åland. Och har nu vistats var någonstans?
3: I New York.
1: Ja. Är ni också gift med en åländska?
3: Nej, hon är född i Sverige. Ifrån Sveriges mor. Svensk mor.
1: Jaha.
3: Tysk far.
1: Just så. Och ni jobbar med vad då?
3: Oh, jag är byggnadsarbete. Snickare.
1: Snickare. Vad beror det på månne att nästan alla ålänningar börjar med sånt när de kommer till Amerika?
3: Ja, det är svårt att säga, men det är mycket snickararbete på Åland och kanske far dit och blir snickare och son kommer efteråt och han följer med faderns arbetsyrke.
1: Ja.
3: Det kan ju ha mycket att göra med det.
1: Så ålänningar blir ofta snickare? Och...
3: Men ett hårt arbete nog var det för många. Kanske
1: lite för hårt.
3: Nästan alla. När man är ung och mått arbeta hårdare för till komma upp.
1: Ja. Er son, blir han också snickare?
3: Nej.
1: Det blir han inte?
3: Nej.
1: Så ni vill liksom inte att era söner ska bli snickare när de... ska börja utbilda sig.
3: Det är nog bra nu för tiden för att pension och sånt är riktigt bra nu för tillfället.
1: Jaha.
3: Snickarna har ganska god pension.
1: Jaha. Och bra lön också.
3: Ja. God lön. Om man arbetar jämt så gör man nog bra levande.
1: Ja. 50 år alltså har gått sedan ni lämnade Åland. Vad är det som binder er till Åland nu? Varför kommer ni hem nu?
3: Ja, min gamla mor.
1: Lever hon nu?
3: Ja. Hon är nu här för tillfället. Hon har varit här 3 år och hon vill vara här tills hon dör, säger hon. Så...
1: Hur gammal är hon då?
3: Hon blir 88 i vintern.
1: 88 år. Ja, och det är för hennes skull som ni kommer hem.
3: Ja, det är rätt.
1: Ni har liksom inga andra band kvar med då?
3: Nej, inte som man kan säga att det. Det är ju trevligt att se landet som man har blivit uppfött på.
1: Ja. Nå, och till slut en samvetsfråga. Är ni nu amerikanare eller ålänning?
3: Ja, jag är född i Amerika. Vi ser det den vägen. Så. Fast jag var bara liten när jag kom hit.
1: Jaha.
3: 2 år gammal. Och sen får jag tillbaka när jag var 19 år. Så jag har varit... Jag var finne och jag var amerikaner i båda delar.
1: Jaha. Och
3: eller ryssar också. Vi var ryssar också.
1: Ni har alltså varit minst 3 olika nationaliteter.
3: Ja, det ser så ut.
1: Tack ska ni ha.
3: Ja, tack så mycket.
1: Ja, det går bra. Och så ska jag ännu ta 2 damer. Nämligen Ruth Eriksson och Eleanor Holmberg. Om jag får upp dem. De har sagt nej, men jag tycker att vi kunde be att få en annan generation också. Och då är det ju passligt att vi tar 2 sköna unga damer. Nu får ni gå på varsin sida av mig.
4: Stå där.
1: Vi ska upp. Varsågod.
4: Oj, oj, oj.
1: Nu har jag väl fått det bra, va? Ja. Med en flicka på varje arm står jag nu här. Och jag ska börja med att prata med Ruth Eriksson. Jag kan säga det att för cirka 12-13 år så spelar vi teater tillsammans, Ruth Eriksson och jag, på stadshuset i Mariehamn. Sen såg man inte mycket av henne för hon for iväg till Amerika. Hur länge har du varit där nu?
5: 9 år.
1: 9 år? Ja. Får jag fråga dig, vad gör man i Amerika när man heter Ruth Eriksson?
5: Du menar arbete eller?
1: Ja.
5: Jag arbetar som stenograf på ett kontor på Lutheran World Relief.
1: Jaha.
5: Motsvarande svenska Lutherhjälpen.
1: Och för att arbeta som stenograf måste man kunna språket ganska bra.
5: Felfritt.
1: Kunde du det när du for till Amerika?
5: Nej. Ja, lite kanske, men inte mycket.
1: Så du gick i skola sen då riktigt ordentligt?
5: Jag måste göra det.
1: Måste du göra?
5: Mm.
1: Och den stenograf i Amerika, har hon det bra?
5: Ja. Jag har mat och jag har rum och... Lite över. Du åker hem på, vet
1: du. Du åker hem varje sommar då nästan?
5: Nej då.
1: Inte?
5: Nej, men vart 3,5... vad heter det nu?
1: Vart tredje år?
5: Vart tredje år. 3,5 år.
1: Men... Jaha. Då åker du hem.
5: Ja.
1: Och det hör liksom till det då?
5: Det är liksom vad som är över det.
1: Jaha.
5: Jag har ätit.
1: Ja, du, får man vara lite indiskret och säga det att du har inte träffat någon amerikanare nu då?
5: Nej, de springer.
1: Springer då?
5: Ja. Och Eleanor har klarat sig.
1: Ja, kanske vi pratar med Eleanor lite här nu och frågar vad hon sysslar med.
6: Mm, jag arbetar som barnsköterska på ett barnhem.
1: Jaha. Är amerikanska barn speciellt svåra att handskas med?
6: Mm, inte på ett barnhem.
1: Inte det?
6: No.
1: De är lika snälla som våra åländska barn.
6: Ja, det är de nog.
1: Och du har också lika bra betalt som Ruth här.
5: Bättre.
6: Jag vet inte vad du har.
1: Jag menar, kan du också resa hem vart tredje år?
6: Ja.
1: Det går bra det?
6: Det går bra det.
1: Jaha. Och du har heller alltså inte träffat någon amerikanare nu?
6: Ja, jag klarar mig.
1: Om ni fick välja så här, skulle det inte vara roligt om ni träffar någon ålänning när ni är hemma så här? Och om han då friar till er, skulle ni säga ja och stanna på Åland eller fara tillbaka till Amerika? Vad säger Eleanor?
5: Jag frågar Eleanor.
1: Ja.
6: Ja, vi måste tillbaka först.
1: Ni måste tillbaka först?
6: Ja.
5: Efter möblerna.
1: Men ni skulle i princip inte ha någonting emot att stanna hemma och gifta er med en ålänning?
5: Ja. I princip stanna hemma överhuvudtaget. Bör man väl gifta sig för det eller?
6: Ja, stanna hemma i alla fall.
1: Ni skulle gärna vilja bli hemma i alla fall. Varför blir ni inte då?
5: Jag vet inte, vi har ju arbetat där borta, vet du.
1: Ja, men det går väl att få ett arbete här också.
5: Har du något?
1: Jo, alldeles säkert har jag ett arbete åt dig. Men inte så, ett sånt som du kan fara till Amerika vart tredje år inte.
5: Nej, du behöver fara dit, jag har sett det nu.
1: Jaha. Så du vill att jag ska skaffa dig ett arbete här, då stannar du?
5: Ja.
1: Är det samma med dig?
5: Ja.
1: Ja. Ja, men det här får ju väl sätta en punkt eller ett utropstecken ska vi väl säga. För att här hör ni hur det är med vår, den yngre generationen. De skulle väldigt gärna vara hemma om de hade ett passligt arbete. Och bra betalt, säger de.
5: Det
1: alltså, om det är någon arbetsgivare här som vill ha de här hemma och tycker att vi behöver våra åländska flickor hemma, så har ni en chans. Tack ska ni ha.
4: Vi hörde ett reportage från 1965 från den årliga spelmansstämman ute vid Jan Karlsgården. Helge Sölgen rapporterade och intervjuade bland andra Jan Sjöberg, Torsten Jansson, Ruth Eriksson och Elinor Holmberg.

0: Nu ska vi lyssna till dagens avsnitt i Läshörnan där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet.
1: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
2: Det är klart, det går inte att prata bort unga människors kärlek. Känslorna flyger och vettet tiger still. Ställer man hinder i vägen håller det hårdare i varandra, det unga och kära. Johanna tänker att för Otto gäller det nog lika mycket att trotsa henne och Gustav som att följa sina känslor för Ida. Men hon har sett hur mjuk han blir i handlaget när Ida kommer på tal. Vad han än har för händer går det smidigt och vackert till då. Som när han handskas med hästarna, den självklara viljan innan den går över till tvång. Lugnet och lusten i samma hand. Och Otto, ja, han har känt Ida andas hett mot sitt bröst. En fuktig fläck fram på skjortan där hon lutat sina läppar. Villigt dricker hon kyssarna ur hans mun. Hon säger att han doftar så ljuvligt, ber honom ta henne. Låter honom ta henne med, föra henne till dunkla rum. Hon säger att hon förstår att varje kvinna måste älska honom, men för henne är han en konung, en endaste. Otto går i ett rus av vällust av hennes dyrkan. Så, jo då, nu blir det bröllop av. Otto ska gifta sig med sin piga, och fint bara värre ska det vara. Brännvin och pannkaka och snömos och svartbröd och konfekter. Konfekter, minsann, med blankt grant papper om. Konfekter som Otto har köpt i Stockholm. Ett påskbröllop skulle han ha, Otto. Om Ida trodde på vidskepelsen att påskbröllop gör olycklig brud, så sa hon i alla fall ingenting om det. Förmodligen hade hon skäl till att inte ställa till med krångel som kunde fördröja vigseln. Kan man tänka sig? Kan Johanna mycket väl tänka sig? Jo, mycket väl. Så på påskdagen står Johanna på trappan i Lövvik och väntar på att bröllopsföljet ska komma tillbaka från Haraldsby där de hämtat bruden i föräldrahemmet och blivit bjudna på, ja, en slät kopp kaffe kanske. Någonting enkelt i alla fall, det är hon säker på. Det är kallt. Efter några mildare veckor i slutet av mars smällde det till och blev svinkallt igen. Vårbruket kom av sig. Det kommer att bli ett ussligt år om det inte svänger till varmt igen. Hastiga tag nu. Och nu ska det tömma alla visthus och hebren i Lövvik på mat för bröllopets skull. Jo, jo. Hon känner sig så stadig på benen idag, Johanna. Står så bra här på Lövvikbackan och ser bröllopsgästerna samlas. Hon tar ett steg fram jämsides med Gustav, lägger handen om hans arm, låter den vila där. Se, där kommer brudens bleka systrar, hela trojkan. Lika kranka och vekliga alla tre verkar det, som vitrötter vuxna under en sten. Och lika nyttiga i Lövvik då, som vitrötter, det djävulsogräset. Sedan får Johanna bråttom in för att vaka över all maten som ska dukas upp. Hon ska äta en sådan där konfekt i all hemlighet har hon bestämt. Ingen har att göra med hur hon flyttar runt de där grannlåtarna från skål till skål och att hon har en i handen när hon hastar ut ur köket och halvvägs upp för vindstrappan kan ingen lägga sig i. Fast det är för gästerna, konfekterna. Det har Otto upprepat flera gånger. Hon sätter sig i vindstrappan, i söndagsklänning och allt och vecklar ut den lilla sötsaken ur det prassliga pappret. Aprilsolen letar sig in i trappan. Det studsar gröna solkatter från konfektpappret i hennes hand. Hon låter det ta sin tid. Hon har aldrig smakat en konfekt. Hon vet att den är god, det har Otto sagt. När hon lägger den i munnen är den som en skatt på tungan. Då kommer Sofia rusande i trappan, hinner inte se efter. Rätt över Johanna ramlar hon. Vad i Jesu namn, flämtar Sofia. Då märker Johanna att hon har svalt konfekten. Det smakar vasst i munnen av harm och när hon sticker ut tungan i mungipan för att blöta läpparna känner hon en liten aning av sötma där efter konfekten. Det bjuder hela bröllopsföljet på kaffe igen i Lövvik innan det är dags för vigsel och middag. Prästen är finne, han viger inte paret samman, han viker dem samman, säger han. Men Otto viker man ju inte hur som helst. Nog blir det Ida som får vika sig för den båda. Hon anar det redan, men tror nog Otto ska mjukna i hennes händer. Ida är inte den första och knappast den sista heller som ska få se på annat i den saken, tänker Johanna. Nå, det är dukat i salen med flera varv av tallrikar och bestick, för nu ska det ätas och drickas. Det finns tre sorters bröd och guldgult smör. Kristallklart brännvin i blanka flaskor. Det finns köttkorv och tunga grynlåda med kött, piroger och fläsk och makaroner. Fisk som ska sköljas ner ordentligt med brännvin. Fisken lever ju i vatten, begrips. Så följer risgrynsvälling och sviskonsoppa, pannkaka med snömos, sockerkaka och bakelse med kräm, till sist konfekterna på det. Men Johanna står över den konfekten, minst den vassa smaken av harm i munnen när hon ser den på bordet i sina blänkande papper. Hon vet så väl hur harmen smakar. Folk kan nästan inte vänta. När spelmännen börjar stämma fiolerna står det redan och tar danssteg. Först dansar Otto och Ida, en brudvals som går över hela salsgolvet i stora svängar med fart och fläng. Ida som en docka i Ottos famn, sped och följsam. Och Otto med ett svung i stegen som sätter golvet i gungning. Så sluter gästerna upp, alla vill dansa. Dansa som påsksolen dansar över himlavalvet, rusiga våren, det nya livet, kraften och lusten. Allt som savar, allt som ska blomma och bära frukt. Den festen varar hela natten och ruset är varar sommaren lång. Majnätter som är löften, bara löften. Man vågar tro på allt, också på sin egen kraft. Den som kommer till mötes med sommarljuset och skir grönska. Blåsipporna blommar himmelrike mitt i skogen. Majnätter som följs av juninätter, förtrollningar och hänförelse. Man går omkring och är välsignad. Arbetet är lätt. Man gör det utan att tänka, klarar sig utan att sova. Arbetar och älskar och allt är lika enkelt. Med juli smyger sig allvaret in, mörknande nätter. Lämnar efter sig tyngre stråk i dagarna, men också en djupare värme. Vindlätta blomställningar blir till fruktämnen i juli. Aningar tar form och kropp. Efter sommar kommer höst och det är dags att räkna summan av de korta nätterna, att ställa allt det ljusa och lätta man samlat i kroppen mot det mörka. Att dra orken ur i arbetet med tröskning och malning, potatisupptagning och plöjning, dikesrensning och slakt, ryschfiske och vinterskoning av hästarna. Allt det där arbetet innan det blir jul. Puckeln av slit mellan sommar och vinter. Men allt går när man väl är i det, också hösten. Så vacker han är för mina ögon, säger Ida. Jag vill kyssa hans mun. Oupphörligen, oupphörligen. Han säger att jag är vacker som ett sto i fara och spann. Att han vill hänga pärlhalsband runt min hals och droppörhängen av guld i mina örsnibbar. Jag kom som en vildros till honom, säger Ida. Som en lilja i dalen. Hur han låter mig vila på sin vänstra arm medan han håller om mig med sin högra. Jag vill vara en mur, ett värn för mig själv, men mot honom...
1: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.
3: Vi hörde dagens avsnitt av Läshörnan där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet. Och med det här avrundar vi våra sändningar för idag och önskar er en fortsatt fin självstyrelsedag. Ålands Radios sändningar återkommer imorgon bitti 6:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.